0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, vel møtt dere alle i Jesu navn. Det har vært spennende for meg å skulle komme opp til her nord igjen. Jeg har nå fått vært noen ture her nå, og jeg har sett frem til det. Gled meg, men ikke kun da. Jeg har også hatt det i bønn til Gud at han måtte få ta seg av det, så det blir til nytte og hjelp for oss alle. Og da vil vi fortsette å be om. Jeg har forresten hatt en litt lang dag, for jeg måtte starte noe tidlig. Jeg skulle kjøre ifra Sogn til Flesland, og fyke derifra til Oslo, og Oslo til her til da. Så jeg startet litt før over fire. Så hvis det synes jeg ser litt skrøpelig ut, så er det gjerne ikke uten grunn. Men vi får se om det ikke går likevel. Men jeg liker veldig godt sangene til Brorsson. Jeg har noen dyr hjemme jeg driver med sau. Når jeg ikke er ute og reiser, så har jeg litt gardsbruk. Og de er sånn, de er at de hører til drøvtyggere. Og drøvtyggerne, de hiver inn på voldsomt mye mat. Og så når de får fred og ro, så tar de frem at de tygger det skikkelig. Og da vil jeg anbefale dere når det gjelder noen av disse sångene, sånn som disse til Brorsson. Og tar de det inn, og så tar de det fremmet igjen, og tygger grunnigere på det senere. Det er veldig gode saker, og det er vel verdt å ta fremmet. Så man kan være noen drøvtyggere i god mening når det gjelder sånne ting. Ja, da Guds ordet vi skal prøve å dele, skal vi finne i Hebreabrevet kapittel 12, men før vi leser fra Guds bok, så vil vi be. Kjære Herre Jesus, vi vender oss til deg, og vi har i bønn til deg, Jesus. Kan du stedle med oss sammen under dette tak, så du får din vei med oss i livet, og for evigheten alle sammen. Så vi kan ende i ditt rike når dagene tar slutt. Kjære Herre, må ikke noen finne seg utenfor den stengte dør når du lukker portene siste gangen. Og jeg ber deg, Herre Jesus, at vi som begynte må få fullføre løpet og nå hjem. Jesus, må jeg få nå hjem. Amen. Når du hadde det spørsmålet til åpning, så kom jeg til å tenke på noe jeg ofte gjør i grunn om vi skal samles om Guds ord. Og det er Ole Hallesby. Han sa nemlig, hvis han skulle spørre Jesus et eneste spørsmål, hvis han fikk anledning til det, så ville han spørre, Jesus, hvordan står det til med meg? Jeg sier litt om innstillingen Johans. Hvordan står det til med meg? Og det er så viktig at Gud fortaler med oss sånn at den ser hvor den har det og hvor det står til i hjertet djupet. Vi leser disse tre versene fra Hebreerbrevet 12. Så la oss derfor, etter de vi har så store sky av vittne kring oss, legge av alt som tynger, og synda så hänger så fast ved oss, och renna med tålmod i den striden som ligger framför oss, med ögo fäste på Jesus, han som är upphavsmannen och fulländaren till trua. For å oppnå den gleda så ventet han, lei han krossen med tålmod, utan å akta vannera, og har nå sett seg ved høyre sida av Guds trone. Ja, tenk på han, som helt ut slik motsegning fra syndere, så de ikke skal være trøtte i sjelene dykker, og være motløse. Amen. Jeg hørte en legende, så jeg har lyst til å gjenta nå, og det var at Satan hadde rådslaging. Han har jo en organisert her under seg, Satan, og han ligger ikke på latsiden. Og da han har tenkt det å få oss alle med seg i fortapelsen, da arbeider han for natt og dag. Så hadde han rådslagning, og det var tre av undersåttene hans som kom og meldde ifra hva de hadde gjort. Og den ene, han hadde farret rundt mellom nasjonene og skapt krig og terror, og han hadde lukkast over måte godt. Hadde å smile Satan, sitt djevelske smil. Den andre, han hadde farret rundt i heimene, i landet, og skapt skilsmisse og fiendskap. Og han nå kunne skryte til at han hadde lykkes godt. Og djevelen sitt smil blir bredere. Så er det den siste, kommer fram, og han sier som så: «Jeg har gått etter en herrens tjener.» Nå husker ikke jeg helt rett, men jeg lurer på om det ikke var bortimot 40 år. Gått etter en herrens tjener i 40 år, til like til nå har han stått meg imot, men nå har jeg han. Da smiler Satan enda bredere, og så sier han: «Du har vunnet den største seieren av alle. Jeg har gått etter en herrens tjener i 40 år. Han har stått meg imot, men nå har jeg han.» De som først fikk dette brevet, det var jødekristne. Og det hadde kostet de mye å være kristne. De fikk mye motstand med en gang de kom til tro. De ble kastet ut av synagogene. Da fikk de ikke gå lenger. Og de fleste av de ble kastet ut av familiene sine også. De ville ikke vite av de lenger. Og de hadde lidd mye. Det står blant annet at eiendommene deres ble konfiskerte. De tok det ifra de. Og det står at de ikke bare fant seg i det, men de bar det med glede, står det. Enda til. For de visste at vi har en bedre og varende eiendom hos Gud. Det er noe de ikke kan ta ifra oss, da tenkte de da. De kan ta alt jeg har på jorda. Guds rike kan de ikke ta ifra meg. Og det er noe det som teller. Og så bar de det med glede, det som var så surt. Slik hadde de det i begynnelsen. Frimodige, glade kristne, så såg rikdommene de hadde i Jesus og fryda seg. Nå er året gått, og Satan har ennå ikke gitt seg. Og nå begynner mange av de å bli trøtte. Motløse. Noen var begynt å dra seg unna og møtte ikke lenger opp på samlingene. Noen var begynt å syssla med tanken, kanskje det er best vi går tilbake til synagogen. Og noen var begynt å se ut i jette i kampen mot synd, og de tok det ikke så nøye lenger. Og flere av de var blitt djupt mismodige, og begynte å sakke etter på veien. Og da er det dette Hebreabrevet kommer for å stoppe de. Jesus ville ikke møsse en eneste til de han vant. Han ville alle sammen hjem. Og han vil heller ikke møsse noen til oss. Og det er mange mennesker jeg synes synd i. Jeg synes synd i de som er utenfor Guds rike. Men det er ingen jeg synes mer synd i enn de som en gang var med på veien, og så er kommet bort ifra Gud. En gang kjente Jesus, og levde i samfunn med han, men så vart liggende etter. Tenk hvilken skam og last sin Gud å svike. Tenk hvilken skjendig ting først Gud å kjenne, og siden seg omkring til verden vende. Og så kanskje i evighet må tenke på, jeg hørte også en gang med i den flokken, men nå jeg utenfor. Men det så fort gjort å bli liggende etter. Satan vil nemlig da, og han prøver. Og så kan en tenke når en står overfor dette perspektivet, og så ser en framgjørende. Og så kjenner en kanskje litt grann hvordan det er med meg. Hvordan skal det gå? Når det begynner for eksempel når du ser verdenssituasjonen og mørkner mot de siste avgjørende begivenhetene på denne jord. Det blir mørkt på jord mot slutten. Og så får en høre om forfølgelsestiden som skal komme, og mange plasser er de. Og så kan en tenke, hvordan skal det gå med meg? Og så kan en se inn i kristenheten, og så ser en så mye rart, så en kan bli alldeles motløs. Mange kristne møter begynner å minne mer om Tivoli enn de hellige samlingene. Og så kan en begynne å lure på, hva skal det bli? En kan bli motløs. Men så er det ikke bare utsiden, det var noe ett. Men argaste fiende ber du djupt i din egen barm. Det er noe her inne som stritter imot. Vil ikke. Og det er det feleste. Satan har en medsammensvoren på laget sitt djupt inn i hvert eneste menneske. Så de skriften kaller for kjødet, den gamle naturen. Og da kan en begynne å lure på når en ser litt av dette, skal jeg nå målet? En kan bli så redd. Ja, en kan bli motløs. En kan bli liggende igjen. Så begynner denne teksten her å oppmuntre og formane oss til å holde fram i løpet. Og det er fordi vi har i så store sky av vittner, det skal ikke gå mye inn på denne talen. Men det viser til kapittel 11, der han har fortalt om de som har gjort reiser før oss, som har levd i tro, hånget fast i ord om Jesus, ord og Guds løfte, og nått heim. De er som en sky av vittner. Det er en stor flokk som nå er heim hos Gud. Så er vittne på, det holdt dette med Jesus. Det holdt da Gud lovde. Og de hadde ikke det lett, det står om Abraham for eksempel. Han hadde jo fått løfte fra Gud at han skulle bli far, og i slekt og skulle frelse han fødast. Ja, en mengd med folkeslag skulle etta ifra han. Og så ser han på seg selv, gammel mann, og Sara. Og så kommer tankene, nei, det nytter ikke. Det nytter ikke, du kan gi deg. Det har vært vanskelig for han. For det så jo umulig ut. Men han hadde noe å sette imot. Gud har lovt. Da fikk ingen han bort ifra. Og han ble ikke til skamme. Det vet jo hvor det gikk. 90-årige Sara med Isak på armen. Han nok til syn. Gud sier ikke for mye. Han heller det han har lovt. Og den som setter sin lit til Guds løfte, han blir ikke til skamme. Ikke i evighet. Ja, så viser han til den sky av vittne. Så nå hong i ord om Jesus og løftene, og nå er hjemme. Og så nå er det oss det gjelder. Følg etter deres tro. Og så blir her kampen, kristenlivet sammenligner nærmest med et maratonløp. Og da vet jeg at det nytter veldig lite å sette i en voldsom fart noen 100 meter når du skal springe maraton. Det det gjelder da å holde ut til enden. Og det der det står om her. Hvordan skal jeg holde ut til enden? Det hjelper jo ikke om jeg var godt i gang hvis jeg ikke nådde frem. Holdt ut. Og skal jeg holde ut, så gjelder det at ikke motløsheten teker meg. Mismodet, vantro. Sånn som det gikk med i hele Hebreabrevet, så sikter han tilbake til de som var på ørkenvandringen mange plasser. I gamle pakten, så begynte de fra Egypt og skulle til Kanans lande. Det var så mange som ikke nådde fram. De ble liggende igjen på veien. Og nå gjelder det at ikke vi går den veien. Og dette har jeg lyst til å si om du er her, så er blitt liggende igjen. Det er enda ikke slutt. Det er enda mulighet. Enda er Herren å finne, enda er Gud å nå. Enda er den levende frelser, så leter etter den han har møst. Det er han. Ja, men skal en kunne helle ut et maratonløp, så gjelder det at en må få legge av det så tynge. Det nytter ikke å springe maraton med en sekk med stein på ryggen. Og slik nytter det ikke å leve kristenlivet med det så tynge. Da kommer du til å gå trøtt, hvis du ikke får legge det av. Alt så tynge, og synden så henger så fast ved oss. Skal vi kunne fullføre løpet, så er det helt avgjørende at vi får legge av dette. Eller så blir vi liggende igjen. Eller så blir du motløs. Så står det her hvorleis det skal skje. Hvorleis skal jeg kunne legge av det så tynge og synden? Finns det hjelp her? Ja, med øyne feste på Jesus. Han ser opphavsmannen og fullenderen til troen. De husker kanskje alle fortellingen om Peter når Jesus kommer gående til de på Genesaretsjøen. Det var nok i dag også. Og de trodde det var et skrømt. De skreika full hals av redsel. Og så sier han, det er jeg. Og da blir de jo så glade. Og så er det Peter som friskner til. Sier at jeg kan komme imot deg på vattnet. Og ja, kom du, sier Jesus. Og så stiger Peter ut ur båten og bortover. Og det gikk godt. Men så begynte han å se rundt seg. Bølgene, vanskene, farene. Og så begynte han å senke. Og det hadde gått rett til botten med han, hvis det ikke var en som var nær nok. Og så ropte han til Jesus i nøden. Og så tok han og berget stakkaren. Men det som skjedde med Peter, han hadde jo så sterk tro på at Jesus, og da løftet han, gir meg, det holder. Men så fart øynene trekt vekk ifra Jesus, og så gikk det unna med han. Og det er det Satan driver med. Han prøver på alle mulige måter å få blikket ditt vekk ifra Jesus, for da vet han, da har han deg. Klarer han få blikket ditt vekk ifra Jesus, så har du tapt. For vi har ikke seieren i oss. Ingen av oss er sterke nok. Ingen er utholdende nok. Alt er avgjørende om jeg får se Jesus. Øyne feste på han. Og så står det disse fine ordene, og legg merke til, Jesus er opphavsmann og fullenderen til troen. Det Jesus har begynt det hele. Det er ikke noe som vi har kommet på. Det var han som tok på seg å bli frelseren vår. Det var han som fullførde verket, helt ferdig på Golgata kors. Det er han som har sendt deg ut med sine vittne og begynt å dra på deg

snakket sånn, så fanns dette her unna restene, spotten, styggedommen. Og nå kom det frem. Og litt senere, så var det noe annet som kom frem. Hun ber ikke så mye hos som meg. Nei, men far, var det sånn du tenkte? Da sammenlignet han seg antagelig med kono. Hun ber ikke så mye hos som meg. Var det sånn du tenkte at du skulle være en kristen, og så var det sånn. Og så sitter de der og ser på hverandre, både dotter og kapellan, han hadde ikke noe lys over evangeliet i den tiden. Kan en sånn bli frelst? Inn i Guds rike? Så var det spørsmål om, hva var det siste far din sa, mens han var bevisst? Ja, jeg går bort til sengen, han hadde store smerter, så går jeg bort og sier, du far, du tenker vel mye på Jesus når du skal dø? Nei, sier han. Det orker jeg ikke. Men nå vet jeg Jesus tenker på meg. Forstår du hvordan han hadde det? Han var ikke en som hadde fått bukt med styggedommen i sitt hjerte, men det var en som hadde tatt sitt tilflukt til Jesus og hong i han. Nå tenker han på meg. Og når mannen ikke kunne noe mer, så tog Jesus han med seg hjem til Gud. Han blir ikke til skam med den som setter sin lit til Jesus. Han er tro og sin fullender. Jesus. Jeg hadde lyst til å ta fram litt når det gjelder å se på Jesus. Hvordan jeg kan legge av synden. Og da tenker jeg først og fremst syndens skyld, sånn at jeg kan få stå framfor Gud og vite det i orden. Det er ikke synd mellom meg og Gud. Og da er det et eksempel fra Gamle Testamentet som jeg har lyst til å nevne. Og det var på ørkenvandringen. Da hentet det Israel, de var ikke så enkle å ha med å gjøre. Og så knorret de mot Gud. Trassige var de. Og synd, vet jeg. Og så sender Gud straffen orma. Så hogg de, og mange av de døde. Alvorligt å synde mot Gud. Så roper de til Moses, nå må du be for oss, Moses, det går galt dette her, med å synde mot Herren og mot deg. Kan du be for oss? Og så svarte ikke Gud med å ta vekk ormene. Men hvordan gjorde han det? Han ga de et merke, et tegn. Det ble heist oppe i stong, og så var det hengt en orm på stongen. Og så går det ut et beskjed, at når noen hogner av ormen, så skal de se på kopperormen, og da skal de bli i livet. Og de som trodde det ordet, de berget seg deg. Ormagifter kunne ikke drepe de når de så på kopperormen. Forstår du hva som ligger i dette? Det er et forbilde på han som skulle komme, Jesus. Han var den som ble oppløft på dødens symbol på Golgata, og døde på et kors under Guds dom. Nå er det sånn at vi er hogne alle sammen. Vi har fått slangegifta i oss, synden. Det er det fryktelige folk. Og den er 100% dødelig. Den som synder skal dø. Og du kan glemme det, og du kan rømme ifra det, men det hjelper deg ingenting. Du har fått gifta i kroppen. Og det er det som gjør det så usigelig vanskelig å skulle være en kristen på jord. Jeg er så full av ormagifta. Det er ikke lett å tjene Gud. Men så har Gud gjort et merke som gjør at den ikke trenger bli meg til dom og død. Jesus ble hengt på korset for mine synder og slettet det ut med sitt blod og fant en motgift mot alt i sammen. Skal du få se på Jesus når synd og anklager, og så møsser synd og sin drepende makt. Om du er så vond, om du må dømme deg nord og ned, med det som hendte på Golgata, så møsser synd og sin drepende makt, og kan ikke skade den
så settes det lite da som hendte på Golgata. Dette med Jesus. Sånn skal du få lov å legge av synden med å se på han. Se på Jesus, hvor han har gjort opp for alt i håpet, og vunnet forlatelse for alt, så det er redning for meg, hvor skal det er hos Jesus. Han har gjort opp. Så går livet, og så blir det ikke bare en gang. En kristen har jo fått en ny natur, så han har ikke lyst til å synde mer. Han vil ikke synde mer. Og likevel må han til sin skam si, det går så galt. Om ikke alltid utenpå, skal sitte inni. Og så sørger han over seg selv. Og så kan han bli motløs. Det er en ting, 5 ganger, 10 ganger, men 100 ganger, 1000 ganger. Og så står det der ennå, og det blir ikke bedre. Mange ting. Da er det, skal det mye nåde til å få se på Jesus. Du har motgift da. Jesus gjorde opp for alt sammen på Golgata. Jeg finner ingen synd som ikke han har gjort opp i mitt liv, og derfor så kjer, når jeg kommer til han og sanner min synd, så han trofast og rettferdig, så han tilgir synd og renser ifra all urettferd. Og hvor godt det er. Det er et middel som gjør at synd ikke kan drepe meg. Korset. Jesus. Så henger jeg der. Og så er det sånn at når du får sett og se på Jesus, så er det ikke bare at du får det rett sånn at du får tro at du er uten synd for Gud, men da møsser synd og makt du etter hvert. Du får ikke herske. Du kommer til å ha dette og slite med denne giften, men det får ikke herredømme i livet ditt. Skal jeg si dere da at når du har fått tatt imot forlatelsen hos Jesus, så får du ikke lyst til å gå ut av til synd nå? Nei. Jesus ikke bare gjør at det får tilgivelsen, men det er han som gjør at det syndemakt og knekkes i livet. Så jeg ikke blir en syndens trell med å se på Jesus. Ja. Men så kan jeg tenke opp mye til dette som kan gjøre oss motløse, da skal jeg ikke. Sånn. Men Jesus har tatt på seg hele reisen vår. Han fører like inn. Og når dagen kommer, så kommer han igjen og henter sine hjem. Han har tatt det på seg. Må ikke det glemme Jesus? Så står det noe veldig fint her. Han som får den glede som venter lei på korset med tål. Jeg kan lure litt på det ordet. Hva var det som ventet Jesus? Ja, han kan jo tenke på oppstandelsen og det som kommer etterpå. Men jeg tror en sier for lite da. Hva var det Jesus gledde seg sånn over når han hang på korset? Ja, jeg tror beinfram han fikk litt av den gleden. Vet du hva Jesus fikk lov å ta med seg ifra Golgata? En røver som hadde vært en kjeltring hele sitt liv, men kom til omvendelse. Så tar Jesus han med til paradis. Og det er glede som Jesus lei for, at jeg skal få disse stakkarene som har falt i synd og skyldige på vei til fortapelsen, de skal jeg berge. De skal jeg få med meg hjem. Og så leier han med tålmodighet. Han vil ha oss inn i Guds rike. Den glede han ventet, var når han kunne stille seg framfor Faderen. Her er de. Nå har jeg berget de. Nå er de hjemme. Nå skal de få være hos meg i evighet, og ingen kan ødelegge deg. De er mine. Det var det Jesus strev for. Han ville ha meg og deg og oss alle med i sitt fullkomne rike. Og så leier han med tålmodighet. Og i dag skal du se han som leier for deg, for det første. Men å høre Jesus til, det å ha del i Jesus sitt liv, hans fornedrelse og hans opphøyelse. Her i livet så får du smake litt av det samme som Jesus fikk smake. Motstand, kampen, fornedrelsen. Men så sant du har del i Jesus, så skal du også ha del med han i herligheten. Og sånn har han gått före, og så får vi være så noen, jeg skal bruke et bilde så det kanskje kan forstå. Og høre Jesus til det å bli hengt på
nett så ei lokomotiv tar vognerna med seg. Og så dreger lokomotivet vognerna med seg. Gjennom tunnelene og over fjellet og like til endestasjonen. Og sånn er det i grunn med Jesus. Jeg skal få lov å henge i han. Så dreger han meg med. Og da går første delen til å reise gjennom kampens dager. Der får han, og der dreger han meg etter, og sier jo i herligheten og hvile hjemme. Og hvor godt det er å høre Jesus til. Og hvor godt det er å henge i han. Og så vet jeg, han dreger meg like hjem. Og hvor godt det er folk. Lykkelig er du som henger i han. Det bærer hjem. Her i kampen. Han som får den glede som venter lei på korset med tål. Nå venter det oss en glede som Jesus har stridd for og lidd for. Og så skal vi også få li, om så er i tålmodighet. En lite stund, så dreger han meg hjem til herligheten. Jeg får henge i han. Så følger jeg Jesus etter her på jord. La nå og oss, du som er her, nå er det deg det gjelder. Skal du være med på den reisen? La nå og oss, så vi kan havne der hjemme, og så Jesus kan oppnå den glede han kjemper for, nemlig at du og når hjem til Gud. Må ikke vi stelle oss sånn at vi blir liggende igjen. Er du her som har kommet vekk ifra han? Ennå er tid å vende seg til Jesus. Han er tro sin begynnelse. Om du ingen har tro har, det er en frelser, så er den første. Går du til han med frafall og alltihop, og du blir ikke vist vekk. Og du som er her, som er plaget av synd og elendighet i hjertet ditt, og kan bli så motløs, se på Jesus. Det er dekning for alt. Han har gjort opp for alt. Det kan ikke drepe deg når du henger Jesus. Han kommer til å berge deg inn. Og du selv på å bli motløs når du ser frem gjennom. Skal du snu litt vekk ifra bølgene, og så skal du få se på han som er opphavsmann og fullenderen. Det er Jesus, så er det. Jeg må slutte med å si, sånn som de gamle sa til oss når vi satt som noen småunger på møte og hørte på de gamle vittnene, da må jeg si at det, av alle barnemøter og leire jeg har vært på som har betydd noe, så er det ikke noe som når opp imot deg å sitte med disse eldre når de vittner om Gud. Og tårene kanskje kom i øynene, og vi så det var ekte vare, og så hørte hvor de vittner om Jesus. Og da var det en som pleide å snu seg imot oss, og så sa han, når jeg begynte på himmelveien, så tenkte jeg det var jeg og Jesus, sa han. Og da var det underforstått, det var litt mye kjøl der altså. Hvis to sopas at jeg er i lag, så skal det gå godt. Kanskje noe sånt. Men det gikk ikke så lenge før jeg måtte snu på rekkefølge og si Jesus først, og så jeg. For han var den viktigste. Men så vittnet han, og så kom gjennom tårna. Men nå har jeg levt så lenge, jeg har sett hva som bor her inne. Nå vet jeg da at det skal jeg nå himmelen, så blir det Jesus alene. Jeg får rekne bare med han. Det holder. Jesus alene. Lika inn. Kjære Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for det du har gjort for oss når du døde og blødde for synden vår og gjorde opp for oss på Golgata kors og fant oss en fristad og en redningsplass. Så takker Jesus for du ropte på meg sånn at jeg fikk bruk for dette. Og ropte det sånn inn i hjertet at jeg fikk tro at det var mitt. Nå har jeg lyst til å be deg, Jesus, for oss og sitter at vi må få fullføre løpet og nå hjem til deg. Og ikke mangle noen. Jesus, du ser hver enkelt i denne salen. Herregud, må ikke noen bli utenfor. Bli liggende igjen og bli tilbakers. Og tapas i sjel. Herre, Herre, jeg ber deg om det er noen
så jag kommer bort, Herre, så sitter jag och tänker på tillbaka hur det var för. Jesus, jag ber dig att jag må få se dig igen och finna in till ditt hjärta medan det är tid. Ser du oss alla, Herre, du vet hur man har det. Du vet om det är någon som är främmed för dig i sitt hjärta ännu. Jag har lust att kasta varandra på dig, Herre Jesus, att det, du måste ställa sån med oss dessa dagarna, att du får vägen din med oss, kosta vad du vill. Så tackar jag dig, kära Jesus, för att du har ställt sån med mig i, till denna dag, att jag har visst mer bruk för dig än någon gång. Du är allt jag har, Jesus. Och så är du också allt jag träng. Amen.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Og da er den skjult. Møter den aldri mer igjen. Salig er den hvis overtredelse er forlatt og hvis synd er skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd ikke er svik. Og dette siste, og i hvis ånd ikke er svik, har vi så lett for å gjøre til en betingelse. Men det står som en virkning etter grunntekstens uttrykksmåte. Du forstår det at når du bekjenner sannheten om deg selv, og legger din sak åpen for Herren, og han ikke tilregner deg din synd, så blir det sannhet i ditt hjertes innerste vesen. Det kommer all slags velsignelse med å bruke denne velsignede rett som Jesus har gitt oss. Denne salme 32, som jeg nå siterte fra, den bærer en overskrift. Og du skal merke at også overskriftene i salmene er Guds ord til oss om disse salmene. Det står en læresalme av David. Og dette av David, det betyr samtidig for David og til David. Det som står i disse salmene som David har skrevet, det har David selv fått av Gud. Det er til David, det er for David, og det er av David. Alt det ligger i det uttrykket. Det er så eiendommelig på hebraisk at der er alle betydninger med der, i alle sammenhenger. Så er det en læresalme. Den underviser oss, og blant annet det vi underviste om at den som åpent legger sin sak frem for Herren slik som den er, han får sin synd skjult, fordi Jesus har sonet den. Guds sønn har gjort oss fri. Derfor blir synden skjult for alle som tar sin tilflukt til Jesus og kommer med sannheten. Kommer som de er. Men det er det som er vanskeligheten, sier du. Komme som en er. Si det som er, og det kjennes ubeleilig. Nå har Jesus sagt at du kommer ikke ubeleilig. I virkeligheten er du meget velkommen. Og så fortsetter han. Og det er en ting jeg særlig vil understreke, det hvor jeg leste i dag. Det er alle de gangene det står, og han sa til dem. Jeg sier eder, og han sa til dem. Husk på hvem det er som sier dette. Det er ikke jeg. Det er Jesus. Og han sa til dem, be, så skal det gis. Let, så skal de finne. Bank på, så skal det lukkes opp for eder. Det er tre anvendelser av bønnen, dette. Alle disse tre uttrykk gjelder bønn. Be. Det er uttrykk for at jeg har ingenting. Og det er jeg velkjent med. Velkjent. Ikke minst når jeg skal tale Guds ord. Jeg har ikke det jeg skal bære frem. Jeg ber, og det er sant som Jesus sier, be, så skal det gis. Det gjelder alle andre områder. Når det er noe vi virkelig trenger. Nå hender jo det at vi ønsker å få ting vi slett ikke trenger, da gir ikke Herren oss det. Han er noe god og nådig og barmhjertig. Det vi ikke trenger, det gir han oss ikke, selv om vi ber om det. Du kan be om hva som helst, og hva du trenger, det får du. Det er sikkert. Ja, uansett hva det er for noen ting. Be, så skal det gis. Let. Jeg kan ikke finne ut av dette her, sier vi. Hva skal vi foreta oss nå? Jeg har ikke godt å si det. Så svarer Jesus, let, sier han. Det er samme som be. Be, bruk bønnen. Den rette måten å lete på. Be. Ta for deg Guds ord og løfter. Min meg, sier Herren. Ta det frem. Min Herren om hans løfter. Det er han som vil at du skal gjøre det. For leter du, og den som leter, han finner. Og bank på. Ofte står vi foran en stengt dør. Den veien vi skal gå frem på er stengt for oss. Vel, vel, bank på. Igjen en anvendelse av bønn. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. I 20 år var jeg med i vårt hovedstyre i Norsk Luthersk Misjonssamband. Og jeg var med under store kriser i misjonen vår. Jeg var i hovedstyret den gang misjonærene måtte ut av Kina. Og det så ut som vi skulle miste alt som misjonen heter. Vår daværende formann, det var Olav Risan. Han sa, nå er alt stengt for oss. Det kjenner vi pinlig, sa. Ingen av oss vet hva vi skal gjøre nå. Og ingen av oss vet hvor veien går, men jeg har lyst til å si

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Legg vind på det som godt for alle menneskers øyne, sier Bibelen. En engelsk parafraseoversettelse sier det slik. Gjør ting på en slik måte at alle kan se at dere ærlige tvers igjennom.
1: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Den kjente malerkunstneren Marc Chagall skal ha sagt, «Når jeg har fullført et bilde, holder jeg et eller annet gudskapt objekt ved siden av det. Det kan være en stein, en blomst, en gren fra et tre, eller mine egne hender. Dette som en endelig test. Hvis maleriet står seg ved siden av noe som mennesket ikke kan lage, da bildet ekte. Hvis det blir en kollisjon, så dreier det seg om dårlig kunst», sa Marc Chagall. Spørsmålet om ekthet viktig I forhold til all menneskelig aktivitet, enten det gjelder kunst eller arbeid. Kan det jeg gjør tåle lyset? Handler jeg I samsvar med god etikk? Etikk kan bety nesten hva som helst. Nesten alle arbeidstakere og forretningsfolk vil si de handler etisk, til tross for at de ikke alle har sin integritet I behold. Da blir det ikke bare snakk om å definere sin egen etikk. Holder det jeg gjør I forhold til skaperverkets egne lover? Kan jeg holde noe som ikke skapt av mennesker opp mot det? Ja, enda mer, holder det I forhold til ham, Gud, som har skapt alt? Jeg kan vel vite en del om hva som rett og galt. Men når det kommer til stykket, så handler det om vilje. Vi kan vite om det rette, og så spørs det om vi gjør det. Etikken for en offentlig myndighet bestemt av lovene. For filosofene etikk et begrep. For religionen etikken moral. Men I forhold til Gud handler etikken om lydighet. For å leve I et slikt forhold til Gud at jeg lydig, så trenger vi først og fremst å lære hva Bibelen sier om de forskjellige etiske spørsmålene. Stoffet jeg legger frem har jeg I stor grad hentet fra en forkynner som heter Jerry White. For det første, gi full verdi for pengene. I den gamle Moseloven står det, du skal ikke ha to slags vektsteiner I din pung, en stor og en liten. Du skal ikke ha to slags efa I ditt hus, en stor og en liten. Hele og rette vektsteiner, hel og rett efa skal du ha. Da skal du leve lenge I det land Herren din Gud gir deg. For hver den som gjør slikt, hver den som gjør urett, en styggedom for Herren din Gud. Denne tanken om å bruke ærlige vekter finner vi flere ganger I det gamle testamentet. Helt fram til for en generasjon eller to siden så brukte man balansevekter, og da ble riktig vekt avgjort ved å bruke lodd eller steiner på den andre siden. Da kunne man selvsagt snyte ved å bruke lodd som så like ut, men som I virkeligheten veide for mye eller for lite. Det var som om de la på litt større vekt ved å presse litt ekstra med fingeren. Prinsippet bak dette budet om å ikke bruke forskjellige mål var at man skulle være rettferdig I all handel. En skulle gi fullt mål I forhold til det man betalte for, ifølge det som var avtalt. Ærligheten handlet både om kvalitet og mengde. Ærlighet vil få en kristen til å bli forsiktig med bare å spørre etter hva markedet kan tåle, eller til og med hva markedet krever, hvis produktet eller tjenesten egentlig har en tvilsom verdi. En kristen som driver forretning må ta ansvar for kvaliteten på det en selger, og så fastsette en rettferdig pris. Å presentere et produkt med dårlig kvalitet til samme pris som et produkt med beviselig høyere kvalitet, det innebærer uværlig vekt. Villedende reklame blitt vanlig. Forbrukerorganisasjoner prøver å slå ned på det, men det forekommer likevel. Kristne bør holde seg unna slikt. De bør heller risikere å lide økonomisk tap framfor å ta skade på sin samvittighet. Selv om et ry basert på ærlighet og god kvalitet I lengden vil lønne seg, så tar det tid å bygge opp en slik troverdighet, og det krever innsats å holde den oppe. Det kan være fristende å hente inn kortsiktig, men uærlig gevinst. Men la oss se på spørsmålet om en ærlig vekt fra en annen synsvinkel. Hva en ansatts ansvar overfor arbeidsgiveren? En kristen arbeider av skriften bundet til å gi et fullt dagsverk for en full dags betaling. Han eller hun har også forpliktelser til å gjøre arbeidet på den måten som ønskes. Kan en kristen da med god samvittighet delta i en gå-sakte aksjon, eller bevisst gjøre dårlig arbeid? Bibelen svarer nei. Vi ansvarlige for å gjøre vårt beste og være lojale og lydige mot våre arbeidsgivere. Det kan finnes tilfeller da arbeidsgiveren urettferdig eller uærlig, og da finnes det legale og godtatte måter å sette ord på det som foregår og få forandret situasjonen. Bibelen sier «Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker». For det andre, vær ærlig og sann. Kan vi være helt ærlige uten å få en masse byrder å bære på? Må man være absolutt sann i alle småting? Hva innebærer fullstendig ærlighet? Bibelen sier, «Vi snubler alle i så mangt. Den som ikke snubler i tale, en fullkommen mann i stand til å holde hele legemet i tømme». Denne setningen har to poenger som spesielt interessante. For det første klarer vi ikke å unngå å synde med tungen vår. Selv når vi har til hensikt å snakke sant, så glipper det ofte for oss, og vi kommer til å kommunisere en halvsannhet eller til og med en løgn. Det andre poenget at hvis vi vokter og kontrollerer tungen, vi i stand til å kontrollere hele kroppen. Tenk hva dette innebærer. For en motivasjon for å vokte hva vi sier. Denne uttalelsen fra Bibelen sier at hvis vi kan ha kontroll med hva vi sier, kan vi også styre våre tanker, motiver og handlinger. Vi bør alltid snakke sant, så langt vi kjenner sannheten. Vi har både frihet og makt til å være helt ærlige. Legg vind på det som godt for alle menneskers øyne, sier Bibelen. En engelsk parafraseoversettelse sier det slik, «Gjør ting på en slik måte at alle kan se at dere ærlige tvers igjennom». Vi bør derfor snakke sant til alle. Selv om vi av og til svikter, bør vi ha som intensjon å være helt ærlige overfor arbeidsgiveren vår, medarbeiderne, de ansatte og kundene. En ansatt bør være ærlig overfor arbeidsgiveren når det gjelder tiden, ved å fortelle om hva en har rukket og ikke rukket, med å fortelle om sin evne til å gjøre en konkret oppgave, med å fortelle om utgifter og så videre. På samme måte skal en arbeidsgiver være forpliktet til å være helt ærlig overfor sine ansatte og underordnede. Du skal ikke la en dagarbeiders lønn bli natten over hos deg til om morgenen. Å holde tilbake lønningen og lure en ansatt når det gjelder betaling eller jobbens omfang, eller på annen måte bedra en ansatt, det å være uærlig. Ærlighet i forhold til kunder lønnsomt. Men hva med fullstendig ærlighet, særlig overfor kunder som ikke kjenner til den egentlige verdien eller kvaliteten av et produkt, når de står i ferd med å kjøpe? Skal du da informere uten å være oppfordret til det? Ifølge Bibelen bør du det, selv om du kanskje mister et salg. Dette får oss selvsagt til å evaluere produktet både når det gjelder kvalitet og pris. Det ikke galt å produsere og selge produkter med lavere kvalitet, men det uærlig å avertere og selge dem som produkter med høy kvalitet. For det tredje, stå til tjeneste, vær en tjener. Det var en som påstod at kristne forretningsfolk de opererer på samme måte som ikke-kristne. Profitt, produkter, personer og prinsipper, og i den rekkefølgen. Kristne ser gjerne seg selv som Guds tjenere. Hvem vil ikke synes det fint å være en tjener for en konge? Men når det gjelder å tjene enkeltpersoner, begynner vi å spørre etter følgende. Vi føler oss edle når vi tjener Gud. Vi føler oss ydmyket når vi må tjene personer, særlig dem som ikke kan yte noe igjen. Likevel viste Kristus seg som et forbilde for oss. Menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange sted, sa han. For å være en Guds tjener må vi være tjenere for enkeltmennesker. Denne tankegangen bør ligge til grunn i alle våre handlinger i arbeid og forretninger. Service et viktig ord for alle organisasjoner og firmaer. Men å vise service uten å ha som mål å selge noe helt annet. Hvis vi vil ha Guds velsignelse, vil vi tenke først og fremst på hva som best for kundene våre, og av hjertet prøve å tjene dem. For det fjerde, ta personlig ansvar. Vi prøver ofte å skyve fra oss ansvaret når vi har gjort noe tvilsomt. Vi sier kanskje at det hele skyldes en tabbe som gjort før vi fikk noe med saken å gjøre. Et hvert firma har sine svakheter som har utviklet seg fra tidligere rutiner. Men det ingen unnskyldning for en ansatt som vil opptre etisk. Vi alle ansvarlige for våre handlinger og avgjørelser. Et stikkord for etikk på jobben må være personlig ansvar. En gutt spurte faren sin, «Hvordan kan jeg spise egget uten at jeg ødelegger skallet?» Faren tenkte seg om en stund, men måtte innrømme at han ikke hadde noen løsning. Gutten svarte, «Ved å få en annen til å ødelegge det for deg.» Ja, det lettvint å skyve ansvaret over på andre. Bibelen sier, «Enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst.» Vi helt ansvarlige for våre egne handlinger, ikke bare for Gud, men også for enhver domstol. Når vi handler i strid med god etikk, har vi bare oss selv å skylde på. La oss ikke sløvt gli inn i den tankegangen som råder til enhver tid. Det lett å tenke at det vi gjør nå ikke virkelig galt, og så kan det skje at når handlingene ulovlige, har man mistet kontrollen. Vi har gått fra dårlig etisk oppførsel til ulovlige handlinger uten å være klar over det. Derfor blir enhver kristen advart, skikk dere ikke lik med denne verden. Eller som det også oversettes, la ikke verden omkring dere presse dere inn i sin egen form. Hvis vi reagerer mot praksis som uetisk, kan vi risikere å miste jobben. Men hvis firmaet bevisst vil drive tvilsom praksis, vil vi antagelig ikke ønske å arbeide for det. Samvittigheten vår vil raskt bli sløvet hvis vi stadig må føye oss etter urettferdige måter å gjøre ting på. For det femte, ta rettferdig fortjeneste og gi rimelig lønn. Av de fem punktene som tatt fram her, kan det å ta imot en rimelig fortjeneste være det vanskeligste å beskrive, definere og forsvare. Forbrukerne vil gjerne at produsenten skal ha så lite fortjeneste som mulig, men de som driver handel vet at fortjeneste nødvendig om en skal overleve. Dessuten bør visse varer eller tjenester gi større fortjeneste for å dekke opp for ting som mindre lønnsomme og går saktere. Derfor kan en selger si at noe en rimelig fortjeneste, mens kunden vil si den urimelig. Vi kan ikke si noe absolutt om hva som rimelig eller urimelig fortjeneste. Enhver mann eller kvinne som har ansvar i dette bør arbeide seriøst med spørsmålet der satt. Men også her kan en anvende det ordet av Jesus som ofte blir sitert, men sjelden blir anvendt, nemlig den gyllene regelen, «Som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.» Selgeren bør tenke seg inn i kjøperens situasjon og spørre om prisen riktig og rettferdig. Rettferdige priser og rettferdige lønninger kan ikke skilles fra hverandre. Vi villige til å være tilfreds med den lønnen vi får, eller ønsker vi alltid å få mer, uansett hva vi har nå? Både arbeidsleder og ansatt må ha en rettferdig lønn. Døperen Johannes sa til noen soldater, og det relevant for ansatte også i dag, «Press ikke penger ut av noen ved vold eller falske anklager», og la dere nøye med den lønnen dere har. En kristen vil ikke bruke maktmidler for å få høyere lønn. Skal vi da aldri be om høyere lønn? Jo, en kan spørre, men en må være tilfreds med en lønn som rettferdig og riktig i forhold til den tiden en bruker, innsatsen en gir og ansvaret en har. Arbeidsgiveren har også et oppdrag fra Bibelen om å betale en rettferdig lønn, for, som det står, arbeideren er sin lønn verdt. Fortjeneste og lønn må stå i et forhold til hverandre, for det er arbeidsinnsatsen som gjør fortjenesten mulig. I arbeidslivet har vi lett for bare å overta andres holdninger. Vi hører så mange argumenter for godtatt praksis at vi begynner å tro på det, selv om vi vet at den godtatte praksisen er tvilsom. Hvorfor lage bråk om småting som egentlig ikke betyr så mye? Når det kommer til stykket, har firmaet satt av penger til å dekke noen tap. Men heldigvis har vi retningslinjer for hva vi bør gjøre, ut fra Guds perspektiv. Og vi kan bruke disse bibelske prinsippene hver dag, enten vi er plassert i den ene eller den andre sammenhengen.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Høyre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Jesus, takk for at du har omsorg for vår sjel, og at du stadig har omsorg for vår sjel. At det må gå oss vel I evigheten. At vi må bli bevart I troen på deg, og fylles av din kjærlighet. Åpne skriftene for oss, slik at det kan skje også på denne bibeltimen. Det ber vi om I ditt eget navn. Amen. Ved gjennomgåelsen av dette kapitlet I kveld, altså kapittel 9, så kan det hende at en del vil oppleve det nok så teoretisk og kanskje tørt, men en forutsetning for at vi skal få også noe praktisk ut av Guds ord, at vi må se på det også fra en litt mer læremessig del. Det et langt kapittel, og det inneholder mye. Vi får håpe vi kommer igjennom det på en noenlunde forsvarlig måte. Altså kapittel 9. Jeg ikke fri, jeg ikke apostel, har ikke sett Jesus vår Herre. Jeg ikke dere mitt verk I Herren. Om jeg ikke apostel for andre, så det I alle fall for dere. For dere seilet på mitt apostelembed I Herren. Dette mitt forsvar mot dem som setter seg til doms over meg. Har vi kanskje ikke rett til å ete og drikke? Har vi ikke rett til å føre med oss en søster som hustru, slik som de andre apostlene og Herrens brødre og Kefas? Eller det bare jeg og Barnabas som ikke har rett til å slippe arbeide? Hvem gjør vel noen gang krigstjeneste på egen lønn? Hvem planter en vingård og nyter ikke frukten fra den? Eller hvem gjeter en budskap og får ikke drikke av jordens melk? Dette bare menneskelig tale? Eller sier ikke også loven det samme? For I Moseloven står det skrevet, du skal ikke binde for mulen på en okse som tresker. Det oksene som ligger Gud på hjertet, eller det ikke med tanke på oss at han sier dette? For vår skyld det jo skrevet at den som pløyer skal pløye med håp, og den som tresker skal gjøre det med håp om å få sin del. Når vi har sådd de åndelige goda hos dere, det da for mye om vi høster timelige goda fra dere. Har andre slike rettigheter hos dere, skulle det ikke vi ha det enda mer, men vi har ikke gjort oss bruk av denne rett. Vi tåler alt for at vi ikke skal legge noen hindring I veien for Kristi evangelium. Vet dere ikke at de som gjør tjenest I tempelet får sitt underhold fra tempelet, og de som tjener ved alteret får sin del fra alteret? Slik har også Herren fastsatt for dem som forkynner evangeliet, at de skal leve I evangeliet. Men jeg har ikke gjort bruk av noe av dette. Jeg skriver ikke dette for at det nå skal bli slik med meg, for heller vil jeg dø enn at noen skulle gjøre til intet det som jeg roser meg av. For om jeg forkynner evangeliet, så det ikke noe å rose meg for. Det nødvendighet som ligger på meg, for ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Gjør jeg dette frivillig, da jeg lønn. Men gjør jeg det nødtvunget, da det en forvaltning som betrodd meg. Hva så min lønn? Jo, at jeg byr fram evangeliet uten vederlag når jeg forkynner det, slik at jeg ikke gjør bruk av den rett evangeliet gir meg. For selv om jeg fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell for å vinne så mange som mulig. For jøden jeg blitt som en jøde for å kunne vinne jøder. For dem som under loven jeg blitt som en som under loven, enda jeg selv ikke under loven, for å vinne dem som under loven. For dem som uten lov, jeg blitt som om jeg var uten lov. Enda jeg ikke lovløs for Gud, men lovbundet for Kristus, for å vinne dem som uten lov. For de svake blitt svak, for å vinne de svake. For dem alle jeg blitt alt, for I alle fall å frelse noen. Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare en får seiersprisen? Løp der slik at dere kan vinne den. Enhver som deltar i idrettstevling er avholden i alt, de altså for å vinne en forgjengelig krans, men vi er en uforgjengelig. Så løper jeg da ikke som på det uvisse, jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften, men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom, for at jeg som forkynner for andre ikke selv skal finnes uverdig. Professor Hugo Odeberg i Lund, som nå er død, har skrevet en meget innholdsrik og leseverdig fortolkning til 1. og 2. Korinterbrev. Ved gjennomgåelsen av hvert kapittel eller avsnitt i den aktuelle kommentaren har Hugo Odeberg satt en overskrift som samler hele kapittelet eller avsnittets innhold i en sum for oss. Vi kan også si at en slik overskrift er som en nøkkel som åpner kapittels hovedanliggende for leseren. Overskriften over kapittel 9 i 1. Korinterbrev, som vi skal gjennomgå i kveld, er denne: frihet til å tjene. Både i 1. Korinterbrev og i kirkens lange historie viser det seg at kristne mennesker kan bli så åndelig beruset av den kristne frihet de eier Jesus Kristus ved troen alene, at de glemmer eller ikke bryr seg om kjærlighetens omtanke og hensyn til sine medkristne i bruken av den kristne frihet, og dermed misbruker den til skade for andre kristne, og særlig de kristne i det nye testamentet som kalles for de svake, i motsetning til de sterke. Nettopp på denne bakgrunn og i denne sammenheng stiller apostelen Paulus seg opp som et evangeliets forbilde på en rett bruk av den kristne frihet, både i forhold til troende og ikke troende. Og han gjør det åpenbart for evangeliets skyld, det vil si for at han hverken med sin person eller sitt liv skal bli en hindring for evangeliets inngang hos et medmenneske til en frelsende tro og det evige liv. Det er nettopp denne kjernesannhet i apostelens liv og tjeneste han gir uttrykk for med følgende ord i kapittel 9: for selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell for å vinne så mange som mulig. Med denne bakgrunnen går vi så inn i kapitlets åpning eller begynnelse. Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke sett Jesus vår Herre? Er ikke dere mitt verk i Herren? Om jeg ikke er apostel for andre, så er det i alle fall for dere, for dere er seilet på mitt apostellembed i Herren. Dette er mitt forsvar mot dem som setter seg til doms over meg. Apostelen Paulus stiller her noen spørsmål til menigheten i Korint, som tydelig viser at flere eller færre menighetslemmer i denne menigheten har anfektet eller problematisert at apostelen Paulus var en ekte apostel eller en førsterangs apostel på lik linje med de 12 hovedapostler som hadde sett Herren, som hadde sett Jesus med egne øyne og levet og vandret med ham i flere år. Det var jo ikke tilfelle med apostelen Paulus. Altså måtte han i beste fall da være en annenrangs apostel, og selvsagt med annenrangs autoritet og myndighet, hvis han hadde noen særlig autoritet og myndighet i det hele tatt. Grunnen til apostelen Paulus apostolat ble satt i tvil i denne sammenheng, på grunn av at apostelen som kjent ikke mottok lønn fra menigheten, for sin gjerning som apostel og misjonær. Det gjorde derimot alle de andre apostlene, både de av dem som hadde fått sitt apostelkall direkte fra Herren, og alle de andre apostlene, det vil si ordets forkynnere, som hadde fått Herrens kall formidlet til seg gjennom den kristne menighet. Det var regelen at de stadig fikk lønn for denne gjerning, ikke så med apostelen. Paulus derimot hadde gjort det til et åndelig prinsipp, eller en regel, både for seg selv og sine nærmeste medarbeidere, at de med sine egne hender arbeidet for sitt materielle livsopphold, apostelen Paulus som teltmaker, for det var hans håndverk. Han skriver om dette forhold, blant annet i annet brev til menigheten i Thessalonika kapittel 3, vi spiste ikke hos noen uten å betale for den, men med slit og strev arbeidet vi nattedag, så vi ikke skulle bli til byrde for noen av dere. Og til de eldste i Efesus som apostelen møter i Milet, på sin siste reise til Jerusalem, sier han, jeg har ikke traktet etter sølv eller gull eller klær fra noen. Dere vet selv at det jeg og de som var med meg trengte, det har disse hender arbeidet for. På alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, så vi kan ta oss av de svake. For vi minnes de ord Herren Jesus selv sa, det er salig å gi enn å ta imot. Det var med andre ord hensynet til apostelens medkristne, og særlig de fattige av dem, som gjorde at apostelen ikke tok imot vanlig lønn for sin tjeneste og sitt arbeid som hedningenes apostel. Han visste også godt i tillegg til dette at noen av hans motstandere, om han tok imot lønn av menigheten for sin apostoliske tjeneste, ville mistenke det og fortelle at han gjorde en slik tjeneste for lønnens skyld. Altså var hans avkall for lønn så langt ifra et bevis på at Paulus ikke var en ekte Jesu Kristi apostel, at den tvert imot var et bevis på det motsatte. Er jeg ikke fri, griver som nevnt apostelen, det vil si har jeg ikke rett til å motta underhold for livet som de andre apostler, nettopp fordi jeg både er apostel og en medarbeider for evangeliet, har jeg rett til slikt underhold. Men denne bruk av min frihet har jeg altså ikke benyttet meg av hensyn til mine medkristne, og særlig med tanke på de fattige blant mine kristne søstre og brødre, og de var det sikkert mange av. Apostelen Paulus hadde, som dere gjerne husker, sin barndom og første oppvekst i et jødisk hjem i Tarsus i Kilikia, som hørte til det daværende Tyrkia, til det daværende Lilleasia, det som nå kalles for Tyrkia. Da han var 13 år gammel, ble han av sine foreldre, rettroende jøder, sendt fra Tarsus i Kilikia til Jerusalem for å få opplæring hos den berømte skriftlærde Gamaliel i de hellige skrifter og i Guds lov. Hensikten med en slik utdannelse var åpenbart for at Paulus, eller Saulus, som også var hans navn, selv skulle bli skriftlærd og en jødisk rabbiner. Så langt vi vet har apostelen Paulus vært yngre enn Jesus fra Nazaret, så det er tvilsomt, men ikke helt umulig, at han har sett Jesus i Jerusalem. Derimot åpenbarte Jesus seg for ham utenfor Damaskus, da han var på vei til denne byen som forfølger de kristne. Verken i Apostlenes gjerningers 9. kapittel, hvor vi første gang leser om denne hendelsen i apostelens liv, og senere i Apostlenes gjerninger 22 og 26, hvor han omtaler den selv, står det noe om at apostelen så Jesus direkte åsyn til åsyn. Et annet sted i apostlenes gjerninger derimot, det vil si kapittel 22, forteller Paulus selv fra sitt siste opphold i Jerusalem. Da jeg så var vendt tilbake til Jerusalem og ba i tempelet, skjedde det meg at jeg kom i en henrykkelse, og jeg så ham, det vil si Jesus Kristus. Og i 2. Korinterbrev kapittel 12 taler apostelen Paulus om syner og åpenbarelser fra Herren. Dessuten skriver han i Galaterbrevet, jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke menneskeverd, heller ikke har jeg mottatt eller lært av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Det går med andre ord meget klart fram av apostelen Paulus selvvitnesbyrd, at han har sett Jesus med egne øyne, har mottatt apostelkallet direkte fra den oppstandne Jesus Kristus, og ikke gjennom menneskelig formidling, og at det lovfri evangelium om Jesus Kristus til tro, som han overalt forkynte, har han mottatt ved Jesu Kristi åpenbaring. Altså er han en ekte og førsterangs apostel med samme autoritet og samme myndighet som de tolv. Det som i tillegg viser eller bedre beviser ektheten av hans apostoliske kall og embede, er den apostels gjerning han har utført i Korint, og som de fleste i menigheten der selv hadde vært vitne til. Nemlig at de ble ført til en frelsende tro på Jesus ved apostelens evangelieforkynnelse, og at en menighet av Kristustroende dermed ble grunnlagt av apostelen gjennom den samme forkynnelse. Dermed var apostelen menighetens åndelige far i Kristus Jesus, og det visste de godt, og også seile på apostelembedet i Herren, som Paulus uttrykker seg. Akkurat som et seil på et brev garanterer brevets ekthet fra dets avsender, så vitnet og garanterte den kristustroende menighet i Korint, som var blitt til ved apostelens tjeneste, hans apostoliske embedes ekthet. Dette er apostelens forsvar mot dem i menigheten i Korint, og for den saks skyld også andre steder, som våger å sette seg til doms over hans kall og apostelembede. Det er altså ikke i vår tid og i de siste århundrene at man har anfektet Paulus apostolat i kirken. Det begynte man med allerede i kirkens første tid, og vi kan være helt sikre på at det var en hovedgrunn til at hans embede ble anfektet, nemlig hans forkyndelse av det lovfrie evangelium. At vi ble frelst ved troen alene, på grunn av Jesu Kristi rettferdighet, uten en eneste lovgjerning. Når apostelen her i brevet, ikke mindre i 2. Korinterbrevet og Galaterbrevet, er så nikjær for å forsvare sitt apostolat, er det ikke for sin egen skyld, for sin posisjons skyld eller for sin æres skyld, men for at evangeliets sannhet skal stå fast blant de kristne. Apostelen visste nemlig meget godt at blir hans apostolat alvorlig satt i tvil, og tvilen brer seg blant de kristne, ikke bare i Korint, så skjer det samme med hans forkyndelse av evangeliet og evangelieforståelsen av det lovfri evangelium. Det henger nemlig sammen. Blir apostelens apostolat altså anfektet, alvorlig, så blir også hans evangelieforkynnelse der. Det er med andre ord ikke hans person det dypest sett står om, men evangeliets sannhet, og dermed frelse og salighet for en synder. På denne bakgrunn utdyper apostelen så sin rett til å motta lønn på vanlig vis for sin apostoliske tjeneste. Han gir en dobbel begrunnelse for dette, delvis det som er vanlig praksis på dette området, også blant kristne, Og for det andre den bibelske begrunnelse, eller den gammeltestamentlige begrunnelse for det. Han skriver, har vi kanskje ikke rett til å ete og drikke? Har vi ikke rett til å føre med oss en søster som hustru, slik som de andre apostlene, Herrens brødre og Kefas? Eller er det bare jeg og Barnabas som ikke har rett til å slippe å arbeide? Med ordene rett til å ete og drikke, tenker han ikke her på friheten til å ete offerkjøttet, men til å motta underhold i naturalia fra menigheten på sin apostoliske tjeneste. Et slikt underhold gjelder i så fall også kristne søstre som han og hans medarbeidere tar med seg som en hustru for å være dem til hjelp og støtte med rent praktiske ting, for eksempel matlagning og klesvask. Paulus kunne ikke stadig gå i skitne klær. Det er tydelig utifra det Paulus skriver her, at dette har vært vanlig praksis i de andre apostlene og Herrens brødre Kefas tjeneste. Dette kjente menigheten i Korint godt til. Og hvorfor skulle ikke da det samme gjøres gjeldende overfor Paulus selv og hans medarbeider Barnabas? Så fortsetter apostelen i vers 7 med å nevne konkrete eksempler på denne rett fra det vanlige arbeidslivet, og deretter går han over til å gi

alle, eller sier ikke også loven det samme? Altså refererer han til Moseloven om det å ikke begynne for mulen på en okse som tresker, som betyr at Gud har omsorg både for dyret, men at samtidig dette er en illustrasjon eller en anskuelsesundervisning på at Gud vil at enhver arbeider skal ha sin lønn. Det som i tillegg til alt dette kanskje mye sterkere enn det andre beviser og begrunner apostelens rett til lønn er følgende: når vi har sådd de åndelige gode hos dere, er det da for mye at vi høster timelige goder fra dere? Det vil si, når apostelen gjennom forkynnelsen av evangeliet har sådd de åndelige goder om syndernes forlatelse, om den hellige ånds gave, barnekår hos Gud og evig liv, hos de troende i Korint, og de har fått del i disse veldige godene ved troen på Jesus, nettopp gjennom apostelens såmannsgjerning, da er det vel ikke for mye å regne med at apostelen får høste timelige goder, det vil si langt, langt ringere goder fra menigheten for sin gjerning iblant dem. Andre apostler og forkynnere har sannelig gjort seg bruk av slike rettigheter hos korintierne. Skulle ikke så Paulus og hans medarbeidere kunne gjøre det enda mer? Men så kommer et troens og kjærlighetens men hos apostelen i det følgende han skriver: men vi har ikke gjort oss bruk av denne rett. Vi tåler alt for at vi ikke skal legge noe hindring i veien for Kristi evangelium. Altså et konkret og praktisk eksempel fra apostelen Paulus liv og gjerning på en rett bruk av den kristne frihet. Her i forhold til lønn for arbeid. Denne rett som altså Paulus har på lik linje med alle andre apostler, har han gitt avkall på. Ikke fordi han ikke hadde full og hel rett til å benytte seg av den, men for evangeliets skyld. Det vil si for at vi ikke skal legge noen hindring i veien for Kristi evangelium. Det overordnede synspunkt er her, som ellers i hans liv, det som tjener evangeliet, eller bedre det som tjener evangeliets framgang og inngang blant menneskene. Han spør altså ikke som det er vanlig i vår tid, og som det nok var vanlig på den tiden i mange sammenhenger: hva er noe godt for meg? Hva tjener noe meg best? Hva passer meg best i denne sammenheng? Men han spør akkurat om det motsatte. Hva tjener evangeliet best? Hva virker best for evangeliets fremgang? Hva er best for mine medkristne og for øvrige alle andre mennesker? Apostelen Paulus ønsker tydeligvis at ingen må misforstå det han skriver her, slik at de andre apostler og medarbeidere for evangeliet skulle være pålagt og bundet av det samme åndelige prinsipp når det gjelder arbeid og lønn som han frivillig har påtatt seg selv for evangeliets skyld. Det ser vi av vers 13 og vers 14. Vet jeg at de som gjør tjeneste i tempelet får sitt underhold fra tempelet, og de som tjener ved alteret får sin del av alteret, så også Herren fastsatt for dem som forkynner evangeliet at de skal leve evangeliet. Det er vanlig både i jødiske templer og i hedenske at prester og andre tjenere i templet, de får sin lønn ved det som bringes i templet offer. Og Herren har jo sagt med tydelige ord at den som forkynner evangeliet skal også leve det. Så det er ingenting galt i det. Det vil altså si at Paulus selv med god samvittighet kan avstå for å bruke sin lønn, på samme måte som andre med like god samvittighet kan ta imot lønn. Dette er et herlig eksempel på den kristne frihet. Også på at apostelen Paulus ikke var noen åndelig prinsipprytter som skulle presse eller tvinge

alle sine medarbeidere for evangeliet inn i det samme mønster eller den samme regel som i en tvangstrøye. Det motsatte har vi ikke sjelden opplevd både i kirke og bedhus på mer enn et område. Og hvis det noe som stenger for evangeliet og det kristne frihet, så må det være nettopp noe slikt. Jeg vil bruke to eksempler fra 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet på dette. Da jeg var ganske ung, jeg tror ikke jeg var fullt 20 år en gang, så var det to personer fra 1800-tallet som jeg ble så veldig glad i. Den ene het Jos Müller, og den andre het Hudson Taylor. Jos Müller var egentlig tysker, og begynte å studere teologi, men levde et nokså ugudelig liv, og kom til en frelsende tro gjennom en liten pietistisk gruppe et sted i Tyskland. Så reiste han til England og gifte seg der, og etablerte seg i Bristol, og etter en tid så opprettet de et Waisenhaus, er det vel det kalles for, et barnehjem. Og det barnehjemmet hadde vel til slutt over 1000 barn, som altså ikke hadde egne hjem. Det som var det spesielle med Hudson Taylor, det var det at han aldri tok inn noe offer, eller kom med noen oppfordring til noen mennesker, troende eller ikke, om at de skulle gi noe til dette store barnehjemmet, som til slutt hadde 1000 barn. Det forekom aldri at Jos Müller bar noe sånt. Men han ba til Herren. Ved en anledning var det en forholdsvis rik mann som var en venn av hjemmet, som kom på besøk til barnehjemmet, og akkurat på det tidspunktet hadde de vel nesten ikke en cent i kassen. Og han spurte Jos Müller hvordan den økonomiske situasjonen stod, og Jos Müller sa at den økonomiske situasjonen er akkurat sånn som Herren vil den skal være, punktum. Ikke to mer. Så gikk den rike mann fra hjemmet, og etter en stund så minnet Herren han om at han måtte gi enda mer til hjemmet enn det han opprinnelig hadde tenkt. Følgelig gikk han tilbake til hjemmet, og hjemmet fikk en rikelig gave. Så de hadde nok både til mat og drikke og klær og alt det barna trengte. Denne Jos Müller ble åndelig far til en engelsk lege som het Hudson Taylor, som var misjonær i Kina i mange år. Til å begynne med har han ikke gjort ferdig sin legeutdannelse, men så måtte han på grunn av overanstrengelse reise tilbake igjen fra Kina til London og fullførte der sin utdannelse. Og han hadde akkurat det samme prinsippet. Jeg tror at til slutt var det 1000 misjonærer innenfor Kina innlandsmisjon. Det ble aldri bedt om en krone, eller rettere sagt en cent. Aldri. Alt fikk de gjennom bønn og gjennom gaver på denne måten. Det som var fine både med Jos Müller og Hudson Taylor, det var at de aldri sa at sånn måtte andre gjøre det. Siden vi gjør det sånn, så må dere gjøre det sånn. Det ville Hudson Taylor og Jos Müller aldri sagt. Hvis andre hadde tro for å holde kollekttalet, å få inn gaver til indre eller ytre misjon på den måten, hvis de var rolig for det for Herrens ansikt, så var det helt i orden for Jos Müller og Hudson Taylor. Men de gjorde det ikke selv. Altså var det samme guddommelige prinsipp som hos Paulus, at en hadde frihet enten til å gjøre det ene eller til å gjøre det andre. I vers 15 tar apostelen kort opp en annen misforståelse som hans ord kan få på grunn av hans motstandere, og som han må prøve å forhindre. Nemlig at når han skriver om disse tingene, så er det ikke for det at han nå plutselig vil forandre praksis, men han vil bare gjøre oppmerksom på at på grunn av evangeliets frihet, så har han altså rett til å ta imot lønn. I de følgende vers her i kapittel 9 møter vi det guddommelige må i apostelens liv og tjeneste, som han rent prinsipielt har felles med alle ordets forkynnere til alle tider,
og på alle steder, også her i Bergen. For om jeg forkynner evangeliet, så er det ikke noe å rose meg for. Det er nødvendighet som ligger på meg, for ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Jeg har et meget klart og lærerikt eksempel på dette guddommelige må, som Paulus skriver om, fra profeten Jeremias liv og tjeneste i den gamle pakt. Profeten Jeremias var et meget følsomt og varmt menneske, åpenbart den mest følsomme og det mest kjempende menneske av alle profetene. Den åndelige situasjonen i Israel på hans tid, som han levde i, betydde totalt mørke, åndelig mørke, og en intens motstand mot profeten og hans forkynnelse. Alt dette mørke og all denne motstand resulterte til slutt i at denne overfølelse med profeten holdt på å gi opp og svikte sitt profetkall. Han orket ikke lenger. Han skriver selv om det med ærlige ord. Han er for øvrig en svært ærlig, åpenhjertig profet. Han skriver: Herre, du overtalte meg, og jeg lot meg overtale. Du ble for sterk for meg, og fikk overhånd. Jeg har blitt til latter hele dagen. Hver mann spotter meg, for så ofte jeg taler, må jeg skrike. Jeg må rope om vold og ødeleggelse, for Herrens ord har blitt meg til hån og til spott hele dagen. Jeg tenkte, jeg vil ikke mer komme ham i hu og ikke tale mer i hans navn. Men da ble det i mitt hjerte som en brennende ild, innestengt i mine ben. Jeg trettet meg ut med å tåle det, men jeg maktet det ikke. Rent personlig må jeg få uttrykke, jeg tar sjansen på det, at det er absolutt ingen av profetene i Bibelen som jeg opplever står meg så nær, og som jeg er så inderlig glad i, og som jeg tror jeg forstår så godt som profeten Jeremias, selv om jeg åndelig sett ikke når han til knærne en gang. Både hos profeten Jeremias og apostelen Paulus lærer vi at å være en sann forkynner evangeliet og av Guds ord for øvrig, ikke er noe et menneske bestemmer seg for, eller tar seg til av egen lyst eller vilje, men en nødvendighet som Gud legger tungt på et menneske, slik at det ikke våger å la være å forkynne evangeliet og Guds ord, hvor mye det koster, hverken for sin egen skyld eller andres. Her er enhver ordets forkynner bundet til Guds kall og Guds ord, men nettopp derfor er han også fri og ubundet for alle mennesketanker og menneskemeninger. Og likevel, her står den virkelige kamp, smerte og anfektelse for enhver ordets forkynner, nemlig å forsake og vende ryggen til alle mennesketanker og menneskeord, også hos seg selv, og forbli tro mot Guds tanke og Guds ord, og slik forvalte rett det som er han betrodd til forvaltning av både lov og evangelium. Hva er lønnen for det hele? Ja, det svarer Paulus på i vers 18. Jo, at jeg byr fram evangeliet uten vederlag når jeg forkynner det, slik at jeg ikke gjør bruk av den rett evangeliet gir meg. I de følgende vers, i siste del av kapittel 9, kommer så apostelen med noen eksempler på det vitnesbyrd han kommer med i vers 19. For selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell for å vinne så mange som mulig. Legg nå nøye merke til det han skriver. Først skriver han altså: For jøden er jeg blitt som en jøde, for å kunne vinne jøder. For dem som er under loven, er jeg blitt som en som er under loven. Enda jeg selv ikke er under loven, for å vinne dem som er under loven. Apostelen Paulus skriver her meget klart
att selv om han för jöden är blitt som en jöda och för dem som är under loven är blitt som en som är under loven, så betyder det på ingen måte att han har tillpassat eller akkommoderat sig till jödernas förståelse av Guds lov som en förutsättning för att kunna vinna jöderna för Kristus Jesus. Aposteln vet ju bättre än de flesta eller alla att Guds lov inte kan frälsa ett enaste människa, inte en gång med Guds hjälp. För i möte med det syndiga människa är Guds lov makteslös, både i följd av apostelordet och all mänsklig och ärlig erfaring. Och tillpassa sig jödernas förståelse av Guds lov som ett medel till att vinna Guds välbehag och evig liv ville för aposteln betyda att förnekta evangeliet och hindra evangeliets väg till frälse och evig liv för sina landsmän. Han ville aldrig tillpassa evangeliet. Alltså kan aposteln aldrig tillpassa evangeliet till jödernas smak eller judaisternas behag, för det ville betyda förnektelse av budskapet om att en synder blir rättfärdiggjort för Jesus skull vid troen alene utan en eneste lovgärning. En slik tillpassning vill alltså betyda en förnektelse av evangeliet. Men det gäller om är att bli som en jöda för att kunna vinna jöderna. Det drejer sig alltså inte om evangeliets sannhet, för det är en gett störelse. Kommer till oss från Gud som aldrig kan tillpassas någon annan religion eller religiöst system. Däremot kan aposteln mycket gott tillpassa sig mänsklig praxis och tankegång som han för sin egen del kan vara med på utan att svikta evangeliet eller den kristna frihet. Det kan för exempel gälla det vi läser om i apostlens gärningar, det 16 kapitel, om Timoteus som blev omskåret i Lystra av hänsyn till byens jöder. Visst när jöderna där i byen hade beordrat Timoteus omskåret för att han skulle bli rättfärdiggjort eller för att han skulle bli frälst eller komma in i ett gott förhåll till Gud, så hade Paulus sagt nej med en gång. Det hade aldrig kommit på tala. Men det var en praktisk ordning för att inte denna jöde som hade en grekisk far och som av den grunden inte alls var omskåret, för att inte det förhållet skulle bli en hindring för evangeliet, så lot han Timoteus omskära. Samma sak kan du läsa om i apostelens gärningar 18 eller 21. Där går det på offer i en eller annan sammanhang och det att klippa håret i en annan sammanhang. Det samma gudomliga princip gäller tydligvis också för de hedninge kristna, bara med ett litet annat förtegn. För den som är utan lov är jag blivit som om jag var utan lov, ändå jag inte lovlös för Gud men lovbundet för Kristus för att vinna dem som är utan lov. Dessa apostlorna med särlig adresse till dem som är utan lov, det vill säga Guds lov, betyder på ingen måte att aposteln är blivit en antinomist, som vi kallar det i vår tid. Det vill säga ett människa som vill vara en kristen samtidigt som det förnektar Guds lovs gyldighet och betydning i en kristens liv, teoretisk och praktisk. En slik inställning till Guds lov vill ju vara att komma i direkt motsättning till Jesu ord i bergpreken. Jag är inte kommet för att upphäva loven, men för att uppfylla den. Och därmed har hela bergpreken, som är Jesu utläggelse av Guds lov, för den nya pakt. Aposteln är tvärt emot lovbundet för Kristus, det vill säga nettopp bundet av den tolkning och praktiska användelse av loven som Jesus ger sina discipler, inte minst i bergpreken. Det är så långt ifrån en motsättning
Hos en Jesu Kristi disippel mellom den kristne frihet og hans lovbundet for Kristus? Det ikke noen motsetning der. At det tvert imot er slik at det første, friheten, er en hovedforutsetning for en sann oppfyllelse av Guds vilje i disippelens liv. Når apostelen derfor skriver at for dem som er uten lov er jeg blitt som om jeg var uten lov, tenker han nok en gang på menneskelig tradisjon og praksis som han med frihet kan delta i uten av den grunn å komme i motsetning til Guds lov, for eksempel å spise blodmat eller noe av offerkjøttet. Når apostel derfor i vers 22 skriver «For de svake er blitt svak for å vinne de svake», så betyr det altså på ingen måte at han på noe tidspunkt eller i noen situasjon er svak når det gjelder å tilpasse seg evangeliets sannhet til menneskelig smak og behag. For der er apostelen tvert imot sterk som fjell. Han er ikke til å rokke. Derfor sier han i Galater brevet 1 for eksempel, om noen forkynner dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, ja, selv om det var en engel fra himmelen som forkynte dere, altså noe annet enn det de har fått høre, han være forbannet. Når det gjaldt evangeliet, og når det gjaldt Guds vilje, sannhet i loven, så var Paulus ikke til å rikke en millimeter. Der var han fast som fjell, og da ville han ikke tilpasse seg noen overhovedet. Jeg holdt nesten på å si aller minst i Korinth. Men når det gjaldt praktiske og konkrete ting, der han kunne tilpasse seg av kjærlighet til sine medkristne og hedningene, for at de skulle bli bevart i troen, eller for at de skulle komme til tro på Kristus og evangeliet, så kunne han gå ufattelig langt. Meget langt. Kanskje mye lengre enn mange av oss ville ha gjort. Men både når han er svak og når han er sterk, så er han det på rett vis. Og hele tiden gjelder det, alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det. Med de siste ordene sier apostelen at hensynet til hans medkristne, enten de nå hører til de sterke eller til de svake, har avgjørende betydning for hans egen frelse og salighet. Hvordan det? Jo, fordi forholdet til dem avspeiler hans forhold til Jesus og troen på frelseren. Det er ikke uten betydning hvordan han forholder seg til de svake og de sterke i menigheten for sin egen salighets skyld. Apostelen avslutter så dette krevende kapitlet med en illustrasjon han henter fra de såkalte istmiske lekene som foregikk hvert tredje år rett utenfor byen Korint, og som uten tvil var like populære på den tid, både for Korints innbyggere og andre grekere, som de olympiske lekene, sommer- og vinterlekene, er for millioner av mennesker i vår tid. Her var tusenvis av mennesker tilskuere på Eidet, hvor også Korint lå, til konkurranse, blant annet i distanseløp og boksing, sikkert også i bryting. Dette var meget populært altså. Poenget for apostelen med å bruke en slik illustrasjon i denne sammenheng, det vil si i forbindelse med en rett bruk av den kristne frihet, som dermed hindrer misbruk av den, er å feste oppmerksomheten på idrettsmennes veldig konsentrasjon mot målet og seiersprisen i konkurransen, og deres avholdenhet i alt som vil hindre dem fra å delta i løpet eller i konkurransen og vinne seiersprisen. Det ligger liksom unna i teksten her at Paulus sier at når de betaler en så høy pris, en så stor avholdenhet og en så stor konsentrasjon om en fattig seierspris,
så må da kristne gjøre det enda mer når vi tenker på hva som er seiersprisen for dem. Mange av de kristne i Korint, kanskje akkurat som i vår tid, ville åpenbart både ha troen og mye annet som ville hindre både dem og andre kristne i å nå troens mål. Det vil si det evige liv. De sto i fare for å misbruke den kristne frihet og ikke gi avkall på den av hensyn til andre kristne og til beste for seg selv. Dessuten var troens blikk flakkende, snart til høyre og snart til venstre. Det var mange ting å være oppmerksom på. I stedet for å være hellig, konsentrert om Jesus Kristus, troens opphavsmann og fullender. Her dreide det seg altså både om hellig avholdenhet og hellig konsentrasjon, om det ene nødvendige, det vil si troen på Jesus, og dermed Jesus selv. Den beste kommentar jeg har funnet til disse apostelordene, leser jeg i salmeboken nummer 108, og jeg tillater meg å lese hele den salmen på tre vers. Den er en glimrende kommentar til de apostelordene vi leser nå og studerer. Altså 108 av Lars Linderoth. Ingen vinner frem til den evige ro, som seg ei veldig fremtrenger. Sjelen den må utstå en kamp for den tro, hvor av vår salighet henger. Porten kalles trang, og veien heter smal. Da kan Herrens nåde åpne himmelens sal. Kjemte alvorlig treng fremad med makt, om du vil himmerik vinne. Meget vil deg hindre. Min sjel står imot. Satan, ei nåden deg unna. Treng deg gjennom alt som vil stanse din fot. Verg deg i fristelsens stunder. Intet vil deg gagne hele verdens prakt, dersom den får sjelen fanget i sin makt. Hør hva han sier som døde for deg. Strid i Guds kraft for din krone. Jesus, i ditt hjerte alle ting verd, selv er han himmeriks rike. Derfor gjør med Jesus din daglige ferd, aldri vil han fra deg vike. Treng deg til hans hjerte inn med all din makt, han i nåde rekker deg din bryllupsdrakt. Hør hva han sier, bruk tålmod og sjel, så skal du himmerik vinne. Legg så merke til sist at Paulus skriver her på en måte som gjør at korintierne må skjønne at det han skriver og formaler dem til, det gjelder også ham selv. Tenk den store apostelen med det veldige innsyn i evangeliet og i Guds ord. Han må også formane seg selv. Når det gjelder at han løper deg ikke som på det uvisse, jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luft. Paulus er sikker på Jesus, men han er ikke sikker på seg selv. Paulus er sikker på Jesus, men han er aldri sikker på seg selv. Og det gjør at det ikke er noe selvsagt at han når målet og det evige liv. Det som han trenger å si til de troende i Korint, det trenger han like mye å si til seg selv. Derfor skal vi nå slutte med Filipperne 3:12-14. Ikke så at jeg har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til, der ovenfra i Kristus Jesus. Hvis det er naturlig for dere, men ikke ellers, så vil jeg anbefale dere til å sette en strek under følgende linjer i vers 12,
Jeg jager etter deg for å kunne gripe deg, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Det siste er en forutsetning for det første. Bare når vi er grepet av Jesus Kristus ved evangeliet, det er han altså som griper oss. Det er han som fanger oss. Det er han som gjør oss slik at vi kommer til tro på han, og Jesus blir umistelig for oss. Bare på det grunnlaget så kan vi jage etter å gripe det som ligger foran oss, seierskransen hjemme hos Gud. Kjære Herre, takk for ditt ord denne kvelden også. Vil du la det være til velsignelse for oss. I Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåse, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Og her I studio I Jæren Misjonsradio sitter Oddvar Dahl og ønsker hjertelig velkommen til en halvtime sammen med oss her. Det morgensendingen vår, og det Øyvind Andersen som fortsetter serien «Hva kristendom?». Og I dag overskriften «Gud oppvakte Jesus fra døden». Senere får vi et innslag I anledning Luther-jubileet, og I dag det en artikel skrevet av Johannes Kleppa. Får høre mer om det senere. Og nå skal vi straks høre Vennesla musikkor. Og tankene vendes til det som Bibelen ofte understreker. Jesus kommer igjen. Og hvilken dag? Vennesla musikkor.

0: Ja, det var Vennesla musikkår. Nå hører vi Øyvind Andersen i serien «Hva er kristendom?» Gud oppvakte Jesus fra døden.
1: I vår leksjon i dag skal vi begynne med å ta et lite overblikk før vi går videre. Vi har talt om hvordan synden kom inn i verden, om syndfallet, om hva det vil si at mennesket er under synd, hvordan vi står skyldige overfor Gud. Videre har vi talt om at på grunn av dette var det Gud sendte sin sønn til verden. Og i forbindelse med det at Guds sønn er blitt menneske. I den sammenheng er det vi har lest Filippenserbrevets 2. kapittel, vers 5-11, flere ganger. Og vi har talt om at Guds sønn fornedret seg selv på den måten, at han først tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneske, og siden fornedret seg ved å ta på seg hele ansvaret for oss og leve vårt liv inntil det førte ham til døden på korset. Vi sluttet vår forrige leksjon med å peke på at gjennom dette har Jesus tatt bort alle våre synder, og vi får syndernes forlatelse ved troen på ham. Syndernes forlatelse er altså knyttet til Jesu fullbrakte verk. Nå skal vi da i dag se litt på hva dette videre har ført til for Jesus. La oss igjen samle oss i bønn. Vi takker deg, Herre, for det vi får lov å stanse for i disse våre leksjoner. Vi takker deg for din frelse, for dine gjerninger og fullbrakte verk. Jeg ber om at disse som hører på, gjennom det de hører, kan få tro på deg i sine hjerter, Herre. At de kan få lov å ta det til seg som vi taler om, for ditt navns skyld. Amen. I Filippenserbrevets 2. kapittel, der leser vi at etter at Jesus har fornedret seg selv, så han er blitt lydig inntil døden, ja, døden på korset, det står, derfor har å Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som er over alt navn. I og med at Jesus døde for våre synder, så traff dommen en som i seg selv er rettferdig. Vi har understreket det gjentatte ganger. Jesus er syndfri i enhver henseende. Det at han tar på seg ansvaret for våre synder, det fører ham under straffen, under dommen og inn i døden. Men da viser det seg noe underlig. Døden kan ikke holde på Jesus. Det står at Gud oppvakte ham fra de døde. Vil du merke deg det uttrykket? Det kunne godt ha stått at Jesus tok sitt liv igjen. Han hadde full rett til å gjøre det, og han sier også det i Johannes evangeliet. Jeg kan sette mitt liv til, og jeg kan ta det igjen, sier han, begge deler. Han er Guds sønn, han kunne også ut fra det ta sitt liv igjen når han ville. Men nå går han i døden som et menneske, som din og min stedfortreder. Og så står det, og det er særlig det som alltid understrekes i forbindelse med oppstandelsen, Gud oppvakte ham fra de døde. Er du klar over hva det betyr? Jo, det betyr at Jesus personlig seirer over døden fordi han er syndfri. Du vet at loven sier at den som synder er under forbannelse. Men loven sier også at den som holder budene har rett til å leve, ikke sant? Det kommer et budskap om velsignelse, og velsignelse inn i den minste detalj for den som holder budene og svarer til det som Gud krever i sin hellige lov. Videre gir loven en livsrett, og jeg vil gjerne ha understreket det ordet for deg, livsrett. Jesus har en livsrett som menneske, og det er en stor hemmelighet som blir så alt for lite forkynt i dag, at når vår straff, vår dom, vår død treffer Jesus Kristus, treffer den på et menneske som har livsrett efter Guds hellige lov. Og det gjør at synden, den beseires. Døden taper og lider nederlag overfor Jesus. Nettopp det er også understreket i Hebreerbrevets annet kapittel. Det står at Jesus ved døden skulle gjøre den til intet som hadde dødens velde, og det er djevelen. Han skulle seire over djevelen, nemlig ved å seire over døden. Og en kan jo spørre, hvordan går det av det til å seire over døden? Jo, det går til at den har livsrett. Du vet at døden er en følge av synd. Like sikkert som synden trekker døden med seg, like sikkert trekker det å holde mål overfor Gud efter loven det evige liv med seg. I sin person og i sine gjerninger er Jesus slik at det nettopp trekker det evige liv med seg. Han har altså, som vi nettopp karakteriserer det, livsrett. Vår dom, vår straff, treffer på et menneske som har livsrett. Og det viser seg i at Jesus kan ikke bli værende i døden. Like sikkert som døden rammer han, og han virkelig dør, like sikkert er det at den retten til å leve gjør at Gud oppvekker ham igjen fra de døde, og beviser da for all verden og engler og himler, for alt, at dette menneske, Jesus Kristus, holder mål efter loven overfor Gud. Merk deg at alt dette gjør Guds sønn som menneske. Vi tenker jo ofte på det at ja, han er jo Guds sønn, han sier nok. Ja, det er sant. Men Guds sønn, han er helt og fullt blitt menneske. Guds sønn er her helt og fullt i ditt og mitt sted. Det var helt og fullt din og min synd han gjorde opp på Golgata kors og måtte ta konsekvensen av. Like fullt er det som menneske han er rettferdig, og nå skal du merke deg, helt og fullt er den rettferdighet Jesus legger for dagen i oppstandelsen, din og min rettferdighet. Like som vår synd, vår dom, brakte ham i døden og fortapelsen, like sikkert er det at den rettferdighet Jesus legger for dagen i oppstandelsen, det er nettopp din og min rettferdighet overfor Gud. Jeg skal sitere et par ord utenom Filippenserbrevet som viser oss dette så klart. Det ene er siste vers i Romerbrevets fjerde kapittel, nemlig vers 25, hvor det står om Jesus at han ble gitt hen. Det uttrykket betyr nemlig å bli gitt hen i døden for våre overtredelser. Og oppreist, det betyr nemlig oppreist fra de døde, oppreist av graven, for vår rettferdiggjørelse, eller til vår rettferdiggjørelse. Det blir altså sagt at vår rettferdighet, det er den som Jesus legger for dagen i oppstandelsen. Og i Efeserbrevets annet kapittel heter det fra vers 4 utover at vi er oppvakt med Kristus. Da Jesus sto opp av graven, så var det vi som sto opp i og med ham av graven. Og da Jesus videre for opp til himmelen, så var det vi som ble satt med ham i himmelen i Kristus Jesus. Du kan selv, hvis du vil lese det i sammenheng, finne det i Efeserne 2, vers 4-7. Her ser vi altså at Jesus har skaffet oss en fullkommen rettferdighet for Gud i stedet for våre synder. Våre synder har han båret vekk. Han har skaffet det bort. Dommen er som sagt eksekvert. Vi er blitt fri. I stedet har vi fått en rettferdighet som gjelder for Gud, og denne vår rettferdighet er en person som har gjort alle ting som vi skulle ha gjort, men ikke kan på grunn av vår synd, og som er blitt alt det vi skulle ha vært, men ikke er. En person som helt og fullt står der i stedet for oss, og gjelder overfor Gud for oss. Slik stod Jesus opp av graven. Og merk deg, han står altså opp av graven som menneske. Jesu oppstandelse er en legemlig oppstandelse. Jesu grav er tom, og dette er en historisk kjensgjerning. Dette er ikke uttrykk for kirkens tro. Det er tvertom. Dette er en historisk kjensgjerning som vi ble bedt om å sette vår lit til. Du ser at å kalle dette et produkt av kirkens tro, slik som visse teologiske retninger gjør, det betyr ingenting. Det som betyr noe, det er dette vitnesbyrd som Guds ord gir oss. Et menneske har seiret over døden. Et menneske er stått opp av graven. Jesu grav var tom. Og dette mennesket har så, efter å ha åpenbart seg mange ganger og for mange mennesker, fart opp til himmelen og tatt plassen ved Guds høyre hånd. Altså også som menneske, også for vår skyld. Og det skal vi da gå over til å se litt nærmere på i vår neste leksjon.

lutherjubileet. I dag skal vi høre noe som Johannes Kleppa skrev i bladet Dagen i januar 2017. Senere kommer vi tilbake til artiklene av Kjell Dalene.

Og overskriften til Johannes Kleppa er «Hva med skriften og krossen i reformasjonsjubileet?» Og vi skjønner veldig godt at bakgrunnen for det som jeg leser her er sorgen over den norske kirke. Hvordan skal en kirke som til de grader er på full fart bort fra grunnprinsippet i reformasjonen feire jubileet? Vi er nå inne i året for 500-årsjubileet for reformasjonen, og med det vært det også mye fokus på Martin Luther og hva han sto for. Flere kirkesamfunn kan føre sine røtter tilbake til reformasjonen, men det gjelder aller mest den lutherske kirka. Med det vært dette et jubileum spesielt for den norske kirka. Men hvordan skal ei kirke som til de grader er på full fart bort fra grunnprinsippet i reformasjonen feire jubileet? Når vi leser artikler om jubileet og ser på lister over arrangement knytt til reformasjonen og Luther, må en til tider lure på om det er den rette reformasjonen og den rette Luther der snakk om. Jeg har mistanke om at den gode Luther og de andre reformatorene med han vil ha snudd seg i grava om de kunne ha registrert hva som ble skrivet og sagt. Ut fra dette perspektivet var det i stor glede og direkte oppbyggelig å lese sokneprest Lars Inge Magerøy sin artikkel. Han har nemlig skrevet «Har Luther fortsatt noe å si oss?» Og det gav ekstra oppmuntring at artikkelen sto i Prestebladet

og den her dagens norske kyrkje og dagens norske kristenfolk i det hele treng lærdom. Det stor grund til takk for Magerøy sin artikkel for den profileringa han gir, og det å vona at mange vil merke seg det, særlig i teologiske fagmiljø og i kyrkja sitt leierskap. Reformatorene hadde en sterk tillit til Guds ord, og det gav seg utslag i prinsippet om skrifta og løgne, som grunnet seg i at skrifta klar. Da trenger en ikke mer åpenbæring enn det som givet oss i skrifta. En trenger heller ikke noen spesiell tolkingsinstans. Men det vart ikke bare den katolske læra om tradisjonen som utfyllende åpenbaring og endegyldig tolkning, og svermerne med sine åndelige syner som åpenbaring, det blir avvist, men også filosofien som teologisk læremeister. Det siste uhyre viktig med tanke på vår sekulariserte og bibelkritiske tid. Filosofen, særlig representert ved Aristoteles, stod svært sterkt på Luthers tid, og var dominerende i teologien. Luther snudde det hele på hodet og avviste Aristoteles og filosofien i teologistudiet. Teologi skulle en lære av skrifta, ikke av filosofien. Ut fra det reformerte han teologistudiet radikalt. Nå synes det i mye av teologistudiet å ha vært en motreformasjon tilbake til før Luther. Den som på samme måte som Luther og reformasjonen har skrifta alene som læreprinsipp, vil ende opp med å forkynne lov og evangelium, slik at teologien vært en krossteolog, der krossteologi, der en orienterer seg ut fra Kristi kross og liding.

Ja, det var Arthur Eriksson som sang Jude Herrens lov. Her er halvtimen godt for oss, og vi må fra Jæren Misjonsradio si takk for stunden, takk til alle som lytter på, og ønske Guds velsignelse over hver og en. Helt til slutt så lar vi Arthur Eriksson synge litt til, og vi sier takk til alle, takk for nå. Thank you.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Esekiel kapittel 24, vers 15, til kapittel 26, vers 21. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: «Menneskesønn, se, jeg tar dine øynes lyst fra deg ved en brå død. Men du skal ikke klage og ikke gråte, og dine tårer skal ikke renne. Sukk i stillhet, og hold ikke sørgefest som etter en død. Bind din lue på deg, og ta skoene på dine føtter, og dekk ikke skjegget til, og spis ikke mat som folk sender deg. Så talte jeg til folket om morgenen, og min hustru døde om kveld. Om morgenen etter gjorde jeg som det var blitt sagt meg. Da sa folket til meg: Vil du ikke si oss hva det betyr at du gjør dette? Jeg svarte dem: Herrens ord kom til meg, og det lød så: Si til Israels hus, så sier Herren Herren: Se, jeg vanhelliger min helligdom, deres herlige stolthet, deres øynes lyst og deres sjels lengsel. Og deres sønner og døtre som dere har latt bli tilbake skal falle for sverdet. Da skal dere gjøre som jeg har gjort. Dere skal ikke dekke skjegget, og den maten som folk sender dere skal dere ikke spise. Luer skal dere ha på hodet og sko på føttene. Dere skal ikke klage og ikke gråte, men dere skal visne bort i deres misgjerninger og sukke med hverandre. Esekiel skal være et tegn for dere. Nøyaktig som han har gjort skal dere gjøre. Når det kommer, da skal dere kjenne at jeg er Herren, Herren. Og du, menneskesønn, på den dagen når jeg tar deres vern, deres herlige fryd, deres øynes lyst og deres sjels lengsel, deres sønner og døtre fra dem, på den dagen skal det komme flyktninger til deg og forkynne det. Den dagen skal din munn åpnes når flyktningene er kommet. Da skal du tale og ikke mer være målløs. Du skal være til et tegn for dem, og de skal kjenne at jeg er Herren. Kapittel 25. Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn, vend ditt ansikt mot Ammons barn, og profeter mot dem. Si til Ammons barn: Hør dette ordet fra Herren, Herren. Så sier Herren, Herren: Fordi du ropte ha, ha over min helligdom som er blitt vanhelliget, og over Israels land som er blitt ødelagt, og over Judas hus som er ført bort i fangenskap, se, derfor vil jeg la Østens sønner få deg til eie. De skal slå opp sine teltleirer i deg og sette opp sine boliger i deg. De skal ete din frukt og drikke din melk. Jeg vil gjøre Rabba til beitemark for kameler, og Ammons barns land til hvileplass for småfe, og dere skal kjenne at jeg er Herren. For så sier Herren, Herren: Fordi du klappet i hærene og stampet med føttene og gledet deg med dyp forakt av hele ditt hjerte over Israels land, se, derfor rekker jeg min hånd ut mot deg og gir deg til føde for folkene. Jeg utrydder deg av folkene og utsletter deg av landet. Jeg vil tilintetgjøre deg, og du skal kjenne at jeg er Herren. Så sier Herren, Herren: Fordi Moab og Seir sa: Se, det er godt med Judas hus som med alle de andre folkene. Se, derfor vil jeg åpne Moabs side helt fra byene, fra dets byer på alle kanter, den fagreste del av landet, Bet Jeshimot, Baal Meon og like til Kiryat Hayim, så Østens sønner kan slippe inn. Slik gjør jeg også med Ammons barns land, som jeg gir dem til eie, for at Ammons barns land ikke lenger skal huskes blant folkene. Jeg vil holde dom over Moab, så de skal kjenne at jeg er Herren. Så sier Herren, Herren: Fordi Edom tok hevn over Judas hus og førte skyld over seg ved å hevne seg på dem. Derfor, sier Herren, Herren: Jeg vil rekke min hånd ut mot Edom og utrydde der både folk og fe. Jeg vil gjøre det til en ørken helt fra Teman. Like til Dedan skal de falle for sverdet. Jeg vil fullbyrde min hevn på Edom ved mitt folk Israels hånd. De skal gjøre med Edom etter min vrede og harme, og de skal få kjenne min hevn, sier Herren, Herren.
Så sier Herren, Herren, fordi filistrene tok hevn, fordi de hevnet seg med forakt av hele sitt hjerte for å ødelegge på grunn av eldgammelt fiendskap. Derfor sier Herren, Herren, se, jeg rekker ut min hånd mot filistrene og utrydder kreterne og utsletter det som er igjen ved havets strand. Jeg vil ta stor hevn over dem og tukte dem i min vrede. Og de skal kjenne at jeg er Herren når jeg lar min hevn ramme dem. Kapittel 26. I det 11. året, på den første dagen i måneden, kom Herrens ord til meg, og det lød så. Menneskesønn, fordi Tyrus sier om Jerusalem, ha, ha, den har brutt i stykker, den er folkenes port, den er flyttet til meg, jeg blir rik, men den er ødelagt. Derfor sier Herren, Herren, se, jeg kommer over deg, Tyrus. Jeg fører mange folk fram mot deg, like som havet fører sine bølger fram. De skal ødelegge Tyrus murer og rive ned hennes tårn. Jeg vil feie matjorden bort av henne og gjøre henne til et nakent berg. Hun skal bli til en tørkeplass for fiskegarn ute ved havet. For jeg har talt, sier Herren, Herren, og hun skal bli til hærfang for folkene. Og hennes døtre på fastlandet skal bli slått i hjel med sverd, og hun skal kjenne at jeg er Herren. For så sier Herren, Herren, se, jeg lar Nebukadneser, Babels konge, kongenes konge, komme mot Tyrus fra Norden med hester og vogner og ryttere og med en hær og mye folk. Dine døtre på fastlandet skal han slå ihjel med sverdet, og han skal bygge skanser mot deg og kaste en vold opp mot deg og reise skjoldtak mot deg. Sin murbrekker skal han sette mot dine murer, og dine tårn skal han bryte ned med sine våpen. Hans hester er så mange at støv av dem skal dekke deg. For larmen av ryttere og hjul og vogner skal dine murer beve, når han drar inn gjennom dine porter som en drar inn i en hærtatt by. Med sine hesters hover skal han trampe ned alle dine gater. Ditt folk skal han slå ihjel med sverd, og dine sterke søyler skal synke til jorden. De skal røve ditt gods og rane dine varer og bryte ned dine murer og rive ned dine herlige hus og kaste dine steiner og ditt treverk og ditt støv ut i vannet. Jeg gjør slutt på dine larmende sanger. Lyden av dine sitarer skal ikke høres mer. Jeg vil gjøre deg til et nakent berg. Du skal bli til en tørkeplass for fiskegarn. Du skal aldri bli bygd opp igjen. For jeg, Herren, har talt, sier Herren, Herren. Så sier Herren, Herren til Tyrus. Se, kystene skal beve ved braket av ditt fall, ved de såredes stønn og ved de mange mord midt i deg. Alle havets fyrster skal stige ned fra sine troner og legge av seg sine ytterkapper og ta av seg sine fargerike klær. De skal kle seg i redsel, sitte på jorden og engstes hvert øyeblikk og fylles med skrekk når de ser deg. De skal stemme i en klagesang over deg og si til deg, hvordan er du gått til grunne? Du som hadde dine innbyggere fra havene, du den lovpriste byen som var så mektig på havet, både du og dine innbyggere som utbredte redsel for deg blant alle som bodde der. Nå gripes kystlandene av redsel på den dagen du faller, kystlandene ved havet forferdes over den ende du fikk. For så sier Herren, Herren, jeg gjør deg til en ødelagt by, lik de byene som det ikke lenger bor folk i. Jeg lar dypets vann stige opp over deg, så vannmastene skjuler deg. Jeg lar deg fare ned like som de som farer ned i graven, til fortidens folk. Jeg lar deg bo i dødsrikets land, i ruiner fra eldgammel tid, like som de som farer ned til graven, for at ingen mer skal bo i deg. Men jeg vil gjøre herlige ting i de levendes land. Til en forferdelse vil jeg gjøre deg, og du skal ikke mer være til. De skal lete etter deg, men aldri i evighet finne deg, sier Herren, Herren.

Salme 139, vers 17-18. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud. Hvor veldig er summen av dem. Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre!

0: I salme 36,2 står det: «Synden taler til den ugudelige i hans hjertes innerste. Det er ingen frykt for Gud hos ham.» Dette er ikke det mest oppbyggelige verset jeg kunne ha hentet ut fra skriften, for det står at det i hjertets innerste hos den ugudelige er det ingen frykt for Gud. Og så kan vi spørre, hva kjennetegner ellers den ugudelige? Han tror ikke på Gud, men han finner som regel en erstatningstro, for jeg mener at alle tror på noe, og det noe blir en form for erstatningstro. Veldig mange greie mennesker tror på det gode i mennesket, og det er mange greie mennesker. Jeg unngår å si gode mennesker, fordi Bibelen sier at det er ingen andre som er god uten Gud. Det finnes ikke en rettferdig, ikke et rettferdig menneske på jorden som bare gjør godt og aldri synder. Predikanten 7,20. En dag som Jesus var ute og gikk, kom en mann som titulerte han som gode mester. Men Jesus sa til han: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, og det er Gud.» Det er ganske oppsiktsvekkende. Rådsherren som kom til Jesus kaller Jesus for gode mester, og Jesus spør ham: «Hvorfor kaller du meg god? Bare Gud er god.» Det er et veldig sentralt spørsmål, og samtidig en mesterlig retorikk. Rådsherren tvinges til å ta stilling. Dersom han vil fortsette å kalle Jesus for god, så må han anerkjenne Jesus som Gud. Samtalen dreier seg inn på det eksistensielle plan. Rådsherren vil gjerne vite hvordan han skal komme til himmelen, til Gud. Jesus minner han om: «Budene kjenner du.» Ja, det skulle bare mangle. Han var en av jødenes rådsherrer. Han var opplært i det. Han hadde holdt det siden han var ung. Det var et glimrende utgangspunkt for å fortelle rådsherren at han måtte gjøre noen prioriteringer i sitt liv. Han måtte rett og slett søke Guds rike først. «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg», står det i Matteus 6,33. Og utfordringen den var: «Selg alt det du eier og del det ut til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg med.» Han måtte ta et oppgjør, og så måtte han komme og følge Jesus. Det var snakk om et kompromissløst valg av tro og verdier som mannen ble stilt overfor, og som egentlig alle mennesker ble stilt overfor. Det handler om å velge side, det handler om å velge tro. «Jeg tror på Gud, Fader, himmelens og jordens skaper.» Enten tror du på Gud, eller så tror du ikke på Gud. Enten tror du at Gud har skapt alt, eller så tror du at alt er blitt til av seg selv. Det mest vanlige erstatningstroen er når det gjelder tilblivelse. At folk heller til evolusjonsteorien, til Darwins lære. «Men jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Gud sendte sin sønn til verden for å frelse. Hva er så frelse, og hvorfor trenger jeg frelse? Jo, fordi Jesus er veien, sannheten og livet. Han er veien til Gud, sannheten om Gud, og livet fra Gud. Det betyr at den som ikke tror på Jesus, tror ikke på veien til Gud, sannheten om Gud, og det evige liv som kommer fra Gud. Alle vet forhåpentligvis at de eksisterer. Erstatningstroen blir da noenlunde slik: «Jeg lever, derfor lever jeg. Jeg ble født, jeg lever, jeg dør, og det var det.» Gud ga menneskene sine 10 bud, og de har vært utgangspunktet for den grunnleggende rettsoppfatning i demokratien i verden i hundrevis av år. Erfaringene viser at dersom det glir ut her, så går det skeis i samfunnet. Alt kommer på glid, og samfunnets byggesteiner forsvinner. Vi begynte med å sitere salme 36,2. «Synden taler til den ugudelige i hans hjertes innerste. Det er ingen frykt for Gud hos ham.» Ja, synden er drivkraften som gjør seg gjeldende i menneskeheten etter det store kommunikasjonsbruddet med Gud som skjedde ved syndefallet. Et brudd som gjør det umulig for Gud å være synlig til stede iblant oss. Gud kan ikke akseptere at synden blir en rettesnor for menneskets liv, og heller ikke ugudeligheten som følge av det. Når budene blir borte, blir synden rettesnor. Det blir kamp mellom Guds vilje og menneskers vilje. Vi lever i år 2020, og mye har forandret seg. Vi er inne i en tid der mennesker bestemmer og vil bestemme, men det blir lett krasj mellom det politisk korrekte og Guds bud. Så lenge jeg kan huske, har politiske mennesker hevdet at vi ikke må blande politikk og kristendom. Kristen tro er en privatsak, blir det sagt. Men politikerne vil gjerne bestemme i kirken, slik at kirka skal praktisere hva som blir bestemt i politikken. Med ett er tilværelsen snudd på hodet. En verdslig myndighet begynner å bestemme over det åndelige regiment. Teologer forteller oss at Bibelen inneholder Guds ord, men den er ikke Guds ord for det mennesket som har skrevet det ned. Bibelen blir da ikke lenger en autoritet fordi mennesker bestemmer over Bibelen. På det grunnlag finner teologer og politikere minnelige ordninger for samfunnet. Jesus sa, «Søk da først Guds rik og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Det blir vanskelig når mennesker vil bestemme. Det blir umulig, for i Guds rike er det ikke mennesker som bestemmer og heller ikke menneskers meninger og tolkninger som teller. Det er Bibelens ord som teller. Hos Gud er evig glede, men før jeg kommer der, jeg må blant torner og trede og bære byrder her. Her trykker mange plager, her strider Jesu brud. Her blandes fryd med klager, kun glede er hos Gud. Amen.
1: Du har lyttet til Overloppen Bibel, og andakten var ved Martin Birkedal. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abrestad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter 11. søndag etter trefoldighet. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres, men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. Lukas 18,14. Det er ennå mye av den gamle skurken, fariseeren, i oss alle. Han gjør at vi gjerne vil være fromme for Gud, og bedre enn andre. Det ville gjøre hjertet så godt og være den søteste glede for oss om vi kunne få dette til. For vi ønsker alle at Gud må legge merke til det som vi gjør og ha behag i det. Av og til vil vi også takke ham og bekjenne at dette skyldes hans guddommelige nåde. Men foran oss er det satt en bom som sperrer veien, på samme måten som englene med blinkende sverd ble satt foran paradiset, for at ingen skulle komme seg dit eller kunne rose seg for Gud. Så når tolleren må komme fram for Gud, bare med sin synd og skam, avkledd all sin egen ros og full av bare urenhet, da blir det igjen angst og møye for å gripe og bruke ordene «Vær meg nådig» på seg selv. For nå hindrer i enda sterkere grad både hans egen frykt og alle menneskers visdom ham. Også djevelen selv, som bruker Guds lov der den ikke hører hjemme, hindrer oss for å føre oss inn i nød og fortvilelse. Derfor er det en kunst over all menneskelig kunst, når et menneske får nåde til å erkjenne seg som en virkelig synder, men likevel kan slå det fra seg igjen. Ja, det er det vidunderligste på jorden når et menneske kan få Guds vrede ut av syne og gripe nåden alene. For et hjerte som virkelig føler synden, kan ikke tenke annet eller trekke noen annen slutning enn at Gud er unådig. Det samme gjorde Judas da han hadde forrådt Kristus. Da begynte han straks å rope over seg selv, og så ikke annet enn Guds evige vrede og fordømmelse. Derfor skal alle som kan, lære å bli tollerens disippel, slik at også vi kan skille disse to stykkene. For vreden skal ikke bli liggende over synden og hefte ved den, men en skal gripe forsoningen og tilgivelsen. Man skal ikke bedømme dette etter menneskelig forstand og etter loven, men man skal ved troen gripe trøsten fra evangeliet og læren om Kristus. Bare evangeliet lærer oss om den foreningen som kan få disse to slags ord til å samstemme, selv om de er lengre fra hverandre enn himmel og helvede. Når du derfor kommer så langt ned at du føler «Jeg er en synder, Gud hater og fordømmer meg», da er det på tide at du snur deg og sier «Det kjære evangelium og denne fromme tolleren lærer meg at den høyeste visdom for Gud er å tro at han er slik innstilt som her. Han har stiftet et rike ved Kristus, der han vil være meg nådig og hjelpe arme fordømte syndere. Da knytter du disse to sammen til ett ord og en bekjennelse. Ja, jeg er en synder, men likevel er Gud nådig mot meg. Jeg var Guds fiende, men nå er han min venn. Det ville være rett om jeg ble fordømt, men likevel vet jeg at han ikke vil fordømme meg, men gjøre meg salig i himmelen. Pass derfor på at du etterfølger denne syndige tolleren på en rett måte. Det skal ikke skje bare med ord, men slik at du av hjertets grunn erkjenner deg skyldig for Gud. Da fremfører du disse ordene for ham, «Meg arme synder, men tar også de andre med. Vær meg nådig. Landstad nummer 511, vers 5. Ja, dra oss selv, o Jesus mild, rett inn til deg og til ditt rike. Med hellig nådehunger fyll oss alle Adams barn til like. Når sjelen full av pine er, vis oss ditt hjerte har oss kjær. Når nøden oss ei lar få hvile, la oss ei stille stå, men ile. Til vi kan si det, hver for seg, min Jesus mottar også meg.

En ung prest vendte seg nok noen gode ord da han spurte en eldre mann «Hva syns du om prekenen jeg holdt?» Overrasket fikk han til svar «Den var fattig». «Å, men jeg har jobbet veldig mye med den talen. Hva var det som gjorde talen fattig?» «Kristus var ikke i talen. Derfor var den fattig.» «Ja, men Kristus var ikke den teksten jeg skulle tale over.» «Vel», sa den gamle, «i de store landene leder alle store veier til hovedstaden. Fra enhver tekst i Bibelen er det en vei som fører til hovedpersonen, Jesus Kristus. Vis veien til Jesus, pek på ham, så vil også talene dine bli rike», sa den gamle mannen. Jeg tror den modige gamle hadde helt rett. For han var helt på linje med apostelen Paulus, som skrev brev til menigheten i Korint. Der var de svært så åpne for en mengde religiøse impulser. Paulus kunne gi seg meget interessant. Han var flink i talekunst og hadde stor visdom. Likevel var han klar på at han ville slå på én streng, Jesus Kristus. «Jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere», «enn Jesus Kristus og ham korsfestet», skrev han. Han var opptatt av at de nye kristne ikke skulle bygge troen på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Hva er kraften fra Gud? Evangeliet om Jesus er Guds kraft. Det som intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det som Gud har gjort ferdig for den som elsker ham, sier Bibelen. Derfor bør du oppmuntre alle forkynnere som holder seg til det budskapet som Gud har lovet å velsigne og bruke. Forkynn Bibelens ord. Pek stadig på ham som er hovedpersonen i Skriften. Han er veien, sannheten og livet. Jesus Kristus, sier Bibelen, er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Vi bør ikke bare høre det vi liker å høre, men satse på å høre mer om ham som vi trenger å høre på og fornyes av, nemlig Jesus.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du I sangboken på nummer 87.

I dette programmet så taler Carl Fredrik Wisløff fra Matteus 14, vers 22-32. Da skal en gruppe som kaller seg Swingle Singers synge fra Johann Sebastian Bach. Det en del rytme på den her, men innspillingen jo flott. Og de synger altså etter et originalt partitur.

Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir.

verbalt mord. Det er det Jesus snakker om her. Ord som dreper, ord som slår i hel, ord som svir og sårer og tar mot i for folk. I det øyeblikk du fyrer av, dreper en ord mot et menneske, som punkterer det menneske, kunne du like godt dratt opp en pistol

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Ingen var så fromme som fariserene. De gikk i spesielle klær, og de sa spesielle ord, og de oppførte seg spesielt, og de nøyd stor respekt i sin samtid. De oppfylte loven til punkt og prikke, mente de selv i alle fall. I alle fall tok de Guds ord svært alvorligt, og de fikk andre til å føle skyld. Da er det revolusjonerende og sjokkerende ord Jesus kommer med her i begynnelsen av bergprekken. Vers 20 i kapittel 5 i Matteus evangeliet, der han slenger ut: «Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.» Hva mener han med det? Hvordan kunne noen overgå fariseerne og de skriftlærde i rettferdighet og fromhet? Poenget til Jesus er vel at hvis ikke fromheten blir noe annet enn å holde en del ytre bud, oppføre seg på en bestemt måte, hvis ikke fromheten først og fremst blir en indre forandring, noe som går helt til hjertet, så duger det ikke, selv om man blir kalt en helgen. For ytre forandring må være resultat av en indre forandring, en ny fødsel, et nytt sinn. Selv om vi har mange ord i fariserenes egne skrifter som legger vekt også på det indre, så mener Jesus at også det bare var et skuespill hos deg. En anstrengelse som egentlig hadde egenrettferdigheten som motiv og drivkraft. Det var ikke skjedd en virkelig ny fødsel. Og da blir det som å skvette parfyme på en gris. Du gjør ikke en gris til et menneske ved å dynke det med parfyme og kle den i dress og slips. En gang du slipper grisen løs, så går han rett tilbake til sorpa og velter seg i den. Det er der han hører hjemme. Han er fortsatt en gris, samme hva du klær han i. For han har ikke forandret sitt indre. Og du kan ikke gjøre en apekatt til et menneske ved å få den til å oppføre seg som en menneske. Den er fortsatt en apekatt, samme hvordan du dresserer den. Og farisisme er dressert fromhet. Det er en fromhet og en rettferdighet som er lært, som er dressert frem, som går på hvordan en skal oppføre seg, og hva en skal si, og hva en skal gjøre, og hvordan en skal se ut. Mens den rettferdighet og den fromhet Jesus ser etter hos mennesker, er den som skjer innenifra, ifra et forandret hjerte. Men fariserene var jo også opptatt av hjertet, var de ikke? Ja, visst var de det. Men de var opptatt av å forandre sitt eget hjerte selv. Ved disiplin, ved å ta seg sammen, ved egne anstrengelser. Men til Nikodemus, som selv var en fariseer, sa Jesus: «Du må forandres innenifra, og det må skje ved en ny fødsel.» Det er kun den hellige ånd som kan gjøre at et menneske blir forandret innenifra. Og først når det har skjedd noe inni deg, kan det vekse fram en ny rettferdighet, som er noe helt annet enn å ta seg i sammen, og noe helt annet enn å gjøre så godt en kan. La oss slå opp i Matteus 15. La oss se litt på hvem disse fariserene var. Hva som kjennetegner de. Da kom noen fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa: «Hvorfor bryter dine disipler de forskrifter vi har overtatt fra de gamle? De vasker ikke hendene før de spiser.» Legg merke til hva det er de anklager disiplene for å gjøre her. Det er ikke for å bryte Guds ord de anklager de. Men det var tradisjonene de brøt. «Dine disipler gjør ikke slik som tradisjonen sier. Vi har våre lover for hvordan vi skal gjøre i forskjellige situasjoner.
Når vi setter oss ned for å spise, så vasker vi hendene først. Det har vi alltid gjort. Men dine disipler tar det ikke så nøye med det. De gjør det i alle fall ikke på den måten vi gjør det. Det er det de sier. Han svarte, «Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til de forskrifter dere har overtatt? For Gud sa, du skal hedre far og mor, og den som bruker onde ord mot far eller mor skal dø. Men dere lærer, den som sier til sin far eller mor, det du skulle hatt av meg til hjelp skal være en gave til tempelet. Han trenger ikke å hedre sin far eller mor. Altså har dere satt Guds ord ut av kraft, av hensyn til de reglene dere har overtatt. Tradisjoner. Det er noe som er viktigere enn alt, enda viktigere enn Guds ord, selv om de selvsagt ikke vil innrømme det. Men Jesus avslører det her. Det er mer opptatt av dere tradisjoner og menneskebud enn av hva Gud har sagt i sitt ord. Det er mer opptatt av ytterting enn det er av et nytt hjerte, av holdninger og sinnelag. Vet du hvorfor? Fordi det er billigere og lettere å forandre litt på fasaden enn å få sitt indre forandret. Det siste krever nemlig en operasjon ifra Gud selv. Og noen mennesker er ikke klar for en slik operasjon. Derfor foretrekker de å foreta noen justeringer på fasaden heller, på det ytre. Å dynke litt parfyme på grisen og knytte en sløyfe på halen hans er billigere enn å få et helt hjerte forandret. Dere hyklere. Jesaja profeterte rett om dere da han sa, «Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. De dyrker meg forgjeves, for det de lærer er menneskebud.» Så kalte han folket sammen og sa, «Hør etter og forstå det. Det som kommer inn i munnen gjør ikke et menneske urent, men det som går ut av munnen, det gjør menneske urent.» Hva er det fariseerne er opptatt av? Hvordan vasker hendene framfor et måltid? Hvordan sitter, og hvordan går, og hvordan ber, og hvordan spiser, og hva en spiser? Det var så fryktelig viktig. Fordi tradisjonene sa noe om det. Fordi de hadde lært av sine foreldre og besteforeldre. Og slik hadde det vært så lenge de kunne huske. Og hvis noen gjorde ting annerledes, så ble de veldig støtt. Og Jesus sier, «Hva rolle spiller det, hva som går inn i munnen? Hvorfor er du så opptatt av hva det putter inn der? Hva forskjell gjør det om det er et stykke fisk, eller et stykke kjøtt, eller et stykke grønnsak? Det som spiller noen rolle er hva som kommer ut av munnen. Men det betyr ikke noe for dere. Det bryr ikke det dere noe om. For det som kommer ut av munnen, det er det som viser hva som bor i hjertet dere. Jeg elsker neste vers. Da gikk disiplene til ham og sa, «Vet du at fariserene ble forarget da de hørte dette?» Han svarte, «Enhver plante som ikke er plantet av min himmelske far, skal bli revet opp med rot. Bry dere ikke om dem. De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, faller begge i grøften. Vet du at du fornærmer dem med det du sa?» sa disiplene til Jesus. Men Jesus svarer, «La de være. De er ikke verdt å bruke mer tid og krefter på. Det nytter ikke. De kommer bare til å gjøre livet surt for dere. Og tappa dere for krefte og glede og virketrang og vitnetrang. La de være. Det er viktigere ting å gjøre enn å sitte resten av livet og diskutere former og skikk
tanker og tradisjoner med mennesker som ikke selv er villige til å bli forandret innenifra. Og hør hva som står videre. Peter tok da til ordet og sa: «Forklar denne lignelsen for oss.» «Forstår dere ennå ingenting, dere heller», sa Jesus. «Skjønner dere ikke at alt det som kommer inn i munnen, går ned i magen og ut igjen? Men det som går ut av munnen, kommer fra menneskets hjerte, og det gjør mennesket urent.» Og så kommer noen veldig konkrete eksempel på hva Jesus legger vekt på når det gjelder fromhet. Hør dette. «For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Slikt er det som gjør mennesket urent. Men å spise med uvaskede hender gjør ikke et menneske urent.» Det er klare tale. Og like klar og like konkret er han i fortsettelsen, i Matteus 5, som jeg altså tok utgangspunkt i. Han sier hva den nye rettferdighet dreier seg om, hva det nye livet dreier seg om. At det ligger på et helt annet plan enn rituelle og tradisjonelle regler og bud. At det går radikalt rett inn i livet og hverdagen. Og hvordan vi lever i de forskjellige situasjoner i livet. Hør hvordan Jesus konkretiserer dette, først i vers 21. «Dere har hørt det er sagt til fedrene, du skal ikke slå i hæl, og den som gjør det skal komme for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på en annen, skal for domstolen. Og den som sier til en annen, din dumrian, skal stilles for det høye råd. Og den som sier, din ugudelige nær, skal være skyldig til helvetes ild.» For det første, når Gud i sitt bud sier, du skal ikke slå i hæl, så betyr ikke det enhver type drap. Jeg kan ikke gå så mye inn på det nå, men det sikter her til mord, først og fremst. Ikke for eksempel til myndighetenes plikt til å stanse urett og til å forsvare et land ved sverd. Og når Jesus her taler om den som blir sint på en annen, så rammer ikke det enhver form for sinne, at den ikke er lov å være sint. Det vil i så fall stride imot andre ord i skriften, som tvert om sier at vi skal få lov til å bli sinte, men at vi ikke skal gjemme på vreden, det vil si lagre på den. Her tror jeg det må dreie seg om surt sinne, oppsamlet sinne. Sinne som har det hensikt å øyelegge, å drepe og såre. Sinne som gir seg utslag i sårende og beiske ord. Vonde og nedlatende kommentarer. Tomskalle kan vi oversette det ene ordet med her. Kommentarer som går på ens ære løs, på ens selvfølelse. Kommentarer som fornedrer en og ydmyker en og tråkker på en. Det er slike ord Jesus arresterer her. Og ord som går på ens personlige integritet, eller ens åndelige integritet. Din ugudelige nær, som den er nevnt her. Verbal mørding, eller verbal mord, det er det Jesus snakker om her. Ord som dreper, ord som slår i hæl, ord som svir og sårer og tar mot i for folk. I det øyeblikket du fyrer av drepende ord mot et menneske, som punkterer han, kunne du like godt dratt opp en pistol, sier Jesus. For Gud har du gjort en like stor synd når du har gjort han åndelig og mentalt invalid, som om du skulle gjort han psykisk eller fysisk, rettere sagt, invalid. Selvsagt ville konsekvensene for deg i forhold til det verslige rettsapparat blitt en helt annen hvis du skaut han fysisk. Men framfor Guds domstol skal de mentale eller åndelige mord bli regnet som like alvorlige som et fysisk mord. Det er det Jesus sier her. Og da blir det alvorlig å tenke på de mange mentale mord som foregår, endog innenfor kristne kretser,
innenfor kristne forsamlinger, innenfor kristne organisasjoner, innenfor kristne heime og kristne ekteskap. Tenk på det. Du kan leve så prektig du vil i forhold til øvrigheten, i forhold til de ytre regler og i forhold til ytre moral. Men hvis du er et menneske som fyrer med psykisk terror, som dreper med dine ord, som legger igjen mennesker i dine spor som er såret og øyelagt på grunn av dine ord, da må du finne deg en god advokat til du skal fram for Guds domstol. For dommeren har allerede bestemt at slike ikke skal komme inn i Guds rike. De hører til et helt annet sted. Samme hvor prektig deres liv er utad, samme hvor mange møter de leder, og hvor mange styrer de sitter i. Jeg kjenner en mann som i dag er i 60-årene, som i en periode ble krenket offentlig av et annet menneske, beskyldt for noe som ikke var sant, og hengt ut og ydmyket for all offentlighet. Og den dag i dag ligger dette lagret i hans tanker og følelser. Og det gjorde han til en krøpling, mentalt sett. Og han er det fortsatt. De drepende ordene som traff han i påhør av andre mennesker, inkludert i påhør av hans egen familie, var han aldri i stand til å komme over. Og han har sagt, det hadde vært bedre om den mannen hadde trukket opp ei rifle og skutt meg den gangen. Da hadde jeg i alle fall ikke kjent noe i dag. Men de skuddene han avfyrte den gangen blir jeg aldri helbredet fra. De har gjort meg til en krøpling. Forstår du nå hva Jesus mener med disse ordene? Det er en form for mord og drap som ikke rammes av samfunnets lover. Desto sterkere rammes de av Guds lover. Og de skal få sin dom en dag, hvis de ikke er gjort opp før den tid. Og dermed er vi inne på det Jesus kommer til i neste vers, som har sammenheng med dette. Dersom du bærer fram et offer til alteret, og der kommer til å tenke på at en annen har noe å anklage deg for, så la offergaven ligge framfor alteret, og gå først og forlik deg med ham. Kom så og bær fram ditt offer. Skynd deg å komme overens med din motpart, mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil han overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Jeg tror alle vet hva dette dreier seg om. Jeg tror du som rammes av dette ordet vet om deg selv. Du som er såret noen, og du vet om det, og du har ikke vilje bøye deg og be om unnskyldning. Du som vet at det er mennesker som har det vondt på grunn av ting du har sagt, eller ting du har gjort, og det var uberettiget. Du kan la bønnen dine ligge, sier Jesus. Du kan la være å synge når du er på møte. Gud hører ikke den sangen, og Gud hører ikke den bønnen. Gud tar ikke imot det du kommer frem for han med. Ikke før du er gjort opp med den du gjorde urett imot. Og som du vet bærer dette i seg og har det vondt. Og som dette smerte. For dette rammer mange av oss. Og her blir det så nådeløst avslørt hva Jesus legger vekt på i vår fromhet og i vår kristendom. Han har ikke bruk for gaver ifra henne som er ureine, henne som har øyelagt et annet menneske, og som ikke er villige til å strekke seg ut imot det menneske og lege såret. Han har ikke bruk for fine ord ifra en munn som har båret fram ord som drap, følelser og glede hos et annet menneske. Ikke før den samme munn har båret fram ord som kan reise den sårende opp igjen. Hvor enkelt dette er å forstå, men hvor vanskelig det er å praktisere. Vi
Men dette mener Jesus veldig alvorlig. Her er det ikke noen brutningsmål. For de ordene er det som gjør deg urein. Ikke hva du putter inn i munnen, men hva du lukker med ut av munnen. Jeg vet dette er vanskelige ting, men jeg vet også at like kraftige som sårende ord kan være, like djupt som vonde ord kan såre og drepe, like sterkt kan gode ord reise opp igjen og løse knuten og skape helbredelse og ren luft igjen. Tenk om vi var villige til å si slike ord. Tenk om vi ville la offeret ligge og bøye oss ned for Jesus i dag og si: Kjære Jesus, hjelp meg å gjøre opp. Hjelp meg å be om tilgivelse. Hjelp meg å ta imot tilgivelse. Hjelp meg å gå forsoningens vei, slik at sykdommen kan stoppes og nytt liv kan begynne å velle fram. Både i mitt liv og i forsamlingens liv og i hans liv som jeg er såret. Det står om liv, hans liv og mitt. Det står om evig liv.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og her i studio vil vi også si god morgen fra Jæren Misjonsradio. Oddvard Dahl sitter her nå. I dag så skal vi også høre fra Asbjørn Aaviks misjonærtjeneste i Kina. Og det henter fra boka Jakobs Gud. Og senere andakten Arne Grønning, bibelske personer. I dag er det Jesaja eller Esaias. Og det er interessant å høre. Ja, men jeg har lyst til at vi skal begynne med en himmelsang. Det sømmer seg for oss det. Og vende blikket oppover. Sku mot himmelen. Og det er Oddubland som synger.

Like etter 1930 ble to engelske misjonærfamilier tilhørende Kina Innlandsmisjon fanget av en røverbande i Kina og ført av sted. Etter en tid lot de hustruene med barna dra tilbake til byen, hvor de hadde fanget dem. Mennene derimot dro de med seg for å forlange løsepenger for dem fra England eller deres misjon. Måned etter måned ble de ført av sted sammen med banden. De måtte være med på angrep av andre byer og landsbyer, se hvordan mennesker ble myrdet eller pint ihjel, se kvinner bli skjendet og ille tilrett. Det var en svær tid. Ved siden av alt dette plaget også tanken på familiene. Hvordan gikk det vel med dem? Da disse to misjonærene, Heyman og Bossard, etter omkring et år i fangenskap, endelig slapp fri og kom tilbake igjen til England, skrev de en bok sammen om opplevelsene i fangenskap. Og de kalte boken «Hånden som holdt igjen». I denne boken forteller de noe om som jeg aldri vil glemme. Det led mot jul i fangenskap. De to visste det, og de hadde regnet ut at nå i kveld var det julaften. Røverne holdt da til i en liten landsby. De to fangene hadde fått et dårlig, lite rom med jordgolv. De lå på gulvet på litt halm røverne hadde kastet inn til dem. Lå ved hver sin vegg i det kalde rommet. Det var forbudt for dem å snakke sammen. Lenge hadde de fått beholde biblene sine, men nå var de også tatt fra dem. To soldater sto vakt ved døra, et talglys blafret og brant i rommet, og det var julaften. Uten de kjære, uten kirke, uten heim. Ikke engang bibel hadde de, hvor de kunne lese juleevangeliet sammen. Alt er stille, bare en av soldatene larmer av og til litt med geværet, så de skal forstå at han er der. Da er det at den ene av misjonærene trekker et halmstrå ut av sitt leie. Han former en I. Med meget besvær får han denne bokstaven til å stå der på jordgulvet. Så former han en M, som han setter ved siden av den første. Så en M til. Så en A. En N. En U, en E igjen, og til slutt en L. Etter hvert står bokstavene der på jordgulvet mellom de to misjonærene. Talglyset blafrer over bokstavene, og kameraten som har fulgt spent med leser «Immanuel, Gud med oss». Vi ville vel ha formet i den tørre halm den julekvelden, nå er Gud imot oss. Jeg som i unge år sa farvel til land og slekt, og dro til dette fremmede folk med fredens og frelsens evangelium, og så skal jeg møte dette. Hvor er nå min Gud som kalte meg, som lovte han ville være med meg alle mine dager? Hvor er han nå i dette mørket, nå denne julekvelden her i halmen med to røvere på vakt ved døren? Hva tid som helst kan de løfte sitt våpen og gi meg en kule. Hvor er du henne nå, min Gud? Hvorfor er du imot meg? Men ikke slik med disse to. Mellom dem, denne julenatt, sto det reist av halm fra deres usle leie. Gud med oss.

Ingen er så trygg i fare. Den sangen kunne svært mange. Jeg synes det så du sang med. Det var Torvald Frøytland og Jarlsund som sang her i Misjonsradioen. Nå er det Arne Grønning sin tur.

0: Bibelske personer. I andakten i dag holder Arne Grønning andakten over profeten Esaias.
1: Profeten Esaias er evangelisten bland profetene. Kapitel 53 blir da også kalt det femte evangelium. Og vi kan jo alle vers 5 utenat. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Esaias profeterte mens Usias, Akas og Esekias var konger i Sydrike, i Juda. Det var en tung og mørk tid, fordi landet var omringet av stormakter, av Syria og Assyria og Babylon, som alle, sammen med Egypt, syntes å ha en interesse felles, og det var å knuse Israel. Så det er ikke noe nytt av i dag, men var også situasjonen på den tid som Esaias forteller om. Esaias profeterte frimodig for kong Akas, kapittel 7, om at han ikke skulle frykte for stormaktene, når de sier, vers 6, «Vi vil dra opp mot Juda og forferde det, og bryte inn og ta det i eie, og vil sette Tebels sønn til konge over det. Derfor sier Herren Israels Gud således, det skal ikke skje og ikke lykkes. Men den veike kongen Akas synes hjelpeløs, selv om han hadde løftene. Derfor sa Herren til ham, krev et tegn av Herren, din Gud. 7, vers 11. Men Akas, han unnskylder seg med å si at han vil ikke friste Herren. Men da sa Herren, hør da, dere av Davids hus, er det for lite for dere å trette mennesker, siden dere også tretter min Gud? Og så kommer det velkjente verset i 7:14, som er en evangelietekst for jula. Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, en jomfru blir fruktsammelig, og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. Og i kapittel 9, vers 6, forteller profeten oss ved den hellige ånd, forteller oss mere om dette barn. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømme er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Og vi kan gjerne lese neste vers, vers 7. Så skal herredømme bli stort, og freden uten ende over Davids trone. Ingen bok i det gamle testamentet er så ofte sitert i det nye testamentet som profeten Esaias. Og hans navn forekommer hele 21 ganger i Nytestamentet. Det store høydepunktet i Esaias boka er kapittel 53, hvor Jesus, hans stedfortredende lidelse og død, blir forkynt. Johannes, apostelen, sammenfatter det slik i Johannes 12:41, i det han nettopp har sitert fra Esaias 53, vers 1, og Esaias 6, vers 9. Dette sa Esaias, fordi han så hans herlighet og talte om ham. Han talte om Jesus, om stedfortrederen. Derfor ble Esaias evangelisten bland profetene. Han forkynner også at det skal komme en forløper for Messias. Vi sammenholder kapittel 40, vers 3-4, med Matteus 3:1-3. I de dager sto døperen Johannes frem og forkynte i Judeas ørken og sa: «Omvend dere, for himmelriket er kommet nær.» Og så leser vi vers 3. «For det er ham profeten Esaias taler om, når han sier: «Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne.» Det er evangelisk trøst å få oss profeten Esaias, fordi hans budskap viser til det fullbrakte verk som Messias brakte med sin lidelse og død. «Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg.» 49:16. «Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.» 43:25. «Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke, og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg.» 44:22. Det er det gamle evangelium som møter oss her, det som alltid er like nytt, og som er en Guds kraft til frelse for hver den som tror.

Ja, denne sangen inneholdt tekster fra profeten Esaias, og det var Oddvar Dahl som sang. Ja, nå har vi litt god tid, det ser jeg, og det er alltid, jeg må si, gledelig, for det er mye godt å høre fortsatt. Arthur Eriksson, vi begynte denne sendingen, det var Odd Dublan som sang om himmelen, og jeg tror vi skal til avslutning også ha sanger om himmelen. Og det er en Landstad-salme faktisk, vi skal høre nå, i himmelen, og det er Arthur Eriksson som synger.

Ja, det var brødrene Drivdal som sang til slutt i dette programmet, og at Jesus kommer snart. Som han for opp til himmelen, skal han også komme igjen. Du har lyttet til Jæren Misjonsradio. Vi sender på FM-båndet, vi sender på DAB, og vi sender på internett. Og der er adressen jmradio.no. Da takker vi alle lyttere for stunden. Vel møtt igjen. Takk for nå.

0: hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Det liv I å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv også for deg. Men det vil ikke si at det noe sånn mystisk, magisk, liksom bare du ser på Golgata kors, så skjer det et eller annet, men når det går opp for deg hva du ser. For det nemlig Gud selv som taler til deg gjennom det du ser der, og hva han sier? Se her, jeg tar dine synder bort, og ser dem ikke mer. Det var det som skjedde der for et par tusen år siden. Og så sitter vi her og lurer på om vi kan bli frelst I dag. Han frelste deg på dette korset. Det vi skal få lov til å feste blikket vårt på? Se og lev. Det liv I å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv også for deg. Jeg husker min første tid som kristen. Jeg prøvde liksom å være kristen så godt jeg kunne. Og så var det her å holde fast på alle mulige ting hele tiden, ikke sant? Alt det jeg måtte huske på, og så videre. Og så får du lov til å legge deg til hvile, altså I Jesu Kristi hender, de som ble såret for deg for 2000 år siden, nablet til korsets tre. Tok bort dine synder en gang for alle, så skal du få lov til å leve I det, altså. Se, sier Herren, til den trøtte og nedbøyde. Jeg kommet for å gi dere hvile. Jeg vet ikke hva det som ditt kristne I, hva det hvile? Jeg ser utover kristenheten, jeg høres kanskje veldig kritisk ut nå, men jeg bare sier det altså. Det ser ikke ut som det hvile ut og går. De må stå I med alle mulige ting, de må liksom gønne på. Skal det bli noe greie på det? Nei, vent på Herren, står det. La han få gjøre verket sitt. Så får du bli et vittne, et sant vittne, som ikke legger bører på brødrene, men som med og løser ut. Gud være lovet. Min sjel frelst I kraft av blodet. Ja, blodet. Nå kan du byde meg hva som helst. Jeg velger blodet. Fredrik Wisløv I sin tid, en av de virkelig fine sammen I sangboka vår. Jeg skal lese fra Hebreerbrevet I dag også. Fra det fjerde kapitlet der, fra vers 1 og til og med 13. Og jeg leser I Jesu navn. La oss derfor ta oss I vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter, for løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. For det glade budskapet blitt forkynt for oss, liksom for dem. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi de ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. For det vi som kommer inn til hvilen, vi som tror. Han sa jo, så sverget jeg I min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile. Og dette til tross for at gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt. For et sted har han sagt om den sjuende dagen, og Gud hvilte på den sjuende dagen for alle sine gjerninger. Og på dette sted igjen, nei, de skal ikke komme inn til min hvile. Altså gjenstår det enda for noen å komme inn til hvilen. Og de som først fikk høre det glade budskap kom ikke inn på grunn av vantro. Derfor fastsetter han på nytt en bestemt dag I det han så lang tid etter sier gjennom David. Slik som før sagt, I dag, om dere hører hans røst, da får Herren ikke deres hjerte. For hadde Josua ført dem inn til hvilen, da hadde ikke Gud senere talt om en annen dag. Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile får en hvile fra sine gjerninger, liksom Gud fra sine. La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen. For at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. For Guds ord levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning skjult for ham. Alt ligger naket og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Lyd du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det jo bare sånn at leser igjennom denne teksten her, så popper opp sånne uttalser. Du kunne holde bibeltime etter bibeltime, egentlig. Det jo et mektig budskap hele veien. For løft om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. Gjelder ennå, også nå i formiddag. Det vil si i dag altså, da vi samlet her, så gjelder dette løftet ennå. Denne hvilens, døren inn til hvilen, kan du si, den står helt åpen hos i formiddag. Det en som har åpnet den. Jeg så det sånn en gang, det nå bare sånn syn da. Men det dørhåndtaket der, det blodig. Det var hans blodige hender, hans naglemerka hender som åpnet den døra. Ser du det? Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag, står igjen av sangene våre. Men han var villig til å gi det. For deg, du som sitter her nå i formiddag, han var villig til å gi det og gjøre dette for deg. Det ikke noe sånn generelt over dette her Guds ord, skjønner du. Det et ord til meg og til deg, direkte. Ja, du har vel ikke sett noe annet, har du det? At det finnes hvile noe annet sted, eller i noe annet enn hva Jesus gjorde. Så når det gjelder altså deg her nå, får du ha blikket ens hjerte rettet på dette løftet, det løftet som du har i og ved Jesus, da blir du altså ikke liggende etter, slik som det var advart imot her. For det kan skje. Du blir bort. Vi har en Satan gående omkring, ikke bare som en brølende, skremmende løve, men også som en forfører, en lysets engel, som skal bringe deg videre på veien, liksom, forbi dette her med Jesus, vet du. Og så blir du bort fordi du hører så mye annet som kommer inn. Og så blir det dunkelt etter budskapet. Du blir liggende etter. Det bare ett som holder meg og deg på veien, og det et klart blikk på Jesus Kristus som frelser og forsoner. Ta deg vare. Står det i denne sammenhengen, altså se ikke bort fra Jesus, for det ikke noe å finne noe annet sted, eller noen annen. Og da i tillegg, ikke noen annen Jesus enn han som apostelen Paulus taler om, og beskriver på dette avis i 1. Korinther 2, vers 2. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus. Ja, hvem det? Du hører hva han sier, det den sanne Jesus Kristus han taler om, og han korsfestet. Du kan komme forbi det. Der levde Paulus hele livet sitt. Denne tidligere fromme og egenrettferdige fariseeren. Nå levde han resten av livet sitt med blikket festet på ham som var korsfestet i hans sted. Den korsfestede Jesus Kristus, merkte jeg det altså. Til galaterne som nettopp hadde sett bort fra dette, så skriver han i galaterne 3:1, uforstandige galatere. Hvem har forhekset dere, dere som har fått Kristus Jesus malt for øynene? Som hva da? Som korsfestet. Tenk om malte det ut for dem. Hvorfor det? Jo, fordi han visste at hele frelsen, hele det salige budskapet var knyttet til dette altså. At han var villig å gå til dette korsets tre for å sone mine og dine synder. For du har vel synder, har du ikke det? Er du kommet lenger? Hva sier apostlene? Bekjenn syndene for hverandre, sier han. Ja, men kjære, det jo kristne mennesker, hva hadde de synder da? Ja, dessverre så har vi det helt vi går ut av denne elendige verden. Men han en soning for våre synder. Det det verste som kan skje oss på veien, folk. Og det mye fælt som kan skje, mye rart du kan falle i. Dessverre så det sånn. Men det verste som kan skje, at du tror du blir uten synd. Da har du ikke bruk for ham som henger der lenger. Malt for øynene. Hvem har forhekset dere? Altså uforstandig, hvordan kan dere nå se etter løsning noe annet sted enn nettopp det som ble dere til frelse? Det har da ikke forandret seg altså. Han jo det samme som dere kom til tro på. Men nå skal dere altså måtte ha noe mer. Det ikke rart han kalte dem uforstandige. Men vi ligner så ofte på dem vi jo, ikke sant? Dessverre. Men her djevelen altså snar og dyktig til å innprette ubefestet sjeler, at vi må jo komme videre. Og nå skal du få høre hva du må gjøre for at dette skal lykkes. Og så et eller annet program eller noe metode, et eller annet slag da. En skriver på Facebook, ganske sikkert i aller beste mening, kjære brødre og søstre, vi skal jo være lys og salt i verden. Våre liv skal speile Jesu kjærlighet slik at de ufrelste i verden skal få lyst til å bli frelst. Hvor har du lært det? Jeg tenkte da jeg så det, hvordan vil du få det til? Vær noe helt konkret, hvordan vil du få det til? Gå omkring og være slik at folk skal få lyst til å bli kristne når de ser deg. Nei, Jesus sier ikke til sine at de skal, som om det stod til dem, men dere sier han, dere lys og salt. Fordi dere lever med meg, fordi dere har liv i meg, så det han som dette lys og salt som skinner ut ifra kristen. Da du minst venter det. For hva sier ikke de hellige når Herren sier gå inn til det rike som berett for dere for verdens grunnlov belagt, før verdens grunnlov belagt? Hva sier de da? Når det gjelder disse gjerninger han taler om. Når gjorde vi dette, sier de. Ja. De hadde så visst ikke blikket festet på sine egne gjerninger, sin egen fromhet. Men det en annen flokk der også som ikke gikk inn. Hva sier de, når så vi deg og ikke gjorde dette, sier de. De mente de hadde gjort det. Det en ting som nødvendig for oss i disse dager i alle fall, det har alltid vært, men særlig kanskje nå i vår tid, at den hellige ånd lærer oss å skjelne. Dere og hvorfor dere det? Jo, fordi dere i Jesus Kristus, han som dette lys og salt i egen person. I Efeserne 5:8 så skriver apostelen, dere selv var jo en gang mørke, men nå dere lys i Herren. Nå dere lys, hvordan da? Vi var i Herren. Og så kommer det, vandre som lysets barn. Du kan ikke vandre som lysets barn hvis du ikke det, vet du. Men hvis du det, så vandrer du jo som et lysets barn. Ser du det, kjære venn? Hva som om å gjøre? Ser du da løsningen, hvor løsningen alltid ligger, altså? Ja, Jesus. Det han Faderen har gitt oss, og i ham har han gitt oss alt. Slik at et menneske kan gå like fra den verste søle i denne verden, og det vil si det dypeste syndeliv, og like inn i himmel og salighet. Og det han gjorde, den røveren på korset som du har hørt om så mange ganger, var ikke noe front liv der før han møtte Jesus. Og en røver. Rett inn i himmelen, rett inn i saligheten, rett inn i paradis den samme dag. Renset i lammets blod. Den plassen allerede kjøpt deg, forstår du, uten å kalkulere med hvordan det står til med deg. Så se det og lev. For han har gitt deg livet der. I han. Det som nevnt ikke gitt deg noe annet. Og nå sniker, og så sniker denne tanken seg så snart inn hos en kristen, godt hjulpet av sjelefinden, vet du. At det jo så blitt så lite ut av dette såkalte kristenlivet mitt. Både det ene og det andre burde det stått bedre til med, og så videre. Du kjenner nok til det, ikke sant? Som om det som gitt deg Jesus en kapital du kan tære på. Slik at den liksom vinker etter hvert. Ja, som om du ved ditt kristendom må legge noe til, eller holde verdien av Jesu gjerning i livet, altså. Jesu gjerning for meg like stor i dag, som den var for 2000 år siden. Ingen forskjell på det. Han den samme. Og hans gjerning for deg den samme, uansett hvordan det står til med deg. Og så leiter du kanskje her inne, og så finner du det så dårlig. Jeg burde jo vært annerledes. Husker jeg så talte for mange år siden om noe han kalte buddhismen. Har du hørt om den? Ja, det var alt han burde være, som han ikke var. Ja, visst burde vi være annerledes. Vi burde være heldige, sier Gud, som bare leser loven, skal du se. Du burde være fullkommen. For det du burde være. Men det er vi jo ikke. Og hva da? Hva skal da berge det? Når du ikke som du burde? Nei, Jesu gjerning også, den har alltid den samme verdi. Aldri noe som avtar deg. Så sverget dere vrede, sier han, de skal ikke komme inn til min hvile. Og det svært å tenke på oss, for det sto jo her at gjerningen var fullført før verdens grunnlov ble lagt. Likevel det noe som ikke kommer inn til hans hvile. Og dette som vi leste, til tross for at gjerningen var fullført før verdens grunnlov ble lagt, hvordan kan noe så tragisk skje, altså? Det var jo betalt. For en eneste sjel på denne jord, den frelse Jesus som du får forkynt nå, det vil si disse hans gjerninger til din frelse, de gjerninger som måtte til for at du skulle kunne gå inn i helligdommen med frimodighet, de var i Guds hjerte fullført fra verdens grunnlov ble lagt. Vi kan jo si det på den måten, forstå det rett. Det lenge siden han frelste deg. Og før denne verden var skapt, i Kristus, utvalgte han deg til frelse, står det. Før verdens grunnlov ble lagt. Det lenge siden det. Og så sitter vi gjerne sånn og tenker at, er det mulig for meg? Mån jeg nå det skjønne land som snover gang på gang? Ja. For et spørsmål, egentlig når du har sett hva evangeliet for noe. Det liksom det at du ikke snubler, det som skal berge deg? Nei, det var Jesus som aldri snublet. Uten synd. Det han vi skal få feste blikket på. For vi snubler gang på gang, gjør vi ikke det? Vi skal være sanne og ærlige. Du kan ikke leve en dag uten å snuble. Er du med? Er det sant? Er det en dag i ditt liv hvor du kan legge deg til sengs om kvelden og si at Jesus, i dag lyktes det faktisk? Jeg fikk det til. Med din hjelp, riktig nok, men... Jeg håper den dagen aldri kommer i ditt liv. For også når du skal ut av denne verden I dag, og det skal vi jo, så det bare på ett grunnlag. Det på det han la på himmelens alter. Ikke hvorvidt det lykkes for meg, men hvorvidt det lykkes for ham. Hva kan da forårsake at du ikke kommer inn, når det nå en gang sånn? Det skriver apostelen her noe lenger ut I teksten, I det sjette verset. Og de som først fikk høre det glade budskap kom ikke inn på grunn av vantro. Jeg var inne på det her I går også. Gud hadde jo sørget for inngangen for noen mennesker som var før noen mennesker var skapt. Og kunne synde. Så var det grunnlaget lagt altså for at dette skulle ikke bli til dom for oss. Det skulle legges på en annen. Så var det altså bare ett som kunne stenge deg ute, og det var dette som kalles for vantro. Dette å ikke ville tro. Du her I formiddag, du? Når du hører evangeliet forkynt, og så vil du ikke tro det. Mange årsaker I dette elendige mennesket vårt som kan forårsake det, vet du. Nei, jeg vil ikke være så elendig. Du må ikke komme her og fortelle meg at det står så dårlig til. For det gjør det vel ikke. For eksempel, at jeg må ha Jesus for alt. Ellers det dette her at jeg tenker hvilke konsekvenser det får for meg. Hvis jeg skulle gå med på dette. Vil ikke tro. Jeg velger min egen vei. Kristen på min måte, jeg sier det. Ja. For du det på din. Men nå du ville så gjerne tro det, så all tvil forsvant I det dypeste hav, men du sliter så med dette her. Det ikke du som stenges ute fra denne hvilende talen her, forstår du. Hør det igjen. Den som ikke vil tro. Ikke den som sliter med å være kristen og ikke kan se på sin tro og bli fornøyd med den og alt dette her. Det ikke deg han taler om. Du står I nåde hos Herren, fordi du så gjerne vil høre han til. Hva så årsaken til at du vil høre han til? Jo, det han som har rørt ved deg, ved sitt ord og ved sin hånd. Så om det står aldri så dårlig til med deg, så hører du han til, forstår du. Ta nå det til deg. Men det den som ikke vil. Det vantroen. Den som forkaster budskap om han som steg ned fra sin høye himmel for å frelse en ussel makk som meg. Her I Matteus 26 møter du noen av disse forkaster av Guds nådige frelse. Da spyttet de ham I ansiktet og slo ham med knyttneven. Skal si han hadde såret den dypt. Tok ifra den fromheten og åndeligheten deres, vet du. Andre slo ham med stokker, og de sa, «Spå oss, Messias, hvem var det som slo deg?» Du kjenner vel denne typen? Brutale menneske. Men slett ikke alle forkaster av den sorten, altså. Nei, I Lukas 14, vers 17-20, så møter vi ganske annen sort. Forkastere. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til innbudte, kom, for nå det ferdig. Nå alt gjort. Men alle som igjen begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, jeg kjøpte et åker om å gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. Ja, så fint da. Det var fint at jeg fikk innbydelsen, men jeg har noe annet jeg må få gjort. En annen sa, jeg kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt. Og den tredje sa, jeg har tatt med en hustru, og derfor kan jeg ikke komme. En høflig avvisning, må jeg kunne kalle det, ikke sant? Ha meg unnskyldt. Men de endte i det samme helvete, de som de første. De vendte ryggen til det eneste som kunne berge dem. Hvordan dette skjer eller ikke skjer har ingen betydning. Blir du stående uten hans, du tapt. Vi kan ikke unnskylde oss for Gud, altså. Han for hvem alt ligger nakent og bart, som vi leser i teksten vår her om hans ord. For Guds ord er levende og virksomt, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg. Og så kommer dette siste og dømmer hjertets tanker og råd. Han går altså helt inn i dyp av ditt hjerte, finner årsakene til alle ting der, dømmer det.

Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for. Han kjenner deg tvers igjennom. Du som sitter her nå, ser det helt inn i dyp av hjertet, vet alt som rører seg. Det ikke da underlig at han vil ha med deg å gjøre? Jeg må si det for min egen del I alle fall, det stort under. Det stort under. At han alltid den samme. Til tross for alt det som rører seg her inne, vil ikke tro det. La oss avslutte med Peters vitnesbyrd for det høye rådet I Jerusalem, som nok bestod av begge de typene vi hørte om her tidligere. Apostelgjerningen 4, vers 11 og 12 til slutt. Han den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn. Tenk det. Men som blitt hjørnestein, altså det alt bygd på. Ta det med, kjære venn, Jesus. Han, hvem alt bygd på. Har du han, så kommer det andre også. Har du ikke han, så kan du streve deg livet av deg. Hjelper ingenting. Han blitt hjørnestein, og det ikke frelst I noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det alene altså dette Jesu Kristi navn. Noen kan føle seg forsmedelig akkurat det, vet du, måtte komme I en annens navn når du skal inn for Gud. Kan ikke komme der, kan ikke komme der, du kjenner vel meg, sant? Mitt navn, kjenner vel meg, Jesus? Nei, du må komme I hans navn. Det det som har åpnet himmelen for deg. Jesu navn. Men da jo også åpen. Da kan du gå inn I helligdommen, står det med frimodighet. Og hva sier apostelen om det? Ved Jesu Kristi blod har vi frimodighet til å gå inn I helligdommen. Ja. Det ligger noe der inne også I denne stund. Like verdifullt som alt har vært. Det Guds blod som utøst til soning for dine synder. Ta det med deg. Står fast. Ingenting kan forandre det. Men for all del, all denne kristeligheten iblant oss, det at vi prøver å være noe annet enn syndere for Gud, det forskrekkelig. Var det som stengte fariserne ute? De levde ikke av slags elendige syndere, vet du. De ville være reine de, og det stengte dem ute fra himmel og salighet. Jeg vet ikke hvor kjent det en kristen forsamling etter hvert. Jeg kommer for å frelse syndere, sier han også I formiddag. Ja, Herre Jesus, takk for dette lyset fra himmelen som gjennomtrenger oss av deres og fremstiller oss sånn som vi virkelig Måtte det få slippe til den enkelte av oss, Jesus, alltid. At vi ikke driver noe skuespill for deg, for vi alltid ligger naken og bak for deg likevel. Må du se nåde til oss, opplys oss om at vi kan få lov til å komme, så elendig som jeg, for du har betalt prisen. For det eneste skjedet.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Romerne 6 og vers 4. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er rettferdiggjort av synden, men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Herre Jesus, vi vil fortsette å be til deg om din velsignelse, om din ånds nærvær i våre hjerter, i vår erkjennelse at vi måtte fatte ditt ord og tro det og leve ved det. Amen. Forkynnelse til helliggjørelse, ja. Det var mye å si. Og det første jeg gjerne vil ha sagt er at vi må ikke forestille oss at det er to slags forkynnelse det dreier seg om. At en slags forkynnelse er til vekkelse, og en helt annen slags forkynnelse er til helliggjørelse. Det har til dels vært en praksis, jeg tror ikke det er nå lenger, men før i tiden så hendte det da at det var vekkelsesmøte om kvelden da, klokken 7:30, og så var det helliggjørelsesmøte den følgende dag klokken 11. Jeg tror ikke det var så heldig. Tanken var god, men det kunne vel komme til å føre tankene i en gal retning allikevel. For det er nå ikke mer enn en slags forkynnelse. Vi skal forkynne alt Guds råd, og om vi ikke kan si alt hver gang, så skal i hvert fall vårt ord, vår forkynnelse, alltid være orientert ut ifra sentrum i vår Herre Jesus Kristus. Og ettersom vi her er samlet da som kristne som bekjenner oss til den lutherske bekjennelse, i det vi tror at det er en bibelsk lære og forkynnelse, så er dette som jeg her sier nødvendig å understreke med atskillig kraft. Det er ikke to slags frelse. Det er jo dem som mener det, og også evangelisk kristendom har i ikke så liten grad vært påvirket av den Guds mann John Wesleys tanker i så måte. Det er jo et navn vi nevner med takknemlighet og hengivenhet og ærbødighet, men det må i all redelighet være tillatt å ta en viss nyanse her, en viss avstand. Det finnes en kristendomsoppfatning som går ut på det som en amerikansk forsker har betegnet som metodismens kjernepunkt, nemlig the twofold salvation. Vi kunne vel omgitt det med den dobbelte frelse. Først blir man frelst og får syndens forlatelse. Men så kjører man seg fast og ser at man kommer jo ikke noen vei, og så har man en helt ny opplevelse, som da kalles med, ja, den da jeg var meget ung, så het det second blessing. Har du hatt en annen velsignelse? Nei, det Du vet ikke hva det er for noe. Nei, men den aner en helt ny velsignelse. Og det var jo det samme som den karismatiske vekkelse kom med fra 1960 og utover. Gud har mer å gi. Gud har mer å gi. Du er frelst, og hvis du dør nå, så kommer du nok til himmelen. Men har du fått den nye velsignelsen? Har du liksom nådd det ekstra som Gud vil gi den som gir seg helt over til ham? Det er en vidt utbredt forestilling. Jeg må faktisk begynne med å si at jeg tror ikke at vi som lutherske kristne skal orientere oss ut ifra det. Det er en og samme ting, og det er å få samfunnet med Jesus. Og det har Engelseth sagt, han visste det han. Bli i meg, har Jesus sagt, om du frukt skal bære. Og det skal jeg da komme flittig tilbake til. La da det være sagt helt å begynne med, at forkynnelse til helliggjørelse, det er ikke en annen slags forkynnelse enn forkynnelse til omvendelse og rettferdiggjørelse. Det er den samme forkynnelse, men da sådan at vi når vi forkynner har det for øye at det er noe som heter å vokse i hellig liv. Jeg har funnet at det alltid er nyttig å så starte, selv om jeg snakker til så kyndige folk som her, forkynnere og veiledere, og ta utgangspunktet i litt grann katekismus lærdom. Det er ikke bortkastet. Litt grann av det rent elementære i vår barnelærdom. Og det mest elementære er vel i grunnen på sett og vis at det en ting er rettferdiggjørelse, og en annen ting er helliggjørelse, og det er to ting som hører på den nøyeste sammen, men må allikevel holdes ut fra hverandre, så vi ser hva det dreier seg om. Vi blir rettferdiggjort av nåde ved tro uten gjerninger, sier Bibelen. Slik som jeg var, kom jeg til Gud og fant heimat til far. Skuldig til døden for syndene mange, bunden i lekkjor på syndeveg lange. Og for et under han elsk til meg var, slik som jeg var. Rettferdiggjørelsen er, sier Pontoppidan, at den treenige Gud av bare nåde og for Kristi skyld tilgir den angrende og botferdige synder, synden og dens skyld, og i stedet tilregner ham Kristi fullkomne rettferdighet, ja, anser ham i Kristus, som om han aldri hadde syndet. Den forklaringen burde enhver forkynner kunne utenat, og ofte sitere den. Rettferdiggjørelsen er å få sine synder tilgitt for Jesus skyld, for Jesus skyld alene, og så tilregnet Kristi rettferdighet, så jeg står for Gud i en annen manns rettferdighet, i Jesu rettferdighet, sånn at jeg bare for hans skyld er Guds kjære barn, tross alle mine gamle synder og alle mine vedhengende skrøpeligheter. Sånn er det. Helliggjørelsen, det er veksten av det nye liv som ble født i meg da jeg kom til tro på Jesus. Fordi vi er sønner, sier apostelen i Galaterne 4, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper Abba, Fader. Jeg kom som en fortapt synder til Gud, fikk nåde for Jesus skyld, og så fikk jeg ånden til gave, og det ble født et nytt liv i hjertet. Helliggjørelsen er veksten av dette liv. Og det ene kan ikke være der uten det andre. Det er en og samme sak. Det skjer samtidig. Det skjer samtidig. 1. Korintier 1:30 er et nøkkelord. Kristus er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Da jeg kom til Jesus, så fikk jeg samfunnet med Jesus, og så fikk jeg alt med en gang. Jeg kan ikke ta imot Jesus til rettferdiggjørelse i dag, og så ta imot ham til helliggjørelse kanskje om et halvt år, eller 7 år, eller 12. Det er ikke råd, det. For når jeg får Jesus, så får jeg ham med alt han er og har. Det skal ikke noe nytt til. Det blir en vekst. Det gjør det om alt er rett. Men det er ikke en ny opplevelse i den forstand at jeg får noe jeg ikke hadde før. Jeg kan ikke ta imot Jesus til rettferdiggjørelse den ene dagen, og så til helliggjørelse i kraft av liksom noe halvdeles annet en annen gang. Det går simpelthen ikke an. Det er slik at det hellige liv, det flyter ut av troens samfunn med Jesus. Troens samfunn med Jesus. Da fint vi sang den der enkle sangen til Engeseth her akkurat nå. Bli i meg, har Jesus sagt. Bli i ham med barnlig tro. Bli i meg. Jeg skal komme tilbake til det. Og når det da gjelder det å vokse i helliggjørelse og bli en helliggjort kristen, da er det mye lærdom å hente fra vår kirkes bekjennelse, den augsburgske konfesjon, augustana, i artikkel 20, hvor akkurat dette blir understreket så veldig sterkt, at troen er kilden ved vår Herre Jesus til et hellig liv. Troen er de gode gjerningers, det vil si det hellige livs, kilde ved Jesus i den hellige ånd. Og der sier bekjennelsen noe som jeg tror er viktig. Den sier det at den tar avstand fra det som de kaller for barnaktige og unødvendige gjerninger. Ja, ja, åhå. Hva er det å være en kristen? Hva er det som er det viktigste ved det å leve et kristent liv? Vekk med alle barnaktige og unødvendige gjerninger, sier vår kirkes bekjennelse, så som faster, valfarter, helgendyrkelse, rosenkrans, munkevesen osv. Jeg tror at det er en fare som lurer på oss alle sammen, altså at det å bli en kristen, det medfører da et liv som er karakterisert med et eller annet sånt og spesielt, altså, som vi har funnet på selv. Åhå, det er mye. Mye tøys vi har fart med der, så. Det er merke på at man er en kristen, det er et eller annet sånt noe. Det er noe med ens klededrakt, for eksempel. Noe som en ikke skal og ikke må. Noe som er galt uten at Guds ord sier det best om det. Oi, jeg kan ikke glemme en jeg var en ung jente den gangen. Da jeg var ung, i min hjemby i Sarpsborg, det var ikke så flust med penger og all verdens ting den gang som det er nå, så hun hadde en stråhatt, og så hadde jeg kjøpt et silkebånd og hadde pyntet den stråhatten sin med et flerfarget silkebånd, og syntes den var så fin, og den hadde hun på seg, den kom på bedehuset, og fikk en kraftig overhaling av en av damene da de gikk ut, og så kom det sånn verslig. Hun var vanskelig for å glemme det. Ja. Og Ludvig Hopa har jo fortalt mer enn en god gang at da jeg reiste som forkynner, så var det kalde vinteren, og jeg frøs mange ganger forskrekkelig. Men om du hadde stått foran fengselet med meg, sa han, så hadde du ikke fått på meg en frakke, for det var verslig. Å ja, barnslige og unyttige gjerninger. Nå tror jeg ikke det er vår største fristelse i dag, hverken for oss som er gamle eller for dem som er ganske unge. Det er vel kanskje det nærmeste motsatte. Nå er det ikke lett å se utenpå en kristen ungdom at de er forskjellige fra andre. Før var det altså det, da kledde man seg annerledes og gikk annerledes og bar seg annerledes. Det gjør jo ikke noe, det er snarere motsatt. Men se til om ikke det til enhver tid liksom er en eller annen jargong, altså. Et eller annet spesielt, det er liksom stammens hyl til merke at her er man, og det er slik. Barnlige og unyttige gjerninger, nei, la oss tenke oss om. Nei, hva er det vi skal snakke om da? Hva er det vi skal si når vi skal karakterisere det kristne liv? Ja, hva er det? Hvordan merkes det at et menneske er en kristen? Ja, da vil jeg sitere en annen av de kjernebøkene som vi har, og det er Luthers store katekismus, som også enhver forkynner burde repetere minst en gang per år. Har du den store katekismen? Taushet. Nei, nå skal du høre. Utenfor de ti bud er ingen gjerning og intet vesen Gud velbehagelig. De ti bud. Hvordan skal jeg bære meg for å leve som en kristen? De ti bud, mine kjære venner, de ti bud. Det er ikke noe spesielt som vi finner på. Hva er det vi sier når vi skal veilede ungdom? Ja, vi sier en hel del ting som er riktig, naturligvis, det gjør vi da. Vi sier det at du må komme på møtene, og det må vi jo si, det er riktig, du må høre Guds ord. Ja, det sier vi ikke så. Det blir ikke sagt sterkt nok nå, for nå skal det være aldri så mye underholdning nå, før folk allerede skal komme. Men å lytte til Guds ord, ja visst skal vi si det. Og så skal vi vitne, sier vi til ungdommen, du må vitne, sier vi. Ja, greit, og mange ting som er bra og utmerket. Snakker vi om de ti bud? Snakker vi om de ti bud? Utenfor de ti bud er ingen gjerning og intet vesen Gud velbehagelig. Ja, du husker kanskje sammenhengen hvor Luther snakker om at hvor bakvendt vi tenker. Om en prest står for alteret i en veldig fin messekåpe med både gull og sølv, og silke og fløyel, det er veldig hellighet for Gud. Eller at en from legbroder kneler på gulvet i kirken hele natta og ber til Gud, å, det er et hellig menneske. Men at det fattige jente passer et sykt barn, men det er ikke noe. Men Gud ser det motsatt. Gud ser det akkurat motsatt. Du kan ikke gjøre noe riktigere. Det er noe som er Gud mer velbehagelig enn å holde de ti bud. Og det skal vi passe på, og det er jo så merkelig når vi ser og leser i Bibelen formaningene som kommer. Gjerne i slutten av Paulus' brevet, ja, de andre brevene også, på slutten så kommer det en del formaninger. Og de skal ikke glemmes. Men hva er det det går ut på? Hva er det de formanes til? Da kan du jo lese det selv. Kan du si at når du skal samle hva som vi skal gjøre, og hva vi ikke skal gjøre, det er de ti bud. Det er ikke noe ekstra, ikke noe sånn spesielt, ikke noen sånn egen fane, ikke noe egne klær, ikke noe egen, men de ti bud. Og jeg anser det for å være kolossalt viktig, altså. Og det, jeg tror ikke det blir husket og praktisert sånn som det skulle. Vi er jo midt oppe i det stikk motsatte, jo. Nå snakker de om at, ja, at en kristen, en kristen, og det er kjærlighet som preger en kristen, heter det nå. Og hva som er kjærlighet, det hva som er rett, altså kjærlig, det kan man ikke lese seg til i en bok, skrev en lærd dame i Danmark for noen år siden. Det må Gud lære oss i det enkelte tilfellet, og da kan det godt være at jeg gjør det stikk motsatt i morgen av det som jeg gjorde i går, fordi at kjærligheten, den peker i det konkrete møte med medmennesket, det er jargongen. Hva sier katekismen? Ti bud, sier han. Hva er Guds kjærlighet? De ti bud. Hør nå hva det står i katekismen. Første bud. Vi skal frykte og elske Gud og sette all vår lit til ham alene. Og så alle de følgende bud er forklart ut ifra nettopp det. Vi skal frykte og elske Gud så at vi ikke misbruker Guds navn. Der er ytre kjærligheten seg. Ja. Det tredje bud, vi ikke forakter prekenen og Guds ord. Der ser du kjærlighet. Det venter Gud. Så at vi ikke forarger våre foreldre om en er lydig mot dem og så videre. Ja, det ja. Det fjerde bud. Men det er ikke sikkert at det står så høyt i kurs blant den kristne ungdommen. Det skal være så kristen innsats. Men det fjerde bud. Og sånn er det med alle sammen. Femte bud. Du skal frykte og elske Gud så du ikke gjør din neste skade på hans liv og helse. Sjette bud. Du skal leve et rent og sedelig liv, og enhver skal elske og ære sin ektemake. Det er kjærlighet til Gud. Ja, så du ikke stjeler og tar annen manns gods. Så du ikke lyver og fører falsk vitnesbyrd. Så du ikke går med misunnelse. Det er kjærlighet. Ikke annen slags ting. Men nå vet du, så heter det jo det at kjære, man kan da være en kristen for det om man ikke gifter seg. De flytter sammen. De er jo glad i hverandre, jo. De er jo glad i hverandre, og kjærligheten er jo det største av alt. Og når de er glad i hverandre, hvorfor skal de da avslutte presten? Ja, vi skal snakke om det. Det er forkynnelse til helliggjørelse. Det må inn i det konkrete. Eller altså at når de nå er anlagt, er det noe de har funnet ut som heter den ekte homofile legning, da de er nå blitt slik, de er slik, og da kan jo ikke være noe galt det, vel? Det har vi jo både prester og andre kirkelige tilsatte som sier, det har vi jo nylig til vår forferdelse sett i den største offentlighet. Kristne homofile, kristne aktive homofile, nei, det går ikke, det skjønner du. Kristne gjør ikke sånt. En kristen kan falle i synd, dessverre, men da må han alvorlig omvende seg og leve til Guds bud ved den kraft Herren gir. Det er forkyndelse til helliggjørelse. Så alle de formaningene, jeg oppfordrer enhver til å lese formaningene i brevene i Det nye testamentet, og hos Herren Jesus selv, og hva som angår vår konkrete livsførsel, så vil du finne det at det har plass under de ti bud alt sammen. Det er forunderlig alminnelig. Det er ikke noen forskrifter om mange rare ting som vi har funnet på. Men det er å gjøre det Gud vil, og det har han sagt, hva det er han vil. Videre så blir det jo da spørsmålet om hvordan vi kan makte det. For en forkyndelse som har sikte på helliggjørelsen må jo også ha noe å si om den kraft og nåde som vi trenger. for å kunne leve et hellig liv. Og da må jeg igjen si at nøkkelen her, den ligger ikke i å vise til en ekstra omvendelse som liksom flytter oss opp i noe vi ikke hadde før. Det hører vi jo nå fra så mange hold, men det kan jeg ikke finne er riktig. Det er ikke sånn at når man altså kommer liksom skårfest, så må man søke noe rent nytt, og så blir alt annerledes. Det både hører vi og leser vi. Jeg kan ikke finne at det er så. Vi finner ikke i Det nye testamentet noen kristne som bare er omvendt, men foreløpig ikke helliggjort. De har samfunn med Jesus, så sant de er kristne. Og så skal de vokse, ja. Men det er vekst. Og ikke noe aldeles nytt som de ikke hadde før. Vi finner i Det nye testamentet ikke kristne som er døpt åndsfylt, til forskjell fra andre kristne som ikke er det. Nei, vi gjør ikke det.

at den troendes samvittighet skal bli fri fra loven, og er fri ifra loven som vei til frelse. Det er det. Og det andre, det er at hans kjød, hans gamle menneske, skal være bundet til Guds lov og vilje. Det må jeg si noe mer om for å forklare. Det er en vidunderlig ting som våre evangeliske fedre har hentet frem og blankpusset for oss ifra Bibelen, og det er det med samvittighetens frihet ifra loven. Det står i Bibelen alt sammen. Romerne 8:1, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Altså, når jeg har kommet til Jesus og har hatt et oppgjør med Gud og mine synder, og tatt imot ham som min frelser, da er det ingen fordømmelse. Det er ikke det. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg, Jesus, og dine sår. Under din forsoningsvinge jeg for Gud frimodig står. Du ville evig rettferdighet hente der pinen og døden ditt hjerte omspente. Der får jeg den kledning som smykker meg ut at prange for tronen som deiligste brud. Det er vinteren. Så når det gjelder din salighet, så skal du ikke vite noen ting uten Jesus. Ingenting. Når det gjelder min salighet, så vet jeg ikke noe annet enn Jesus. Jeg holder meg bare til det. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Og her må jeg sitere litt fra Luther igjen. Det er den store Galaterbrevskommentaren. Det er en bok full av underlig visdom og evangeliske klarsyn. Der bruker han bildet og sier det at hjertet hos en troende, det er som et brudekammer. Og der vil Kristus Jesus være alene med sin brud. Og så kommer loven med sine anklager og dundrer på døra og vil inn. Men da skal døren lukkes fast igjen. Den har ingenting der å gjøre. Ingenting. Når det gjelder min salighet, så vet jeg ikke noe annet enn Jesus Kristus og han korsfestet. Nå kommer Satan, og så sier han det at du er en forferdelig hykler, sier han, og fører en arming inn i anfektelsen. Du har aldri vært omvendt i denne saken, sier djevelen, og du kommer ikke til himmelen heller, for de kan ikke ha sånne hyklere der som du. Da sier Luther i Galaterbrevskommentaren, han er jo rent drøy, men han er ikke redd for litt humor å ta med på kjøpet. Og da sier han, herr djevel, ras ikke slik, men prøv å ta det litt rolig. Jeg kjenner en som heter Jesus Kristus. Han er for deg, Satan, en ekte Satan. Jeg vil ikke vite om noe annet. Han sender vekk med deg. Du har ikke noe her å gjøre. Nei, hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Og det står et forunderlig sterkt ord i Romerbrevet kapittel 6 og vers 14. Det taler akkurat om dette. Skal en leve et frimodig kristenliv som kan bære frukt for Gud, så må samvittigheten være fri fra loven. Så at jeg holder opp å tro det at jeg er en kristen når jeg er snill, og ikke en kristen lenger når jeg har vært slem. Det ligger nær å tenke det.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Väl mött i Jesu namn. Jag må få säga tack för välkomsthilsen. Det är tredje gången jag är här i Stavanger sedan 1 august. Skönt det mesta var ju med förra besök på Tryggheim där kanske och fjälltur. Men det var gilt att komma här igen. Det som är satt upp som ett ämne för mig, det har inte jag valt själv. Jag bett om att tala om det. Jag efter helliggörelse står det i Hebreerne 12:14. För utan helliggörelse skall ingen se Herren. Detta ämne är alltså ett Guds ord. Och det är väl värt för oss att ge akt på det. Och det ska vi pröva att göra i Jesu namn. Och låt oss först be samman igen. Jag tackar dig, Herre Jesus Kristus, min frälse. Jag tackar dig för det eviga liv som du har gett mig och alla som tror på dig. Jag tackar dig för barnrätt och för barnekår. Och jag tackar dig för ditt löfte om att du själv vill bo i oss och leva ditt liv i oss och genom oss. Och att du, Herre, har tagit på dig och ordnat på alla ting i vårt liv. Att intet är för stort eller för smått för dig, Herre. Nu ber jag att du vill vara nådig mot oss i denna stund. Att du vill alltså se dig, Jesus, och få höra din röst. Och att alla som har kommit hit, fordi de önskar att möta dig, icke må bli skuffet. Det ber jag om i ditt namn. Herre, jag ber om att jag får vara ett redskap för dig och för ditt ord. Att du vill ge mig ord, Jesus. Att du vill leda och ordna mina tankar. Att du vill ge mig att läsa ditt ord. Och allt det tränger här jag står i denna stund. Herre, vis oss den nåde, den barmhjärtighet, Herre. Fördi du har sonat vår synd. Och du har gett oss ditt eget namn att komma i. Och i sannhet kommer vi inte i vårt namn, men i ditt. Och be dig om detta. Amen. Alltså i Hebreerbrevets 12 kapitel och 14 vers står det: jag efter fred med alla och efter helliggörelse. För utan helliggörelse skall ingen se Herren. Jag vill samtidigt få läsa Romerbrevets 8 kapitel från begynnelsen till och med vers 14. Så är det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. För livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig för syndens och dödens lov. För det som var omöjligt för loven, i det den var makteslös vid kjødet, det gjorde Gud, i det han sände sin son i syndig kjøds lignelse och på syndens skyld, och fördömde synden i kjødet, för att lovens krav skulle bli uppfyllt i oss, vi som inte vandrar efter kjødet, men efter ånden. För de som är efter kjødet attrar det som är i kjødet till. Men de som är efter ånden attrar det som hör ånden till. För kjødets attrå är död, men ånens attrå är liv och fred. För de kjødets attrå är fiendskap mot Gud. För det är inte Guds lov lydig, kan heller inte vara det. Och de som är i kjødet kan icke täckes Gud. Men I är icke i kjødet, men i ånden, så främt Guds ånd bor i eder. Men har någon icke Kristi ånd, då hör han icke ham till. Men är Kristus i eder, då är väl legemet dött på grund av synd, men ånden är liv på grund av rättfärdighet. Men där som hans ånd som uppvakte Jesus från de döda bor i eder, då skall han som uppvakte Kristus från de döda också levandegöra eders dödliga legemer vid sin ånd som bor i eder. Därför, brödre, står icke helt i kjødet, så vi skulle leva efter kjødet. För därsom I lever efter kjødet, då skall I dö. Men där som I döder legemets gärningar vid ånden, då skall I leva. Och så många som drivs av Guds ånd, de är Guds barn. Jag vill gärna också läsa lite från Johannes 15. Och Jesus säger: jag är det sanna vinträ och min fader är vingårdsman. Vär gren på mig som icke bär frukt, den tar han bort. Och vär den som bär frukt, den renser han. Så
for at den skal bære mere frukt. I alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i eder. Like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, så ledes heller ikke i, uten at det blir i meg. Jeg vintreet, I er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt, for uten meg kan I intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren, og visner, og de sanker sammen, og kastes på ild, og de brenner. Dersom I blir i meg, og mine ord blir I eder, da be om hva I vil, og jeg skal få det. Derved min fader herliggjort at I bærer megen frukt, og I skal bli mine disipler. Når talen kommer inn på helliggjørelse, har vi lett for å kjenne det som et krav, som noe vi må ta oss sammen for å gjøre og utrette. Men det stikker mot alt Guds ord. All helliggjørelse som Bibelen kaller det en gave fra Gud, og det virket 100% av Gud I oss som tror på Jesus. Det ingen kristen som kan virke eller skape noen helliggjørelse I seg selv. Det en gave og blir en gave fra begynnelsen til enden. Det ser vi ikke minst av et ord som for eksempel 1. Tessalonikerne 5, vers 23-24. Han selv, står det, han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom. Og gi deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han trofast som kalt det. Han skal også gjøre det. Vi taler altså om noe som kommer som en gave fra himmelen. Men det vel verdt å ta opp spørsmål og spørre videre, hva egentlig helliggjørelse? Mange sier, det må det være det samme som at vi blir hellige. Ligger ikke det I selve ordet? Grunntekstens ord oversettes stundom som hellige, og stundom helliggjøre, det det samme ord I grunnteksten for begge oversettelser. Det må vel være det at vi blir hellige som helliggjørelse. Jeg vil ikke si at en ikke skulle kunne si det rett forstått, og likevel blir det som regel helt galt når man sier det. Egentlig det stikk motsatt, og det ser vi opp I Johannes åpenbaring kapittel 22, vers 11. Der står det, la den urene fremdeles bli uren, og den som gjør urett fremdeles gjøre urett, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige, fremdeles bli helliggjort. Vi hører ganske enkelt at et menneske blir det som han Den som uren, blir uren. Den som urettferdig, gjør det som urettferdig. Og så videre. Den som hellig, han blir helliggjort. Og det ingen som kan bli helliggjort. Og det kan ikke bli tal om helliggjørelse hos noen annen enn de som først blitt hellige. Hvem det? Det alle som gjennom evangeliet kommer til tro på Jesus. Guds ord sier om dem som tror på Jesus at de kalte hellige. Det kjenner du igjen fra apostelens brev. Og det betyr at de blitt hellige ved et kall. Kall det det som går ut fra Gud. Guds utvelgende nåde kommer til oss I et budskap. I evangeliet. I ord om Jesus. Om Jesu person. Om alt hva Jesus har gjort. Ikke lovens ord, men evangeliets ord. Der kommer Guds utvelgende nåde til oss. Og der hvor det ikke gjøres motstand imot det, kommer dette ordet til å frelse dem som hører det. Vi blir utvalgt av Gud, og vi hellige. Vi tilhører Gud. Når hellige brukt om personer, betyr det at de tilhører Gud. At de I samfunn med Gud. Det betyr at vi Guds eiendom. Vi virkelig tilhører Gud som hans eiendom, og vi et utvalgt folk og et hellig presteskap, sier Guds ord. Og det det alle som hører ord om Jesus, og hvor dette ord får skape tro og tillit til Jesus I hjertet. Der skjer jo en fødelse, og med en fødelse kommer et nytt liv.
Det ser du også i Johannes 15, det jeg leste. Jeg alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Jesus taler om en renhet overfor Gud. Han sier også i kapittel 13, «I alt rene, dog ikke alle, sier han, for Judas var ikke ren. Han stod et falskt forhold til Jesus. Men alle de andre sier han det om, enda Jesus visste meget vel hvordan det var med deres synd. Han hadde rettesatt dem for at de trettet med hverandre om hvem som var størst. Han hadde forutsagt hvordan de kom til å svikte ham, og Peter til å fornekte ham. Og med viten om dette sier han, I alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. I Jesus står jeg ren for Gud, og det gjør du også som tror på ham. Når det gjelder mitt forhold til Gud, jeg fullkommen ren og hellig. Derfor kan jeg bli helliggjort, og blir det også. Den som hellig, han blir helliggjort. Og det kaster lys over helliggjørelsen. Det sagt av Luther at helliggjørelsen Kristus i oss. Like som vår rettferdighet for Gud Kristus for oss, det han gjelder for i himlen, så det å leve et hellig liv, helliggjørelsen Kristus i oss. Og dermed Gud alt sagt om det. Altså helliggjørelse ikke en forbedring av vår gamle natur. Helliggjørelse ikke selvbeherskelse. Helliggjørelse et nytt liv, og det som altså sies her i ordet som vårt emne, hvor dette livet ikke finnes, kan et menneske aldri komme til å se Gud. Sagt med litt andre ord, det gamle mennesket kommer ikke inn i himmelen. Husk på det, kjære venner. Det gamle mennesket passer ikke i himmelen. En vanndråpe passer ikke opp i et bål. Du kan tenke deg at det som født av Gud, det passer i himlen, ikke sant? Som vanndråpen passer i havet. Den blir ett med havet. Det som født av Gud, det seier over verden, sier også Guds ord. Og her kom vi inn på det jeg begynte med. Helliggjørelsen altså en Guds gave. Den gitt oss ved troen på Jesus. Og kommer inn i hjertet hos alle som tror på Jesus uten unntak. Den følger altså med det å tro på Jesus, og Jesus sier, bli i meg, så blir jeg i dere. Men det betyr ikke at helliggjørelsen skjer automatisk. Vi ser at Guds ord formaner oss som kristne til å vandre i ånden. Det går an å vandre efter kjødet om man en kristen. Det går an at det gamle mennesket får utfolde seg om vi kristne, og det det Guds ord advarer mot. Og det det som vi ser så meget av i vår tid, at troende mennesker, de akter ikke på evangeliet, og hva det virker i vårt daglige liv for å leve som kristne og vandre i ånden. Det finnes dem som bekjenner seg som kristne og lever et dobbelt liv. De en person på bedehuset, og en annen person i forretningen og hjemme. Men det går ikke. De som efter kjødet, attrår det som hører kjødet til. Men de som etter ånden, attrår det som hører ånden til. Og så blir det sagt om kjødet, så attrå, det død. Ånden attrå liv og fred. Kjødet attrå fiendskap mot Gud. Det ikke Guds lov lydig. Og det kan heller ikke være det. Og her hører du at det gamle mennesket kan ikke forbedres. Det gamle mennesket kan ikke bli gudfryktig. Og det gamle mennesket kan altså aldri bære frukt for Gud. Men jeg kan bære frukt for Gud allikevel, fordi jeg har fått et nytt sinn, en ny natur som strider mot det gamle mennesket. Og det det Galaterbrevets 5. kapittel også taler om. At kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet, og de står hverandre imot, så ikke skal gjøre det i vil. Jeg har altså en natur som gudfintlig, og som vil utfolde seg, og denne natur forferdelig. Hvis den får lov å utfolde seg, går det galt. Men nå ser du, det denne natur Jesus har kjøpt meg fri fra. Alt hva jeg i meg selv, hva jeg har gjort, hva jeg og tenker og føler og mener efter mitt gamle menneske, det har Jesus kjøpt meg fri fra. Og jeg vil gjerne du skal stanse opp for det at
Jesu Kristi soning for dine synder gjelder altså det du i deg selv i kveld og kommer til å være så lenge du lever. Du kjøpt fri fra det gamle mennesket. I livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort oss fra syndens og dødens lov. Den tingenes tilstand, det det ordet lov betyr der i Romer 8:2, at synden hersker i det gamle mennesket, at døden hersker i våre dødelige legemer, den vi kjøpt fri fra i evangeliet, i Jesus Kristus. Det var det som skjedde som en frukt av at Gud sendte sin sønn til verden. Og Jesu Kristi syndfri kjød på Golgata kors, der ble synden i vårt kjød fordømt. Dommen som Guds hellige lov uttaler om oss og vår synd, den ble satt i verk, den ble eksekvert på Jesus Kristus. Og hør så hva det står i Romer 8:4. For at lovens krav, egentlig står det lovens endemål, lovens rettferdige gjerning, det som loven tar sikte på, det som Gud ønsker å se i vårt liv, for at det skal oppfylles i oss, står det. Det betyr samtidig gjennom oss og ved oss, det gjorde det. Men det står ikke av oss. Det loven tar sikte på, det kan ikke jeg oppfylle. Og allikevel blir det oppfylt både i meg og gjennom meg og ved meg. Ved at jeg vandrer i ånden. Det som Guds ord legger oss på hjertet som kristne, er at vi skal ikke gi frihet for det gamle mennesket, for det farlig. Derfor, brødre, står vi ikke gjeld til kjødet, står i vers 12, Romer 8:12. Vi står ikke gjeld til kjødet som vi skulle leve etter kjødet. Det gamle mennesket har ingen rettighet. Hvis vi lever efter kjødet, kommer vi til å dø. Og det er et alvorlig ord i dag. Og jeg tenker på hvordan mange som bekjenner seg som kristne lever. Vi har fått i Guds ord lys over hvordan det gamle mennesket er. Vi har også fått høre hva den hellige ånds frukt er. Ikke minst står det også om det i Galaterbrevets 5. kapittel. Det står at kjødets gjerninger er åpenbare. Det er utukt. Det er urenhet. Det er avgudsdyrkelse, og det er trolldom, for å nevne noe. Og det er kiv, det er avvind, det er misunnelse, det er vrede og hissighet, og det er tvedrakt og partier. Partier hører med under kjødets gjerninger som Gud feller sin dom over. Det å tale uvennlig hjemme, bli sint, være dårlig humør, være gretten, være tvær, uvillig til å gjøre en tjeneste i sitt hjem, er gamle mennesker, er kjødet. Det er vondt å tenke på hvordan det er i mange hjem, også blant dem som bekjenner seg som kristne. Det er ikke harmoni. Det er ingen glede. Det er ikke fred i hjemmet. Det er trette. Det er hissighet. Det er sinne. Det er vonde ord. Og jo finere folk har det, desto bedre hus de bor i, desto mer ondt er det ofte innen familien. Og det er mange, mange ulykkelige hjem. Jeg skulle gjerne ønske jeg kunne hjelpe dem. Vi kan spørre, hvor kommer det vonde fra? Det kommer fra oss selv. Og vi kan si at i en sum kommer det av dette selvhevdelse. Det at en vil være noe. En skal ha rett. En skal bli regnet med. En skal bli sett opp til. Så blir en fornærmet, og all fornærmelse er synd. Og en ting til, det står forresten i Kolossenserbrevet spesielt, havesyke, gjerrighet altså, det å samle på ting for å eie ting, det er det samme som avgudsdyrkelse. En dyrker seg selv gjennom det. Alle disse ting er aktuelle i dag. Og nå snakker jeg ikke om det ute blant verdslige mennesker. Men det som er så alvorlig i dag er at disse ting får lov å passere fritt hos bekjennende kristne. Og det vil jeg si deg i Jesu navn, det går ikke. Lever du i dette, er du på vei mot døden. Og kanskje du allerede er død.
en sjelesørger i dag. Sjelesørger i dag, han gjør mange triste erfaringer om det som går i svang blant bekjennende kristne. Vi lever i en farlig tid. Vi lever under demonisk innflytelse. Og massemedia bringer en ond ånd inn i våre hjem. Fjernsyn og radio. En ånd som er fremmed for Gud og hans ord gjennom så mange programposter. Og disse står på igjen. Og du kan skjønne at det er synd å høre på det som er Gud imot i radio. Og det er synd å se på ting i fjernsynet som direkte smitter vår ånd med det som er Gud imot. Jeg skjønner ikke hvordan kristne mennesker vil unnskylde slike ting. Og begrunne med at ja, men det kan være så mange ting som kan være lærerik å se. Ja vel, men så dør du og går fortapt. Det gjør du. Uten helliggjørelse skal ingen se Gud. Har Gud gitt dette til oss som tror på Jesus? Et nytt sinn, et nytt hjerte, en ny ånd, så må vi leve i den. Men vi kan ikke gjøre det uten å ta det i bruk. Jeg må ta avstand fra meg selv. Og Jesus taler om hver eneste dag, fornekte meg selv. Og ta mitt kors opp og følge Jesus. Og det vil jeg få lov å si, hvis jeg kan få lov å vitne om dette. Slik begynner jeg min dag, hver eneste dag. Og det er en befrielse. Få lov å fornekte seg selv. Jeg sier nei til meg selv. Mitt selvliv, det har ingen rettigheter. Og det vidunderlige er at Jesus har kjøpt meg fri fra mitt selvliv. Jeg får ta mitt kors opp, og du vet at mitt kors, det er jo Jesu kors det. På korset døde jeg med Jesus. Og et kors er ikke til å slepe på, men til å dø på det, kjære venner. Mange som snakker om vi skal bære vårt kors og slepe på det. Det er ikke det Jesus mener. Du kan se det av sammenhengen. Han mener at vi skal ta konsekvensen av at han på korset døde i vårt sted. Derfor døde vi i Guds øyne. Og skal få lov å si med apostelen, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Du blir kjøpt fri av Jesus på Golgata kors. Og så skal du få lov å akte deg selv som død i forhold til synden. Synden er ikke død i deg, men du skal regne deg som død i forhold til den. Og så skal du regne deg som levende i forhold til Jesus Kristus. Eller i forhold til Gud. Begge deler i Jesus Kristus. Fordi Kristus er ditt liv. Da begynner du å vandre i ånden. Hvis vi vandrer i ånden, så oppnår vi noe. For det første oppnår du at du fullbyrder ikke kjødets begjæring. Det står også i Galaterne 5. Vandre i ånden, så skal ikke fullbyrde kjødets begjæring. Når fristelse kommer, gamle mennesker vil hevde seg. Det er så godt å få stans og si, jeg som er avdød fra synden, hvorledes skulle jeg nå leve i det? Jesus kjøpte meg fri fra synden, hvorledes skulle jeg nå leve i det? Jeg er kalt til å tjene Herren. Og jeg er kalt til å leve det liv som jeg har fått av Jesus. Hvis du altså vandrer i ånden, fullbyrder du ikke kjødets begjæring. Det er det første. For det annet blir, som jeg allerede har nevnt, lovens krav. Lovens rettferdige gjerninger, todikaioma heter det på gresk. Alt det som loven tar sikte på, alt det som Gud vil se som frukt i vårt liv, det blir virkeliggjort i deg og gjennom deg. Som jeg sa, det er både i og ved og gjennom oss som vandrer i ånd. Du kommer til å formidle en innflytelse fra Jesus til dine medmennesker. Videre, ved å vandre i ånden, kommer altså åndens frukt i ditt hjerte. Det er kjærlighet. Det er glede. Og det er fred. Grunnlaget, det grunnleggende ord som er oversatt med fred, det er oversatt først til gresk, og så fra gresk igjen til norsk, det er hebraisk i sin opprinnelse, og betyr i sin grunnbetydning den himmelske harmoni. Det kommer en himmelsk harmoni over dem som vandrer i ånden. Det følger fred med dem, bare det at de er til stede virker godt. Det er noe så uforklarlig, ubegripelig, som følger med dem.
fordi Jesus er det. Og så er det langmodighet, og det er mildhet. Hårdhet hører kjødet til. Mildhet hører Jesus til. Det er sagt modighet, og det betyr det sinn som kommer av at den har satt sin vei i Herrens hånd og stole på ham. For et underlig sinn ved å stole på Herren. Og så er det godhet og langmodighet og avholdenhet. Dette kommer ved å vandre i ånden. Og dette skal du ta i bruk. Og så vil jeg nevne en ting til, som vi kanskje skal få komme mer inn på i morgen om Gud vil. Ved å vandre i ånden er du fri loven. Det står det. Dersom vi vandrer i ånden er vi fri fra loven. Vandrer du etter kjødet er du under lovens dom. Og syndens lønn er døden. Men vandrer du i ånden, da er du fri fra loven. Fordi du hører en annen til, han som har kjøpt deg fri. Du er død bort fra loven ved Kristi legeme. Men det får kanskje være mer om det i morgen. Ser du hva du oppnår? I en sum, helliggjørelsen, der altså Jesus er i oss. Så er spørsmålet om hvordan dette arter seg rent praktisk. Og jeg vil få fortelle et par eksempler fra Guds ord. Tenk på Stefanus.

dette. Men vi blir til velsignelse. Vi kommer ikke til å leve forgjeves. Og så er det det fremfor alt. Vi kommer til å se Gud. Til slutt vil jeg få sammenfatte dette i et løfte som Jesus har gitt oss. Først er det det som står i Johannes 15:7 som jeg leste her. Dersom vi blir i meg, og mine ord blir i eder. Det er egentlig en hebraisme. Det betyr dersom vi blir i meg, ved at mine ord blir i eder. For det er slik det går til at Jesus blir i oss, ved at hans ord blir i oss. Da be om hva jeg vil, og jeg skal få det. Og lenge nede i Johannes 15, sier Jesus, «I har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt eder, og jeg har satt eder til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Og hør nå, for at Faderen skal gi eder alt det jeg ber ham om i mitt navn. Alt det som du og jeg trenger for å bære den frukt som varer, og for å leve det liv som Guds ord kaller helliggjørelse. Alt det vi trenger har vi fått et ubetinget løfte om, at det får vi be Faderen om i Jesu navn. La oss gjøre bruk av den retten. Dersom vi døder, legemets gjerninger ved ånden har kommet til å leve. Og så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Jeg vil takke deg, Jesus, for ditt ord, og be om at vi kunne få innrette oss efter dette. Og ikke minst takke deg for det løfte du har gitt, at jeg får lov å be deg om alt det jeg trenger for å bære den frukt som var den som du har satt meg til å gå ut og bære. Herre, velsign dem som har vært her i kveld. Og nå bære du med oss når vi skal fortsette vårt møte, Herre, disse dagene. For ditt velsignede navns skyld. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

verbalt mord, det de Jesus snakker om her. Ord som dreper, ord som slår i hel, ord som svir og sårer og tar mot i for folk. I det øyeblikk du fyrer av, drepende ord mot et menneske, som punkterer det menneske, kunne du like godt dratt opp en pistol, sier Jesus.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Ingen var så fromme som fariserene. De gikk i spesielle klær, og de sa spesielle ord, og de oppførte seg spesielt, og de nøyd stor respekt i sin samtid. De oppfylte loven til punkt og prikke, mente de selv i alle fall. I alle fall tok de Guds ord svært alvorligt, og de fikk andre til å føle skyld. Da er det revolusjonerende og sjokkerende ord Jesus kommer med her i begynnelsen av bergprekken. Vers 20 i kapittel 5 i Matteus evangeliet, der han slenger ut: «Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.» Hva mener han med det? Hvordan kunne noen overgå fariseerne og de skriftlærde i rettferdighet og fromhet? Poenget til Jesus er vel at hvis ikke fromheten blir noe annet enn å holde en del ytre bud, oppføre seg på en bestemt måte, hvis ikke fromheten først og fremst blir en indre forandring, noe som går helt til hjertet, så duger det ikke, selv om man blir kalt en helgen. For ytre forandring må være resultat av en indre forandring, en ny fødsel, et nytt sinn. Selv om vi har mange ord i fariserenes egne skrifter som legger vekt også på det indre, så mener Jesus at også det bare var et skuespill hos deg. En anstrengelse som egentlig hadde egenrettferdigheten som motiv og drivkraft. Det var ikke skjedd en virkelig ny fødsel. Og da blir det som å skvette parfyme på en gris. Du gjør ikke en gris til et menneske ved å dynke det med parfyme og kle den i dress og slips. En gang du slipper grisen løs, så går han rett tilbake til sorpa og velter seg i den. Det er der han hører hjemme. Han er fortsatt en gris, samme hva du klær han i. For han har ikke forandret sitt indre. Og du kan ikke gjøre en apekatt til et menneske ved å få den til å oppføre seg som en menneske. Den er fortsatt en apekatt, samme hvordan du dresserer den. Og farisisme er dressert fromhet. Det er en fromhet og en rettferdighet som er lært, som er dressert frem, som går på hvordan en skal oppføre seg, og hva en skal si, og hva en skal gjøre, og hvordan en skal se ut. Mens den rettferdighet og den fromhet Jesus ser etter hos mennesker, er den som skjer innenifra, ifra et forandret hjerte. Men fariserene var jo også opptatt av hjertet, var de ikke? Ja, visst var de det. Men de var opptatt av å forandre sitt eget hjerte selv. Ved disiplin, ved å ta seg sammen, ved egne anstrengelser. Men til Nikodemus, som selv var en fariseer, sa Jesus: «Du må forandres innenifra, og det må skje ved en ny fødsel.» Det er kun den hellige ånd som kan gjøre at et menneske blir forandret innenifra. Og først når det har skjedd noe inni deg, kan det vekse frem en ny rettferdighet, som er noe helt annet enn å ta seg sammen, og noe helt annet enn å gjøre så godt en kan. La oss slå opp i Matteus 15. La oss se litt på hvem disse fariserene var. Hva som kjennetegner de. Da kom noen fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa: «Hvorfor bryter dine disipler de forskrifter vi har overtatt fra de gamle? De vasker ikke hendene før de spiser.» Legg merke til hva det er de anklager disiplene for å gjøre her. Det er ikke for å bryte Guds ord, de anklager de. Men det var tradisjonene de brøt. «Dine disipler gjør ikke slik som tradisjonen sier. Vi har våre lover for hvordan vi skal gjøre i forskjellige situasjoner.
Når vi setter oss ned for å spise, så vasker vi hendene først. Det har vi alltid gjort. Men dine disipler tar det ikke så nøye med det. De gjør det i alle fall ikke på den måten vi gjør det. Det er det de sier. Han svarte, «Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til de forskrifter dere har overtatt? For Gud sa, du skal hedre far og mor, og den som bruker onde ord mot far eller mor skal dø. Men dere lærer, den som sier til sin far eller mor, det du skulle hatt av meg til hjelp skal være en gave til tempelet. Han trenger ikke å hedre sin far eller mor. Altså har dere satt Guds ord ut av kraft, av hensyn til de reglene dere har overtatt. Tradisjoner, tradisjoner, tradisjoner. Det er noe som er viktigere enn alt, enda viktigere enn Guds ord, selv om de selvsagt ikke vil innrømme det. Men Jesus avslører det her. Det er mer opptatt av deres tradisjoner og menneskebud enn av hva Gud har sagt i sitt ord. Det er mer opptatt av ytterting enn det er av et nytt hjerte, av holdninger og sinnelag. Vet du hvorfor? Fordi det er billigere og lettere å forandre litt på fasaden enn å få sitt indre forandret. Det siste krever nemlig en operasjon ifra Gud selv. Og noen mennesker er ikke klar for en slik operasjon. Derfor foretrekker de å foreta noen justeringer på fasaden heller, på det ytre. Og dynke litt parfyme på grisen og knytte en sløyfe på halen hans er billigere enn å få et helt hjerte forandret. Dere hyklere. Jesaja profeterte rett om dere da han sa, «Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. De dyrker meg forgjeves, for det de lærer er menneskebud.» Så kalte han folket sammen og sa, «Hør etter og forstå det. Det som kommer inn i munnen gjør ikke et menneske urent, men det som går ut av munnen, det gjør menneske urent.» Hva er det fariseerne er opptatt av? Hvordan vasker hendene framfor et måltid? Hvordan sitter, og hvordan går, og hvordan ber, og hvordan spiser, og hva en spiser? Det var så fryktelig viktig. Fordi tradisjonene sa noe om det. Fordi de hadde lært av sine foreldre og besteforeldre. Og slik hadde det vært så lenge de kunne huske. Og hvis noen gjorde ting annerledes, så ble de veldig støtt. Og Jesus sier, «Hva rolle spiller det, hva som går inn i munnen? Hvorfor er du så opptatt av hva det putter inn der? Hva forskjell gjør det om det er et stykke fisk, eller et stykke kjøt, eller et stykke grønnsak? Det som spiller noen rolle er hva som kommer ut av munnen. Men det betyr ikke noe for dere. Det bryr ikke det dere noe om. For det som kommer ut av munnen, det er det som viser hva som bor i hjertet av dere. Jeg elsker neste vers. Da gikk disiplene til ham og sa, «Vet du at fariserene ble forarget da de hørte dette?» Han svarte, «Enhver plante som ikke er plantet av min himmelske far, skal bli revet opp med rot. Bry dere ikke om dem. De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, faller begge i grøften. Vet du at du fornærmer dem med det du sa?» sa disiplene til Jesus. Men Jesus svarer, «La de være. De er ikke verdt å bruke mer tid og krefter på. Det nytter ikke. De kommer bare til å gjøre livet surt for dere. Og tappa dere for krefte og glede og virketrang og vitnetrang. La de være. Det er viktigere ting å gjøre enn å sitte resten av livet og diskutere former og skikk
lager og tradisjoner, med mennesker som ikke selv er villige til å bli forandret innenifra. Og hør hva som står videre. Peter tok da til ordet og sa: «Forklar denne lignelsen for oss.» «Forstår dere ennå ingenting, dere heller», sa Jesus. «Skjønner dere ikke at alt det som kommer inn i munnen, går ned i magen og ut igjen? Men det som går ut av munnen, kommer fra menneskets hjerte, og det gjør mennesket urent.» Og så kommer noen veldig konkrete eksempel på hva Jesus legger vekt på når det gjelder fromhet. Hør dette. «For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Slikt er det som gjør mennesket urent. Men å spise med uvaskede hender gjør ikke et menneske urent.» Det er klare tale. Og like klar og like konkret er han i fortsettelsen, i Matteus 5, som jeg altså tok utgangspunkt i. Han sier hva den nye rettferdighet dreier seg om, hva det nye livet dreier seg om. At det ligger på et helt annet plan enn rituelle og tradisjonelle regler og bud. At det går radikalt rett inn i livet og hverdagen. Og hvordan vi lever i de forskjellige situasjoner i livet. Hør hvordan Jesus konkretiserer dette, først i vers 21. «Dere har hørt det er sagt til fedrene, du skal ikke slå i hel, og den som gjør det skal komme for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på en annen, skal for domstolen. Og den som sier til en annen, din dumrian, skal stilles for det høye råd. Og den som sier, din ugudelige nær, skal være skyldig til helvetes ild.» For det første, når Gud i sitt bud sier, du skal ikke slå i hel, så betyr ikke det enhver type drap. Jeg kan ikke gå så mye inn på det nå, men det sikter her til mord, først og fremst. Ikke for eksempel til myndighetenes plikt til å stanse urett og til å forsvare et land ved sverd. Og når Jesus her taler om den som blir sint på en annen, så rammer ikke det enhver form for sinne, at den ikke er lov å være sint. Det vil i så fall stride imot andre ord i skriften, som tvert om sier at vi skal få lov til å bli sinte, men at vi ikke skal gjemme på vreden, det vil si lagre på den. Her tror jeg det må dreie seg om surt sinne, oppsamlet sinne. Sinne som har det hensikt å øyelegge, og drepe, og såre. Sinne som gir seg utslag i sårende og beiske ord. Vonde og nedlatende kommentarer. Tomskalle kan vi oversette det ene ordet med her. Kommentarer som går på ens ære løs, på ens selvfølelse. Kommentarer som fornedrer en og ydmyker en og tråkker på en. Det er slike ord Jesus arresterer her. Og ord som går på ens personlige integritet, eller ens åndelige integritet. Din ugudelige nær, som den er nevnt her. Verbal mørding, eller verbal mord, det er det Jesus snakker om her. Ord som dreper, ord som slår i hel, ord som svir og sårer og tar mot i for folk. I det øyeblikket du fyrer av drepende ord mot et menneske, som punkterer han, kunne du like godt dratt opp en pistol, sier Jesus. For Gud har du gjort en like stor synd når du har gjort han åndelig og mentalt invalid, som om du skulle gjort han psykisk eller fysisk, rettere sagt, invalid. Selvsagt ville konsekvensene for deg i forhold til det verslige rettsapparat blitt en helt annen hvis du skadet han fysisk. Men framfor Guds domstol skal de mentale eller åndelige mord bli regnet som like alvorlige som et fysisk mord. Det er det Jesus sier her. Og da blir det alvorlig å tenke på de mange mentale mord som foregår, endog innenfor kristne kretser.
innenfor kristne forsamlinger, innenfor kristne organisasjoner, innenfor kristne heime og kristne ekteskap. Tenk på det. Du kan leve så prektig du vil i forhold til øvrigheten, i forhold til de ytre regler og i forhold til ytre moral. Men hvis du er et menneske som fyrer med psykisk terror, som dreper med dine ord, som legger igjen mennesker i dine spor som er såret og øyelagt på grunn av dine ord, da må du finne deg en god advokat til du skal fram for Guds domstol. For dommeren har allerede bestemt at slike ikke skal komme inn i Guds rike. De hører til et helt annet sted. Samme hvor prektig deres liv er utad, samme hvor mange møter de leder, og hvor mange styrer de sitter i. Jeg kjenner en mann som i dag er i 60-årene, som i en periode ble krenket offentlig av et annet menneske, beskyldt for noe som ikke var sant, og hengt ut og ydmyket for all offentlighet. Og den dag i dag ligger dette lagret i hans tanker og følelser. Og det gjorde han til en krøpling, mentalt sett. Og han er det fortsatt. De drepende ordene som traff han i påhør av andre mennesker, inkludert i påhør av hans egen familie, var han aldri i stand til å komme over. Og han har sagt, det hadde vært bedre om den mannen hadde trukket opp ei rifle og skutt meg den gangen. Da hadde jeg i alle fall ikke kjent noe i dag. Men de skuddene han avfyrte den gangen blir jeg aldri helbredet fra. De har gjort meg til en krøpling. Forstår du nå hva Jesus mener med disse ordene? Det er en form for mord og drap som ikke rammes av samfunnets lover. Desto sterkere rammes de av Guds lover. Og de skal få sin dom en dag, hvis de ikke er gjort opp før den tid. Og dermed er vi inne på det Jesus kommer til i neste vers, som har sammenheng med dette. Dersom du bærer fram et offer til alteret, og der kommer til å tenke på at en annen har noe å anklage deg for, så la offergaven ligge framfor alteret, og gå først og forlik deg med ham. Kom så og bær fram ditt offer. Skynd deg å komme overens med din motpart mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil han overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Jeg tror alle vet hva dette dreier seg om. Jeg tror du som rammes av dette ordet, vet om deg selv. Du som er såret noen, og du vet om det, og du ikke vilje bøye deg og be om unnskyldning. Du som vet at det er mennesker som har det vondt på grunn av ting du har sagt, eller ting du har gjort, og det var uberettiget. Du kan la bønnen dine ligge, sier Jesus. Du kan la være å synge når du er på møte. Gud hører ikke den sangen, og Gud hører ikke den bønnen. Gud tar ikke imot det du kommer fram for han med. Ikke før du er gjort opp med den du gjorde urett imot. Og som du vet bærer dette i seg og har det vondt. Og som dette smerter. For dette rammer mange av oss. Og her blir det så nådeløst avslørt hva Jesus legger vekt på i vår fromhet og i vår kristendom. Han har ikke bruk for gaver ifra hendene som er ureine. Hendene som har øyelagt et annet menneske, og som ikke er villige til å strekke seg ut imot det mennesket og lege såret. Han har ikke bruk for fine ord ifra en munn som har båret fram ord som drap, følelser og glede hos et annet menneske. Ikke før den samme munn har båret fram ord som kan reise den sårende opp igjen. Hvor enkelt dette er å forstå, men hvor vanskelig det er å praktisere.
Men dette mener Jesus veldig alvorlig. Her er det ikke noe brutningsmål. For de ordene er det som gjør deg urein. Ikke hva du putter inn i munnen, men hva du lukker med ut av munnen. Jeg vet dette er vanskelige ting, men jeg vet også at like kraftige som sårende ord kan være, like djupt som vonde ord kan såre og drepe, like sterkt kan gode ord reise opp igjen og løse knutene og skape helbredelse og ren luft igjen. Tenk om vi var villige til å si slike ord. Tenk om vi ville la offeret ligge og bøye oss ned for Jesus i dag og si: Kjære Jesus, hjelp meg å gjøre opp. Hjelp meg å be om tilgivelse. Hjelp meg å ta imot tilgivelse. Hjelp meg å gå forsoningens vei, slik at sykdommen kan stoppes og nytt liv kan begynne å velle fram. Både i mitt liv og i forsamlingens liv og i hans liv som jeg er såret. Det står om liv. Hans liv og mitt. Det står om evig liv.

I salme 36,2 står det: «Synden taler til den ugudelige i hans hjertes innerste. Det er ingen frykt for Gud hos ham.» Dette er ikke det mest oppbyggelige verset jeg kunne ha hentet ut fra skriften, for det står at det i hjertets innerste hos den ugudelige er det ingen frykt for Gud. Og så kan vi spørre, hva kjennetegner ellers den ugudelige? Han tror ikke på Gud, men han finner som regel en erstatningstro, for jeg mener at alle tror på noe, og det noe blir en form for erstatningstro. Veldig mange greie mennesker tror på det gode i mennesket, og det er mange greie mennesker. Jeg unngår å si gode mennesker, fordi Bibelen sier at det er ingen andre som er god uten Gud. Det finnes ikke en rettferdig, ikke et rettferdig menneske på jorden som bare gjør godt og aldri synder. Predikanten 7,20. En dag som Jesus var ute og gikk, kom en mann som titulerte han som gode mester. Men Jesus sa til han: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, og det er Gud.» Det er ganske oppsiktsvekkende. Rådsherren som kom til Jesus kaller Jesus for gode mester, og Jesus spør ham: «Hvorfor kaller du meg god? Bare Gud er god.» Det er et veldig sentralt spørsmål, og samtidig en mesterlig retorikk. Rådsherren tvinges til å ta stilling. Dersom han vil fortsette å kalle Jesus for god, så må han anerkjenne Jesus som Gud. Samtalen dreier seg inn på det eksistensielle plan. Rådsherren vil gjerne vite hvordan han skal komme til himmelen, til Gud. Jesus minner han om: «Budene kjenner du.» Ja, det skulle bare mangle. Han var en av jødenes rådsherrer. Han var opplært i det. Han hadde holdt det siden han var ung. Det var et glimrende utgangspunkt for å fortelle rådsherren at han måtte gjøre noen prioriteringer i sitt liv. Han måtte rett og slett søke Guds rike først. «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg», står det i Matteus 6,33. Og utfordringen den var: «Selg alt det du eier og del det ut til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg med.» Han måtte ta et oppgjør, og så måtte han komme og følge Jesus. Det var snakk om et kompromissløst valg av tro og verdier som mannen ble stilt overfor, og som egentlig alle mennesker ble stilt overfor. Det handler om å velge side, det handler om å velge tro. «Jeg tror på Gud, Fader, himmelens og jordens skaper.» Enten tror du på Gud, eller så tror du ikke på Gud. Enten tror du at Gud har skapt alt, eller så tror du at alt er blitt til av seg selv. Det mest vanlige erstatningstroen er når det gjelder tilblivelse. At folk heller til evolusjonsteorien, til Darwins lære. Men jeg tror på Jesus

0: Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Gud sendte sin sønn til verden for å frelse. Hva er så frelse, og hvorfor trenger jeg frelse? Jo, fordi Jesus er veien, sannheten og livet. Han er veien til Gud, sannheten om Gud, og livet fra Gud. Det betyr at den som ikke tror på Jesus, tror ikke på veien til Gud, sannheten om Gud, og det evige liv som kommer fra Gud. Alle vet forhåpentligvis at de eksisterer. Erstatningstroen blir da noenlunde slik. Jeg lever, derfor lever jeg. Jeg ble født, jeg lever, jeg dør, og det var det. Gud ga menneskene sine 10 bud, og de har vært utgangspunktet for den grunnleggende rettsoppfatning i demokratien i verden i hundrevis av år. Erfaringene viser at dersom det glir ut her, så går det skeis i samfunnet. Alt kommer på glid, og samfunnets byggesteiner forsvinner. Vi begynte med å sitere Salme 36,2. Synden taler til den ugudelige i hans hjertes innerste. Det er ingen frykt for Gud hos ham. Ja, synden er drivkraften som gjør seg gjeldende i menneskeheten etter det store kommunikasjonsbruddet med Gud som skjedde ved syndefallet. Et brudd som gjør det umulig for Gud å være synlig til stede iblant oss. Gud kan ikke akseptere at synden blir en rettesnor for menneskets liv, og heller ikke ugudeligheten som følge av det. Når budene blir borte, blir synden rettesnor. Det blir kamp mellom Guds vilje og menneskers vilje. Vi lever i år 2020, og mye har forandret seg. Vi er inne i en tid der mennesker bestemmer og vil bestemme, men det blir lett krasj mellom det politisk korrekte og Guds bud. Så lenge jeg kan huske, har politiske mennesker hevdet at vi ikke må blande politikk og kristendom. Kristen tro er en privatsak, blir det sagt. Men politikerne vil gjerne bestemme i kirken, slik at kirka skal praktisere hva som blir bestemt i politikken. Med ett er tilværelsen snudd på hodet. En verdslig myndighet begynner å bestemme over det åndelige regiment. Teologer forteller oss at Bibelen inneholder Guds ord, men den er ikke Guds ord for det mennesket som har skrevet det ned. Bibelen blir da ikke lenger en autoritet fordi mennesker bestemmer over Bibelen. På det grunnlag finner teologer og politikere minnelige ordninger for samfunnet. Jesus sa: «Søk da først Guds rik og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg.» Det blir vanskelig når mennesker vil bestemme. Det blir umulig, for i Guds rike er det ikke mennesker som bestemmer, og heller ikke menneskers meninger og tolkninger som teller. Det er Bibelens ord som teller. Hos Gud er evig glede. Men før jeg kommer der, jeg må blant torne og trede og bære byrder her. Her trykker mange plager, her strider Jesu brud. Her blandes fryd med klager, kun glede er hos Gud. Amen.
1: Du har lyttet til Overnåpen Bibel, og andakten var ved Martin Birkedal. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Esekiel kapittel 24, vers 15, til kapittel 26, vers 21. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: «Menneskesønn, se, jeg tar dine øynes lyst fra deg ved en brå død. Men du skal ikke klage og ikke gråte, og dine tårer skal ikke renne. Sukk i stillhet, og hold ikke sørgefest som etter en død. Bind din lue på deg, og ta skoene på dine føtter, og dekk ikke skjegget til, og spis ikke mat som folk sender deg. Så talte jeg til folket om morgenen, og min hustru døde om kveld. Og morgenen etter gjorde jeg som det var blitt sagt meg. Da sa folket til meg: Vil du ikke si oss hva det betyr at du gjør dette? Jeg svarte dem: Herrens ord kom til meg, og det lød så: Si til Israels hus, så sier Herren Herren: Se, jeg vanhelliger min helligdom, deres herlige stolthet, deres øynes lyst og deres sjels lengsel. Og deres sønner og døtre som dere har latt bli tilbake skal falle for sverdet. Da skal dere gjøre som jeg har gjort. Dere skal ikke dekke skjegget, og den maten som folk sender dere skal dere ikke spise. Luer skal dere ha på hodet og sko på føttene. Dere skal ikke klage og ikke gråte, men dere skal visne bort i deres misgjerninger og sukke med hverandre. Esekiel skal være et tegn for dere. Nøyaktig som han har gjort, skal dere gjøre. Når det kommer, da skal dere kjenne at jeg er Herren, Herren. Og du, menneskesønn, på den dagen når jeg tar deres vern, deres herlige fryd, deres øynes lyst og deres sjels lengsel, deres sønner og døtre fra dem, på den dagen skal det komme flyktninger til deg og forkynne det. Den dagen skal din munn åpnes når flyktningene er kommet. Da skal du tale og ikke mer være målløs. Du skal være til et tegn for dem, og de skal kjenne at jeg er Herren. Kapittel 25. Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn, vend ditt ansikt mot Ammons barn, og profeter mot dem. Si til Ammons barn: Hør dette ordet fra Herren, Herren. Så sier Herren, Herren: Fordi du ropte ha, ha over min helligdom som er blitt vanhellighet, og over Israels land som er blitt ødelagt, og over Judas hus som er ført bort i fangenskap, se, derfor vil jeg la Østens sønner få deg til eie. De skal slå opp sine teltleirer i deg og sette opp sine boliger i deg. De skal ete din frukt og drikke din melk. Jeg vil gjøre Rabba til beitemark for kameler, og Ammons barns land til hvileplass for småfe, og dere skal kjenne at jeg er Herren. For så sier Herren, Herren: Fordi du klappet i hærene og stampet med føttene og gledet deg med dyp forakt av hele ditt hjerte over Israels land, se, derfor rekker jeg min hånd ut mot deg og gir deg til føde for folkene. Jeg utrydder deg av folkene og utsletter deg av landet. Jeg vil tilintetgjøre deg, og du skal kjenne at jeg er Herren. Så sier Herren, Herren: Fordi Moab og Seir sa: Se, det er godt med Judas hus som med alle de andre folkene. Se, derfor vil jeg åpne Moabs side helt fra byene, fra dets byer på alle kanter, den fagreste del av landet, Bet Jeshimot, Baal Meon og like til Kiryat Hayim, så Østens sønner kan slippe inn. Slik gjør jeg også med Ammons barns land, som jeg gir dem til eie, for at Ammons barns land ikke lenger skal huskes blant folkene. Jeg vil holde dom over Moab, så de skal kjenne at jeg er Herren. Så sier Herren, Herren: Fordi Edom tok hevn over Judas hus og førte skyld over seg ved å hevne seg på dem. Derfor, sier Herren, Herren: Jeg vil rekke min hånd ut mot Edom og utrydde der både folk og fe. Jeg vil gjøre det til en ørken helt fra Teman. Like til Dedan skal de falle for sverdet. Jeg vil fullbyrde min hevn på Edom ved mitt folk Israels hånd. De skal gjøre med Edom etter min vrede og harme, og de skal få kjenne min hevn, sier Herren, Herren.
Så sier Herren, Herren, fordi filistrene tok hevn, fordi de hevnet seg med forakt av hele sitt hjerte for å ødelegge på grunn av eldgammelt fiendskap. Derfor sier Herren, Herren, se, jeg rekker ut min hånd mot filistrene og utrydder kreterne og utsletter det som er igjen ved havets strand. Jeg vil ta stor hevn over dem og tukte dem i min vrede. Og de skal kjenne at jeg er Herren når jeg lar min hevn ramme dem. Kapittel 26. I det 11. året, på den første dagen i måneden, kom Herrens ord til meg, og det lød så. Menneskesønn, fordi Tyrus sier om Jerusalem, ha, ha, den har brutt i stykker, den er folkenes port, den er flyttet til meg, jeg blir rik, men den er ødelagt. Derfor sier Herren, Herren, se, jeg kommer over deg, Tyrus. Jeg fører mange folk fram mot deg, like som havet fører sine bølger fram. De skal ødelegge Tyrus murer og rive ned hennes tårn. Jeg vil feie matjorden bort av henne og gjøre henne til et nakent berg. Hun skal bli til en tørkeplass for fiskegarn ute ved havet. For jeg har talt, sier Herren, Herren, og hun skal bli til hærfang for folkene. Og hennes døtre på fastlandet skal bli slått ihjel med sverd, og hun skal kjenne at jeg er Herren. For så sier Herren, Herren, se, jeg lar Nebukadneser, Babels konge, kongenes konge, komme mot Tyrus fra Norden med hester og vogner og ryttere og med en hær og mye folk. Dine døtre på fastlandet skal han slå ihjel med sverdet, og han skal bygge skanser mot deg og kaste en vold opp mot deg og reise skjoldtak mot deg. Sin murbrekker skal han sette mot dine murer, og dine tårn skal han bryte ned med sine våpen. Hans hester er så mange at støv av dem skal dekke deg. For larmen av ryttere og hjul og vogner skal dine murer beve, når han drar inn gjennom dine porter som en drar inn i en hærtatt by. Med sine hesters hover skal han trampe ned alle dine gater. Ditt folk skal han slå ihjel med sverd, og dine sterke søyler skal synke til jorden. De skal røve ditt gods og rane dine varer og bryte ned dine murer og rive ned dine herlige hus og kaste dine steiner og ditt treverk og ditt støv ut i vannet. Jeg gjør slutt på dine larmende sanger. Lyden av dine sitarer skal ikke høres mer. Jeg vil gjøre deg til et nakent berg. Du skal bli til en tørkeplass for fiskegarn. Du skal aldri bli bygd opp igjen. For jeg, Herren, har talt, sier Herren, Herren. Så sier Herren, Herren til Tyrus. Se, kystene skal beve ved braket av ditt fall, ved de såredes stønn og ved de mange mord midt i deg. Alle havets fyrster skal stige ned fra sine troner og legge av seg sine ytterkapper og ta av seg sine fargerike klær. De skal kle seg i redsel, sitte på jorden og engstes hvert øyeblikk og fylles med skrekk når de ser deg. De skal stemme i en klagesang over deg og si til deg, hvordan er du gått til grunne? Du som hadde dine innbyggere fra havene, du den lovpriste byen som var så mektig på havet, både du og dine innbyggere som utbredte redsel for deg blant alle som bodde der. Nå gripes kystlandene av redsel på den dagen du faller, kystlandene ved havet forferdes over den ende du fikk. For så sier Herren, Herren, jeg gjør deg til en ødelagt by, lik de byene som det ikke lenger bor folk i. Jeg lar dypets vann stige opp over deg, så vannmastene skjuler deg. Jeg lar deg fare ned like som de som farer ned i graven, til fortidens folk. Jeg lar deg bo i dødsrikets land, i ruiner fra eldgammel tid, like som de som farer ned til graven, for at ingen mer skal bo i deg. Men jeg vil gjøre herlige ting i de levendes land. Til en forferdelse vil jeg gjøre deg, og du skal ikke mer være til. De skal lete etter deg, men aldri i evighet finne deg, sier Herren, Herren.

Salme 139, vers 17-18. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud. Hvor veldig er summen av dem. Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre!

behov for å se Jesus, men han hadde nok også et behov for å ikke bli sett av han. Kanskje han hadde en fornemmelse av at Jesus ville komme med pekefingeren og anklage han for det han holdt på med. Kanskje han var redd for at karrieren hans stod på spill. Så skjer i alle fall det utenkelige at Jesus stopper opp under treet, roper navnet hans og ber han om å komme ned. I Lukas 19 kan vi lese: «Da Jesus kom dit, så han opp og sa til han: «Sakkeus, skund deg å komme ned, for i dag må jeg ta inn i ditt hus.» Da skundet han seg ned og tok imot Jesus med glede. Sakkeus ville ikke bli sett. Han hadde ting han skammet seg over. Men det var en som så han, en som til og med visste hva han hette, hva han hadde gjort, og som i tillegg ville være med han hjem. Sånn er Jesus. I 1. Samuels bok kan vi lese om når Samuel skulle salve en ny konge etter Saul. Isai hadde mange flotte gutter. Den ene etter den andre steg fram for profeten, og han tenkte at han er det nok. Men Gud sa at det var ingen av de sju han hadde sett ut til konge over Israel. De måtte hente hjem minstemann, han som var ute på marken og gjette dyra, han som de ikke rekna for noe, for han var ikke så høy av vekst, og i tillegg var han yngst i flokken. Så står det sånn i 1. Samuels bok 16: «Jeg ser ikke på det som mennesket ser på, for mennesket ser på det som fell i auga, men Herren ser til hjarta.» Folket i Jeriko så Sakkeus som en landsviker og en grådig fyr som tok mer enn han skulle. De foraktet han kanskje også, for han var liten av vekst. Men Jesus visste at inni Sakkeus banket det et hjerte som lengtet etter noe han kanskje ikke visste hva var. Hva ser vi i mennesker rundt oss? Ser vi bare på det ytre og lar oss enten begeistre eller bli fylt med forakt? Alle mennesker har et hjerte som ikke følger til ro før det har funnet hvile hos han som har skapt oss. Som Augustin har sagt: «Gud, du har skapt mitt hjerte, og det er urolig inntil det finner hvile i deg.» I 2. Timoteus 2,19 så står det: «Men Guds faste grunnvoll står og har et seil med denne innskrifta: Herren kjenner sine.» Og i Jesaja 43,1 så står det: «Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, og formet deg, Israel: Vær ikke redd, for jeg har løst deg ut, jeg har kallet deg ved navn, du er min.» Jesus kjenner deg også ved navn. Han vet hvor du bor. Han nevner navnet ditt og sier at han vil komme og være hos deg. Du har kanskje lyst til å gjøre som Sakkeus og gjemme deg for han, for du har ting du skammer deg over. Kanskje du føler som Sakkeus at du ikke passer inn i det gode selskap. Kanskje du er redd for at Jesus skal ødelegge karrieren din. Men det er godt å bli sett av Jesus. Han ser oss ikke med sinne blikket. Han himler ikke med øynene og synes vi er håpløse. Han ser på oss med sitt kjærlige blikk. Han sier: «Britt Kari, jeg vet hvem du er, vet hva du heter, vet hvor du bor, vet hva du tenker på. Jeg vet alt om deg, men jeg elsker deg likevel.» For et par år siden så var jeg på UL på Unglandsmøte. Der var temaet masker, og stemnesongen hadde en setning som sette seg fast hos meg: «Fullt ut kjent og fullt ut elsket.» Gud er en Gud som ser. Du skal slippe å gjemme deg for han vet alt om deg og kjenner deg. Og i tillegg så er han en Gud som elsker deg. La Jesus få se på deg med sitt kjærlige blikk, og gjør som Sakkeus, ta imot han med glede. Jesus, takk for ditt gode blikk på oss i dag. Takk at du vil komme og være hos oss, sånn som du var hos Sakkeus. Hjelp oss til å ta imot deg med glede. Amen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Alpostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter 11. søndag etter trefoldighet. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres, men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. Lukas 18, 14. Det er ennå mye av den gamle skurken, fariseeren, i oss alle. Han gjør at vi gjerne vil være fromme for Gud, og bedre enn andre. Det ville gjøre hjertet så godt og være den søteste glede for oss om vi kunne få dette til. For vi ønsker alle at Gud må legge merke til det som vi gjør og ha behag i det. Av og til vil vi også takke ham og bekjenne at dette skyldes hans guddommelige nåde. Men foran oss er det satt en bom som sperrer veien, på samme måten som englene med blinkende sverd ble satt foran paradiset, for at ingen skulle komme seg dit eller kunne rose seg for Gud. Så når tolleren må komme fram for Gud, bare med sin synd og skam, avkledd all sin egen ros og full av bare urenhet, da blir det igjen angst og møye for å gripe og bruke ordene «Vær meg nådig» på seg selv. For nå hindrer i enda sterkere grad både hans egen frykt og alle menneskers visdom ham. Også djevelen selv, som bruker Guds lov der den ikke hører hjemme, hindrer oss for å føre oss inn i nød og fortvilelse. Derfor er det en kunst over all menneskelig kunst, når et menneske får nåde til å erkjenne seg som en virkelig synder, men likevel kan slå det fra seg igjen. Ja, det er det vidunderligste på jorden når et menneske kan få Guds vrede ut av syne og gripe nåden alene. For et hjerte som virkelig føler synden, kan ikke tenke annet eller trekke noen annen slutning enn at Gud er unådig. Det samme gjorde Judas da han hadde forrådt Kristus. Da begynte han straks å rope over seg selv, og så ikke annet enn Guds evige vrede og fordømmelse. Derfor skal alle som kan lære å bli tollerens disippel, slik at også vi kan skille disse to stykkene. For vreden skal ikke bli liggende over synden og hefte ved den, men en skal gripe forsoningen og tilgivelsen. Man skal ikke bedømme dette etter menneskelig forstand og etter loven, men man skal ved troen gripe trøsten fra evangeliet og læren om Kristus. Bare evangeliet lærer oss om den foreningen som kan få disse to slags ord til å samstemme, selv om de er lengre fra hverandre enn himmel og helvede. Når du derfor kommer så langt ned at du føler «Jeg er en synder, Gud hater og fordømmer meg», da er det på tide at du snur deg og sier «Det kjære evangelium og denne fromme tolleren lærer meg at den høyeste visdom for Gud er å tro at han er slik innstilt som her. Han har stiftet et rike ved Kristus, der han vil være meg nådig og hjelpe arme fordømte syndere. Da knytter du disse to sammen til ett ord og en bekjennelse. Ja, jeg er en synder, men likevel er Gud nådig mot meg. Jeg var Guds fiende, men nå er han min venn. Det ville være rett om jeg ble fordømt, men likevel vet jeg at han ikke vil fordømme meg, men gjøre meg salig i himmelen. Pass derfor på at du etterfølger denne syndige tolleren på en rett måte. Det skal ikke skje bare med ord, men slik at du av hjertets grunn erkjenner deg skyldig for Gud. Da fremfører du disse ordene for ham, «Meg arme synder, men tar også de andre med. Vær meg nådig. Landstad nummer 511, vers 5. Ja, dra oss selv, o Jesus mild, rett inn til deg og til ditt rike. Med hellig nådehunger fyll oss alle Adams barn til like. Når sjelen full av pine er, vis oss ditt hjerte har oss kjær. Når nøden oss ei lar få hvile, la oss ei stille stå, men ile. Til vi kan si det, hver for seg, min Jesus mottar også meg.

En ung prest vendte seg nok noen gode ord da han spurte en eldre mann «Hva syns du om prekenen jeg holdt?» Overrasket fikk han til svar «Den var fattig». «Å, men jeg har jobbet veldig mye med den talen. Hva var det som gjorde talen fattig?» «Kristus var ikke i talen. Derfor var den fattig.» «Ja, men Kristus var ikke den teksten jeg skulle tale over.» «Vel», sa den gamle, «i de store landene leder alle store veier til hovedstaden. Fra enhver tekst i Bibelen er det en vei som fører til hovedpersonen, Jesus Kristus. Vis veien til Jesus, pek på ham, så vil også talene dine bli rike», sa den gamle mannen. Jeg tror den modige gamle hadde helt rett. For han var helt på linje med apostelen Paulus, som skrev brev til menigheten i Korint. Der var de svært så åpne for en mengde religiøse impulser. Paulus kunne gi seg meget interessant. Han var flink i talekunst og hadde stor visdom. Likevel var han klar på at han ville slå på én streng, Jesus Kristus. «Jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere», «enn Jesus Kristus og ham korsfestet», skrev han. Han var opptatt av at de nye kristne ikke skulle bygge troen på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Hva er kraften fra Gud? Evangeliet om Jesus er Guds kraft. Det som intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det som Gud har gjort ferdig for den som elsker ham, sier Bibelen. Derfor bør du oppmuntre alle forkynnere som holder seg til det budskapet som Gud har lovet å velsigne og bruke. Forkynn Bibelens ord. Pek stadig på ham som er hovedpersonen i Skriften. Han er veien, sannheten og livet. Jesus Kristus, sier Bibelen, er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Vi bør ikke bare høre det vi liker å høre, men satse på å høre mer om ham som vi trenger å høre på og fornyes av, nemlig Jesus.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87.

I dette programmet så taler Carl Fredrik Wisløff fra Matteus 14, vers 22-32. Da skal en gruppe som kaller seg Swingel Singers synge fra Johann Sebastian Bach. Det en del rytme på den her, men innspillingen jo flott. Og de synger altså etter et originalt partitur.

Og så ber vi deg, Herre Jesus, at du også må velsigne mitt vitnesbyrd, og la det finne vei inn i hjertene med bud fra deg, så vi kunne ha den trøst og kraft og nåde som ditt ord er så fullt av, bare vi tar imot det. Amen. Det står en kjent fortelling i Matteusevangeliet kapittel 14 om Jesus som, står det i vers 22, nødet sine disipler til å gå i båten og sette over til den andre siden før ham. Og så gikk han og avsides opp i fjellet for å be, står det. Og da det var blitt aften, var han der alene. Men båten var alt midt ute på sjøen og arbeidet hårdt mot bølgene, for vinden var imot. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem vandrende på sjøen. Og da disiplene så ham vandre på sjøen, ble de forferdet og sa, det er et spøkelse, og de skrek av redsel. Men Jesus talte straks til dem og sa, vær frimodige, det er meg, frykt ikke. Da svarte Peter ham og sa, Herre, er det deg? Da byd meg å komme til deg på vannet. Han sa, kom. Og Peter steg ut av båten og gikk bortover vannet for å komme til Jesus. Men da han så det hårde vær, ble han redd og begynte å synke. Da ropte han, Herre, frels meg. Og Jesus rakte straks hånden ut og tok fatt i ham og sa til ham, du lite troende, hvorfor tvilte du? Og da de steg i båten, la vinden seg. Det er to eller tre ting som jeg gjerne vil få peke på her i kveld i korthet. Og det første er det at Jesus sender altså disiplene sine ut på sjøen i båt alene. Og selv blir han igjen, og så går han opp på fjellet for å be. Så de kunne ikke se noe til ham, men han så dem og fulgte dem, og han var i bønn for dem. Det er ikke for ingenting at den kristne menighet til alle tider har sett denne båtferden som et bilde på sin egen situasjon. Det er Jesu Kristi menighet og sanne kirke på jorden som er en sånn ferd, en båt med mennesker over haven. Og Jesus, han er i himmelen og ber for dem og følger dem fra punkt til punkt. Og det synes jeg er en veldig, veldig kjær og gild tanke, det. For det er sant og visst at det er en ferd over et nokså frådende hav, og mange ting som kommer oss imot. Denne situasjonen der med skipet, og så stormen omkring, og så dypet under, og Jesus som ber for dem. Det er vel et bilde, synes jeg nok, på sånn som vi har det på vår ferd gjennom verden. Og bølgene, de kan jo være av mange slag. Jeg skal ikke komme mer inn på det så mye. Det er motgang og trengsel i ytre forstand som Guds venner får føle, og som de får kjenne ikke minst i de situasjonene hvor noen av våre misjonærer er. Det kan være motstand her hjemme av mange slag, men det kan være steder hvor det er langt mer alvorlig motstand, det er en ting. Og trengslene, de kan være av en indre art, det kan storme veldig i et lite menneskehjerte, ja det skal jeg si. Og når det livet synes å gå oss imot, og vanskelighetene blir veldig store, ja da kan man nok føle seg som en båt på havet, og bølgene omkring og dype under. Hvordan skal det egentlig gå? Men husk da, Jesus er der om vi ikke ser ham, og han er i himmelen og ber for oss. Det vil si, han holder øye med oss for å komme oss til hjelp i rette tid. Det uttrykket er så deilig i Hebreerbrevet. Han lever for å gå i forbønn for oss,
og for å komme oss til hjelp i rette tid. Og så er han vår representant og stedfortreder for Faderen. Så om vi er skrøpelige, så er han fullkommen, og han står i vårt sted for Gud. Og hvor godt det er å vite, vi har en nådig Gud og Far som ser oss, hans barn, i vår Herre Jesus. Han lever for å gå i forbønn for oss, og for å komme oss til hjelp i rette tid. Det var det ene jeg gjerne ville minne om i korthet. Og det andre er at denne fortellingen her, den synes jeg viser meg på så underlig måte hva troen er for noe egentlig. Ja, hva er nå det å tro på Jesus? Vi blir frelst ved tro, sier vi. Men hva betyr det? Og det er vel ikke så ganske fritt for at noen hver har hatt litt vanskeligheter med denne troen. Hva vil det si å tro? En får ikke riktig tak i det, og hvis en spør seg selv, har du tro, så merkelig med det, den får liksom ikke øye på den. Det er slik som Spurgeon har sagt i en av prekenene sine, at et Guds barn, han ser på Jesus, og så springer troen frem i hjertet. Men så vender han sitt blikk innad og ser på troen, og så blir det borte. Man kan ikke fatte hvor det er blitt av dem. Her merkes ingen tro. Og det er da ikke noe annet å gjøre enn å vende blikket opp igjen til vår Herre Jesus, vår korsfestede oppstandende frelser. Så kommer troen, for den er vakt ved hans ord og ånd. Og det synes jeg vi ser et bilde på, så usigelig deilig her i denne teksten som jeg leste. Vi husker jo dette, og vi hørte det nettopp. Jesus kommer til dem mens bølgene raser, vandrende på sjøen. Og Peter, da de blir klar over at det er ikke et spøkelse som de først trodde, men det er Herren, de kjenner hans røst, så sier Peter, la meg få komme ut til deg på vannet. Og det fikk han lov til. Og du, det glemte han nok aldri, den gangen som han fikk vandre på sjøen ut til Herren Jesus. Og det gikk bra så lenge som han så på Jesus. Da bar det. Men akk så, og vi husker så godt det, så han på de store bølgene, og dessverre været, og så ble troen borte. Og så begynte han å synke. Ja, da begynte han å synke, for han så det hårde vær. Blikket var ikke lenger festet på Jesus, men på vanskelighetene. Og så begynte han å synke. Jeg har spurt meg selv, hva ville du gjøre i den situasjonen? At det var du som gikk der, og så begynte du å synke, fordi at troen den sviktet. Hva vil du gjøre da? Ja, det kan man spørre, og jeg har tenkt meg at jeg nok saktens ville ha sagt til meg selv, så dypt alvor som jeg kunne prestere, at nei, nå må du tro. Nå må du tro. Nå gjelder det å tro. Nå gjelder det virkelig å ha en tro som kan bære. Men så det sa ikke Peter. Han så ikke på troen sin, men han så på Jesus. Og så sa han, Herre, frels meg, sa han. Dette rop ifra en som synker til Jesus, det er troen. Det er troen. Det er ikke en tro på troen, for den visste han ikke hvor var. Men det er en tro på Jesus. Og jeg synes det er så deilig å tenke på det. Det og selve det at en arm stakkar roper til Herren Jesus, selve dette rop ifra det dype, det er troen. Og så er det ikke den du skal bygge på, min tro er ikke noe å bygge på. Men den tro som Jesus favner og hjertet renser kan, den tro hvorved man havner i himmelens frydeland, den tro er sterk. Hvorfor det? Fordi den griper om vår Herre Jesus Kristus.
I sin store kommentar til Galaterbrevet så har Luther et deilig bilde som jeg ofte har trukket frem da han taler om troen. Han sier at troen er som en ring, og i den ringen er innfelt verdens kosteligste perle. Er det en kostbar ring? Nei, det er ikke noen kostbar ring. Du kan tenke en jenteunge, jeg har ofte sagt det, om hun finner et stykke hersetråd, og så vikler hun det rundt fingeren sin, kanskje, og synes det er en fin ring. Sånn kan vel forekomme. Hva får hun for den om hun gikk til gullsmeden og bad om å få en taksering? Hun fikk et vennlig smil, men hun fikk ingenting for den ringen. Men om vi nå et øyeblikk tenker oss da, som et eksperiment, at det i den ringen av hersetråd ble felt inn den kosteligste diamant i de britiske kronjuveler. Hva tror du den var verdt da? Ja, den kunne vel hverken du eller jeg kjøpe, tenker jeg, så mye som den er verdt. Var det en kostbar ring? Nei, ringen var ikke kostbar. Men diamanten er kostbar, og derfor er ringen kostbar. Og sånn er det med troen. Den er en ring, og er i seg selv ikke noe, men den griper og fatter om den kosteligste perle som er vår Herre Jesus Kristus. Og så gjelder det, hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Sånn er det. Ropet ifra en mann som synker, husk på det, når den dag er der, og den er kanskje din situasjon nettopp nå. Rope fra et menneske som synker, Herre Jesus, frels meg. Det er troen. Og så for det tredje vil jeg peke på en merkelig sak her. Og det er at dette som jeg nå har talt om, både vandringen på sjøen og redningen, det skjedde før vannene ble stille. For hvis du leser teksten oppmerksomt, og jeg leste den jo for et øyeblikk siden, så ser vi det at det var ikke før Jesus kom inn i båten at sjøen la seg. Sånn at den tillitsfulle vandring på sjøen, og dette rop til Herren, og redningen, alt det forekom og skjedde midt i stormen. Midt i stormen. Og det er jeg så glad ved å tenke på. Vi kommer opp i så mye storm, vi mennesker, arme mennesker. Her er det storm med sykdom og nød. Og her er samvittighetsnød og anfektelse. Og djevelen anklager og sier du er en hykler og ingen kristen. Og det kan storme så forskrekkelig. Og all verden sier ja, forhold til andre mennesker. Ak, hva kan ikke et annet menneske komme opp i av storm? Men det er det vidunderlige, at Jesus kan gjøre det sånn at det midt i stormen, før det blir stille, så blir det stille her inne. Og det tror jeg må få lov å fortelle som et vitnesbyrd, noe som jeg hentet med meg for noen del år siden. Nok så mange år nå, og jeg har fortalt det både her og der, det er et vitnesbyrd om noe jeg har opplevet. For det hendte seg nemlig at jeg ble syk. Jeg mistet min fremhørselen på det ene øret. Det har jeg ikke fått igjen heller hva det angår. Og jeg kom på Rikshospitalet, og spesialisten som behandlet meg, han trodde det var en hjernesvulst. Og så hadde hun opereres. Ja, det hadde jeg bitte lite lyst på, det må jeg si. Da var det storm her inne, og det noe ganske kraftig. Og jeg var bare protest. Jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke. Og det reiste seg i meg, er det virkelig mulig, hvordan går det da, hva blir det igjen av meg da, tro? Å nei, jeg vil ikke. For en storm det var i mitt hjerte. Men så hendte det noe. Jeg hørte på morgenandakten, og hva som ble sagt, det husker jeg ikke. Men det ble sunget en sang som jeg kjente så godt, og det var den som talte til meg. Din, o Jesus, din å være,
er min lyst og all min ære, din i liv og din i død. Og så kom dette verset: før meg kun hvor døden truer, før meg gjennom trengsels luer, gjennom storm på vilden hav, hvor du vil, o Jesus kjære, når kun du vil være selv min sterke støttestav. Og så var Gud god imot meg, jeg fikk lov til å gi meg liksom. Jeg sa ja, kjære Gud, det får være så. Jeg skal ikke protestere mer. Før meg kun hvor døden truer, før meg gjennom trengsels luer, gjennom storm på vilden hav, når kun du, o Jesus kjære, ja, selv vil være min sterke støttestav. Og da ble det så stille inni meg. Det ble så stille, det var ingen protest lenger, det var bare fred. Det hadde ikke hendt noen ting annet enn det som hadde hendt her inne. Men det var store ting. Det var fred. Og senere samme dag så kom spesialisten til meg, og så sa han det. Ja, det er gode nyheter, Wisløff, sa han. Det er nok ikke noen svulst, dette, sa han. Du kan reise hjem. Ja, ja. Da var jeg glad, da. Men freden kom før bølgene hadde lagt seg. Det har jeg tenkt så mye på. Det var ikke sånn at doktoren sa det først, og så ble det fred. Nei, jeg visste enda ikke annet enn at det sannsynligvis ble en hjerneoperasjon. Oha, jeg gruet så. Men mens stormen ennå raste, og jeg ingenting visste, så ble det fred. Hvorfor det? Jo, det var et rop ifra en som synker. Herre Jesus, frels meg. Så gjorde han det. Og kjære venner, så får vi lov å ta det til hjertet i alle livets situasjoner. Det skal du få ta til deg når det gjelder din frelse, kjære venner, om du ikke har gjort det før. Det skal du få ta til deg, du som er en troende i livssituasjonen som du er midt oppi nå. Det skal dere få ta, dere som er misjonærer, du som skal reise ut, og dere som skal være hjemme nå da en stund. Og hvor vi skal i verden alle, vi skal få ta det med, så mange som tror på Jesus. Det skal få lov til å være fred midt i stormen. Og Jesu vei er alltid god. Takk, kjære Herre Jesus. Inderlig takk og lov for din nåde. Vi priser ditt navn, og vi ber deg at vi må ha dette troens forhold til deg, kjære Herre og Frelser, så vi aldri glemmer at du elsker oss. Amen.

Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir.

verbalt mord, det er det Jesus snakker om her. Ord som dreper, ord som slår i hel, ord som svir og sårer og tar mot i for folk. I det øyeblikk du fyrer av, dreper en ord mot et menneske, som punkterer det menneske, kunne du like godt dratt opp en pistol.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Ingen var så fromme som fariserene. De gikk i spesielle klær, og de sa spesielle ord, og de oppførte seg spesielt, og de nøyd stor respekt i sin samtid. De oppfylte loven til punkt og prikke, mente de selv i alle fall. I alle fall tok de Guds ord svært alvorligt, og de fikk andre til å føle skyld. Da er det revolusjonerende og sjokkerende ord Jesus kommer med her i begynnelsen av bergprekka. Vers 20 i kapittel 5 i Matteus evangeliet, der han slenger ut: «Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.» Hva mener han med det? Hvordan kunne noen overgå fariseerne og de skriftlærde i rettferdighet og fromhet? Poenget til Jesus er vel at hvis ikke fromheten blir noe annet enn å holde en del ytre bud, oppføre seg på en bestemt måte, hvis ikke fromheten først og fremst blir en indre forandring, noe som går helt til hjertet, så duger det ikke, selv om en blir kalt en helgen. For ytre forandring må være resultat av en indre forandring, en ny fødsel, et nytt sinn. Selv om vi har mange ord i fariseernes egne skrifter som legger vekt også på det indre, så mener Jesus at også det bare var et skuespill hos deg. En anstrengelse som egentlig hadde egenrettferdigheten som motiv og drivkraft. Det var ikke skjedd en virkelig ny fødsel. Og da blir det som å skvette parfyme på en gris. Du gjør ikke en gris til et menneske ved å dynke det med parfyme og kle den i dress og slips. En gang du slipper grisen løs, så går han rett tilbake til sorpa og velter seg i den. Det er der han hører hjemme. Han er fortsatt en gris, samme hva du klær han i. For han har ikke forandret sitt indre. Og du kan ikke gjøre en apekatt til et menneske ved å få den til å oppføre seg som en menneske. Den er fortsatt en apekatt, samme hvordan du dresserer den. Og farisisme er dressert fromhet. Det er en fromhet og en rettferdighet som er lært, som er dressert frem, som går på hvordan en skal oppføre seg, og hva en skal si, og hva en skal gjøre, og hvordan en skal se ut. Mens den rettferdighet og den fromhet Jesus ser etter hos mennesker, er den som skjer innenifra, ifra et forandret hjerte. Men fariserene var jo også opptatt av hjertet, var de ikke. Ja, visst var de det. Men de var opptatt av å forandre sitt eget hjerte selv. Ved disiplin, ved å ta seg sammen, ved egne anstrengelser. Men til Nikodemus, som selv var en fariseer, sa Jesus: «Du må forandres innenifra, og det må skje ved en ny fødsel.» Det er kun den hellige ånd som kan gjøre at et menneske blir forandret innenifra. Og først når det har skjedd noe inni deg, kan det vekse fram en ny rettferdighet, som er noe helt annet enn å ta seg i sammen, og noe helt annet enn å gjøre så godt en kan. La oss slå opp i Matteus 15. La oss se litt på hvem disse fariserene var. Hva som kjennetegner de. Da kom noen fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa: «Hvorfor bryter dine disipler de forskrifter vi har overtatt fra de gamle? De vasker ikke hendene før de spiser.» Legg merke til hva det er de anklager disiplene for å gjøre her. Det er ikke for å bryte Guds ord de anklager de. Men det var tradisjonene de brøt. «Dine disipler gjør ikke slik som tradisjonen sier. Vi har våre lover for hvordan vi skal gjøre i forskjellige situasjoner.
Når vi setter oss ned for å spise, så vasker vi hendene først. Det har vi alltid gjort. Men dine disipler tar det ikke så nøye med det. De gjør det i alle fall ikke på den måten vi gjør det. Det er det de sier. Han svarte, «Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til de forskrifter dere har overtatt? For Gud sa, du skal hedre far og mor, og den som bruker onde ord mot far eller mor skal dø. Men dere lærer, den som sier til sin far eller mor, det du skulle hatt av meg til hjelp skal være en gave til tempelet. Han trenger ikke å hedre sin far eller mor. Altså har dere satt Guds ord ut av kraft, av hensyn til de reglene dere har overtatt. Tradisjoner, tradisjoner, tradisjoner. Det er noe som er viktigere enn alt, enda viktigere enn Guds ord, selv om de selvsagt ikke vil innrømme det. Men Jesus avslører det her. Det er mer opptatt av dere tradisjoner og menneskebud enn av hva Gud har sagt i sitt ord. Det er mer opptatt av ytterting enn det er av et nytt hjerte, av holdninger og sinnelag. Vet du hvorfor? Fordi det er billigere og lettere å forandre litt på fasaden enn å få sitt indre forandret. Det siste krever nemlig en operasjon ifra Gud selv. Og noen mennesker er ikke klar for en slik operasjon. Derfor foretrekker de å foreta noen justeringer på fasaden heller, på det ytre. Å dynke litt parfyme på grisen og knytte en sløyfe på halen hans er billigere enn å få et helt hjerte forandret. Dere hyklere. Jesaja profeterte rett om dere da han sa, «Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. De dyrker meg forgjeves, for det de lærer er menneskebud.» Så kalte han folket sammen og sa, «Hør etter og forstå det. Det som kommer inn i munnen gjør ikke et menneske urent, men det som går ut av munnen, det gjør menneske urent.» Hva er det fariserene er opptatt av? Hvordan vasker hendene framfor et måltid? Hvordan sitter og hvordan går og hvordan ber og hvordan spiser og hva en spiser? Det var så fryktelig viktig. Fordi tradisjonene sa noe om det. Fordi de hadde lært av sine foreldre og besteforeldre. Og slik hadde det vært så lenge de kunne huske. Og hvis noen gjorde ting annerledes, så ble de veldig støtt. Og Jesus sier, «Hva rolle spiller det, hva som går inn i munnen? Hvorfor er du så opptatt av hva det putter inn der? Hva forskjell gjør det om det er et stykke fisk, eller et stykke kjøtt, eller et stykke grønnsak? Det som spiller noen rolle er hva som kommer ut av munnen. Men det betyr ikke noe for dere. Det bryr ikke det dere noe om. For det som kommer ut av munnen, det er det som viser hva som bor i hjertet av dere. Jeg elsker neste vers. Da gikk disiplene til ham og sa, «Vet du at fariserene ble forarget da de hørte dette?» Han svarte, «Enhver plante som ikke er plantet av min himmelske far, skal bli revet opp med rot. Bry dere ikke om dem. De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, faller begge i grøften. Vet du at du fornærmer dem med det du sa?» sa disiplene til Jesus. Men Jesus svarer, «La de være. De er ikke verdt å bruke mer tid og krefter på. Det nytter jeg ikke. De kommer bare til å gjøre livet surt for dere. Og tappa dere for krefte og glede og virketrang og vitnetrang. La de være. Det er viktigere ting å gjøre enn å sitte resten av livet og diskutere former og skikk
tanker og tradisjoner, med mennesker som ikke selv er villige til å bli forandret innenifra. Og hør hva som står videre. Peter tok da til ordet og sa: «Forklar denne lignelsen for oss. Forstår dere ennå ingenting, dere heller», sa Jesus. «Skjønner dere ikke at alt det som kommer inn i munnen, går ned i magen og ut igjen? Men det som går ut av munnen, kommer fra menneskets hjerte, og det gjør mennesket urent.» Og så kommer noen veldig konkrete eksempel på hva Jesus legger vekt på når det gjelder fromhet. Hør dette: «For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Slikt er det som gjør mennesket urent. Men å spise med uvaskede hender gjør ikke et menneske urent.» Det er klare tale. Og like klar og like konkret er han i fortsettelsen, i Matteus 5, som jeg altså tok utgangspunkt i. Han sier hva den nye rettferdighet dreier seg om, hva det nye livet dreier seg om. At det ligger på et helt annet plan enn rituelle og tradisjonelle regler og bud. At det går radikalt rett inn i livet og hverdagen. Og hvordan vi lever i de forskjellige situasjoner i livet. Hør hvordan Jesus konkretiserer dette, først i vers 21. «Dere har hørt det er sagt til fedrene: Du skal ikke slå i hæl, og den som gjør det skal komme for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på en annen, skal for domstolen. Og den som sier til en annen, din dumrian, skal stilles for det høye råd. Og den som sier, din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild.» For det første, når Gud i sitt bud sier «du skal ikke slå i hæl», så betyr ikke det enhver type drap. Jeg kan ikke gå så mye inn på det nå, men det sikter her til mord, først og fremst. Ikke for eksempel til myndighetenes plikt til å stanse urett og til å forsvare et land ved sverd. Og når Jesus her taler om den som blir sint på en annen, så rammer ikke det enhver form for sinne, at den ikke er lov å være sint. Det vil i så fall stride imot andre ord i skriften, som tvert om sier at vi skal få lov til å bli sinte, men at vi ikke skal gjøyme på vreden, det vil si lagre på den. Her tror jeg det må dreie seg om surt sinne, oppsamlet sinne. Sinne som har det hensikt å øyelegge, å drepe og såre. Sinne som gir seg utslag i sårende og beiske ord, vonde og nedlatende kommentarer. Tomskalle kan vi oversette det ene ordet med her. Kommentarer som går på ens ære løs, på ens selvfølelse. Kommentarer som fornedrer en og ydmyker en og tråkker på en. Det er slike ord Jesus arresterer her. Og ord som går på ens personlige integritet, eller ens åndelige integritet. Din ugudelige narr, som den er nevnt her. Verbal mording, eller verbal mord, det er det Jesus snakker om her. Ord som dreper, ord som slår i hæl, ord som svir og sårer og tar mot i for folk. I det øyeblikket du fyrer av drepende ord mot et menneske, som punkterer han, kunne du like godt dratt opp en pistol, sier Jesus. For Gud har du gjort en like stor synd når du har gjort han åndelig og mentalt invalid, som om du skulle gjort han psykisk eller fysisk, rettere sagt, invalid. Selvsagt ville konsekvensene for deg i forhold til det verslige rettsapparat blitt en helt annen hvis du skadet han fysisk. Men framfor Guds domstol skal de mentale eller åndelige mord bli regnet som like alvorlige som et fysisk mord. Det er det Jesus sier her. Og da blir det alvorlig å tenke på de mange mentale mord som foregår, endog innenfor kristne kretser,
innenfor kristne forsamlinger, innenfor kristne organisasjoner, innenfor kristne heime og kristne ekteskap. Tenk på det. Du kan leve så prektig du vil i forhold til øvrigheten, i forhold til de ytre regler og i forhold til ytre moral. Men hvis du er et menneske som fyrer med psykisk terror, som dreper med dine ord, som legger igjen mennesker i dine spor som er såret og øyelagt på grunn av dine ord, da må du finne deg en god advokat til du skal fram for Guds domstol. For dommeren har allerede bestemt at slike ikke skal komme inn i Guds rike. De hører til et helt annet sted. Samme hvor prektig deres liv er utad, samme hvor mange møter de leder, og hvor mange styrer de sitter i. Jeg kjenner en mann som i dag er i 60-årene, som i en periode ble krenket offentlig av et annet menneske, beskyldt for noe som ikke var sant, og hengt ut og ydmyket for all offentlighet. Og den dag i dag ligger dette lagret i hans tanker og følelser. Og det gjorde han til en krøpling, mentalt sett. Og han er det fortsatt. De drepende ordene som traff han i påhør av andre mennesker, inkludert i påhør av hans egen familie, var han aldri i stand til å komme over. Og han har sagt, det hadde vært bedre om den mannen hadde trukket opp ei rifle og skutt meg den gangen. Da hadde jeg i alle fall ikke kjent noe i dag. Men de skuddene han avfyrte den gangen blir jeg aldri helbredet fra. De har gjort meg til en krøpling. Forstår du nå hva Jesus mener med disse ordene? Det er en form for mord og drap som ikke rammes av samfunnets lover. Desto sterkere rammes de av Guds lover. Og de skal få sin dom en dag, hvis de ikke er gjort opp før den tid. Og dermed er vi inne på det Jesus kommer til i neste vers, som har sammenheng med dette. Dersom du bærer fram et offer til alteret, og der kommer til å tenke på at en annen har noe å anklage deg for, så la offergaven ligge framfor alteret, og gå først og forlik deg med ham. Kom så og bær fram ditt offer. Skynd deg å komme overens med din motpart mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil han overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Jeg tror alle vet hva dette dreier seg om. Jeg tror du som rammes av dette ordet, vet om deg selv. Du som er såret noen, og du vet om det, og du ikke vilje bøye deg og be om unnskyldning. Du som vet at det er mennesker som har det vondt på grunn av ting du har sagt, eller ting du har gjort, og det var uberettiget. Du kan la bønnen dine ligge, sier Jesus. Du kan la være å synge når du er på møte. Gud hører ikke den sangen, og Gud hører ikke den bønnen. Gud tar ikke imot det du kommer fram for han med. Ikke før du er gjort opp med den du gjorde urett imot. Og som du vet bærer dette i seg, og har det vondt. Å, som dette smerte. For dette rammer mange av oss. Og her blir det så nådeløst avslørt hva Jesus legger vekt på i vår fromhet og i vår kristendom. Han har ikke bruk for gaver ifra henne som er ureine. Henne som har øyelagt et annet menneske, og som ikke er villige til å strekke seg ut imot det mennesket og lege såret. Han har ikke bruk for fine ord ifra en munn som har båret fram ord som drap, følelser og glede hos et annet menneske. Ikke før den samme munnen har båret fram ord som kan reise den sårende opp igjen. Hvor enkelt dette er å forstå, men hvor vanskelig det er å praktisere.
Men dette mener Jesus veldig alvorlig. Her er det ikke noe brutningsmål. For de ordene er det som gjør deg urein. Ikke hva du putter inn i munnen, men hva du lot komme ut av munnen. Jeg vet dette er vanskelige ting, men jeg vet også at like kraftige som sårende ord kan være, like djupt som vonde ord kan såre og drepe, like sterkt kan gode ord reise opp igjen og løse knutene og skape helbredelse og ren luft igjen. Tenk om vi var villige til å si slike ord. Tenk om vi ville la offeret ligge og bøye oss ned for Jesus i dag og si: Kjære Jesus, hjelp meg å gjøre opp. Hjelp meg å be om tilgivelse. Hjelp meg å ta imot tilgivelse. Hjelp meg å gå forsoningens vei, slik at sykdommen kan stoppes og nytt liv kan begynne å velle fram. Både i mitt liv og i forsamlingens liv og i hans liv som jeg er såret. Det står om liv, hans liv og mitt. Det står om evig liv.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du I sangboken på nummer 87.

I dette programmet så skal Anders Eide tale over et tema som heter «Ta vare på det beste». Teksten fra 1. Samuels bok, kapittel 15, vers 3 og utover. Jeg spiller litt musikk, så kan du finne fram teksten og følge med på den. Her følger en ukjent sangduett. «Har du intet rom for Jesus?» Etteren på norsk står på nummer 169.

Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir.

Da er det kjekt å kunne ønske deg hjertelig velkommen til et nytt program ifra Jæren Misjonsradio. Du hører Aud Bodil Vold, og jeg skal være her i studio i kveld frem til klokka er kvart på ti. Velkommen er du til å høre på. I kveldens program skal du få høre mye sang og musikk, og du skal også få høre en andakt av Johannes Kvalheim. Dette er et arkivopptak som vi har her i studio, og det er ifra serien Over en åpen bibel. I tillegg til det så har jeg også lyst til å lese noen korte andakter som Johannes Kvalheim har skrevet. Da sier vi bare vel møtt, og i kveld er det Marit og Irene som skal få slå an tonen for oss, og det gjør de med sangen «Videre med Jesus».

I Jesus sjelesorg tar han anfektelsen i bruk. Han fører sine inn i mørke og tunge dager. Han tar endog frelsesvissheten fra dem. Han fører sine inn i kamp og strid for troen. Dette er ikke populært å si i dag, når det skal være idel lovsang. Vi får inntrykk av at lovsangen ble oppfunnet av karismatiske bevegelser i Amerika. Men det er helt feil. Lovsangen er oppfunnet i himmelen, den. Og den har alltid fulgt Guds barn. Lovsangen er sjelens reaksjon når den hellige ånd ved Guds ord åpenbarer frelsessannheter for oss. Hør hva det står i salmen 40, 3 og 4. Han drog meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Men det står mer. Han la i min munn en ny sang, en lovsang til vår Gud. Ja, det er just hva det står. Og så har Guds folk sunget, halleluja, jeg har min Jesus funnet. Hans nådes glans er klar i meg opprunnet. Slik som Hans Adolf Brorson sang det i 1735, og vi synger med ham, rett som det er. Guds folk er et syngende, ja, et lovsyngende folk. Men det er også sant at Guds barn som lever i Guds lys er kjent med anfektelsen, mer eller mindre. Et ledd i Jesus sjelesorg er å prøve troen for å styrke den. Gjennom anfektelsen vil han utdype vårt Guds liv og gjøre vårt livssamfunn med Jesus inderligere og rikere. Anfektelsen, det er ikke en permanent tilstand, men det er en krise som kommer og som Herren må få løse og føre oss ut av og gi oss noe som han ikke får gitt oss på annen måte. Det normale, det hverdagslige, det er at vi får hvile i nåden, våkne om morgenen og si til vår Herre, takk, takk for at jeg skal få være din i dag òg. Det er òg en kristen erfaring. Men om anfektelsen skal vi vite at den hører all sann kristendom til. Erfaringen viser det. Sangskatten vår er vitnesbyrd om det. Og først av alt, Bibelen har klar tale om det. Vi siterer en del. Luther. Evangelisk kristendom kjenner en på den tro som er anfektet. Christian skriver, sier, når Gud vil gi visdom og åndelige erfaringer til sine barn, fører han dem ikke bare inn i korsets skole, men inn i anfektelsens høyskole. Og min gode venn og sjelesørger Carl Olof Rosenius, han sier, den tro og fred som ikke blir anfektet er falsk. Og de tre karene, de visste hva kristendom var, jaså menn. Blar du i sangboken, vil du snart se at Gud førte sine fromme inn i nød og anfektelse, løste dem ut igjen med sitt ord og ga dem evne til å skrive sanger om sine opplevelser. Og disse sangene, de bruker så Jesus i sin sjelesorg. Vi nevner noen strofer. Dybdal. Synden meg trykker natt og dag, ofte den trykker meg såre. Nordsletten. O min frelser så kjær, hvor elendig jeg er, hvor mitt hjerte er fullt ut av synd. Og Landstad, jeg står for Gud som allting vet og slår mitt øye skamfull ned. Jeg ser min synd at den er stor i tanker, gjerninger og ord. Det meg gjennom hjertet skjer, å Gud meg synder nådig vær. Du fornemmer kampen, ikke sant? Kampen for troen. Det gjelder intet mindre enn himmel og helvede. De forstår, du står for dommeren, og de sukker, min Jesus er jeg en av dem, vil du meg kalle din. Men det avgjørende er om Bibelen snakker om anfektelse. Svaret får vi blant annet i salmenes bok, og vi siterer en del. Salme 13. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for evig? Salme 42. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Mine tårer er min mat natt og dag, fordi man hele dagen sier til meg, hvor er din Gud?
Og salme 55. Mitt hjerte bever i mitt bryst, og dødens redsler er falt på meg. De var i sannhet kjent med anfektelsen og kampen for troen, helvedes angsten for å bli glemt av Gud. Men felles for dem alle, det er at de er seg bevisst å ha med Gud å gjøre. Derfor kom utløsningen også gjennom et Guds ord, åpenbart for hjertet ved den hellige ånd. Hør hvor David jubler etter en slik utløsning. Han har fått hjelp av Herren. Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes. Salme 62. Men er ikke Satan med i anfektelsen? Jo, det er han. For Satan er ikke død. Syndenaturen i oss er heller ikke død. Og når de to allierer seg med Guds, allierer seg mot Guds barn, er det sannelig, min hatt, ikke lett å være menneske. Kristian skriver, sier det slik: det er Satan som gjør sin gjerning i anfektelsen, men Gud står bak. Men Satan kan aldri bli annet enn Guds bannhund, så langt og ikke lenger. Anfektelsen er et ledd i Guds kjærlige pedagogikk. Hva skal vi lære? Han skal vokse, jeg skal avta. Vi nevner tre områder. Vi anfektes for å lære vredens Gud å kjenne. All sann bibelsk forkynnelse må også bære fram budskapet om Guds vrede og dom over synd. Denne forkynnelsen treffer samvittigheten, personlighetskjernen i mennesket. Uten denne samvittighetsvekkelse vil kristendommen bare bli religiøsitet, ritualisme, overfladisk lovsang eller åndelig sløvhet. Det store spørsmålet under anfektelsen, det er jeg under vreden, eller er jeg under nåden? Hvordan finne en nådig Gud, spurte Luther. Og av dypest nød jeg råbe må, o Herre, du meg høre. Ditt nådes øremerke må den bønn jeg frem vil føre. Om du i nåde ei ser bort fra all den synd som jeg har gjort, hvor kan vel først frelst da blive? Anfektelsens fornyer oss i bevisstheten om Guds hellige vrede og skaper takknemlighet til nåden i Kristus. Og for det andre, vi anfektes for å lære forsoningens Gud å kjenne. Vi anfektes for å få dypere synserkjennelse, klarere bevissthet om Guds vrede. Dette driver oss til Jesus, til forsoningens Gud. Derfor skal Kristus forkynnes for anfektede sjeler. Korsets evangelium må klinge. Åndens kraft, så vi får løfte troens blikk på Jesus. Når blodet har virket så kraftig hos Gud at han lot seg evig forsone, og derfor alene kan ta deg til brud og gi deg den himmelske krone, så la du deg dermed og nøye. Det som er nok for forsoningens Gud, må da i anstendighets navn være nok for deg. Og for det tredje, vi anfektes for å lære å lite på Guds ord alene. Jesus binder alltid sin sjelesorg til bestemte ord i Bibelen. Han løser deg ut av anfektelsen ved Guds ord. Hvorledes kan jeg vite at jeg er barn av Gud? At Jesus er min frelser og synden slettet ut? Spør ei det gamle hjertet ditt, det er bedragelig. Men les i Herrens ord og få det skriftlig. Kjære Jesus, vi takker deg for at du steller med oss i lyse og mørke dager. Takk for din evig gode plan med oss i din sjelesorg. Gjør oss til lydige elever i himmerikskolen. Amen.

Du hørte Oddrun Helen og Odd Dubland som sång etter at Kvalheim hadde andakt I dag. Nå vil jeg lese en liten andakt som Kvalheim skrev I Jærblad. Den sto I 1983. Og andaktens I overskrift den hellig mistenksomhet. Mistenksomheten overfor medmennesker avskyelig. Stadig mistenkeliggjøre andres motiver. Slikt gjør hverdagslivet betent. Like fullt talte de gamle, de på reformasjonstiden, om den hellige mistenksomhet. Det gjaldt ikke medvandrere, det gjaldt dem selv og deres gudsforhold. Å ha det rett med Gud og vite at de var på himmelveien, var for dem det ene fornødne. Derfor måtte det ofte kontrolleres. De så på sitt liv og letet etter frukt og ble skuffet. Kan jeg vel nå det skjønne land som snubler gang på gang? Det ikke Guds vei for med oss at vi stadig skal være I vonde for vår salighetssak. Han sier tydelig at vi skal få eie glede, troens hvile og lovsang. Men fordi vi lever I syndens verden og har den syndige natur, vi under fortapelsens mulighet. Den hemmelige død lurer på oss. Derfor den hellige mistenksomhet gitt oss av Gud for å holde oss våkne. Troen anfekter for at de falske støtter skal rives fra oss. Vi blir ribbet om å bygge på nåden I Guds hjerte som Jesus fram har brakt, ved korsets død og smerte som han for oss har smakt. Så det gitt oss å leve I spenningsfeltet mellom troens hvile hos Jesus og den hellige mistenksomhet I vårt hjerte. Der Guds pedagogikk med himmelen som mål for dem han elsker og oppdrar. Troen på ordet skal styrkes. Det alene gjør oss vis til salighet.

Det var Jørn Martinsen som du hørte synge sangen på nåden i Guds hjerte. Jeg har en andakt til som Johannes Kvalheim skrev i Jærbladet i 1983, og den har jeg også lyst å lese. Den heter Opplevelsestreldom. Varsku her, din frihet i fare. Å være en kristen å være et fritt menneske. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Den vonde stadig etter oss for å blande sammen to slags fred. Fred med Gud og Guds fred. Fred med Gud å leve i et ordnet forhold til Gud. Den som kommer til Jesus med sin synd får syndenes forlatelse og har fri adgang til Gud. Intet stenger. Han har fred med Gud. Guds fred at vi opplever i vårt hjerte når vi tar imot budskapet om den freden som Gud har ordnet for Jesus skyld, altså nådens virkning i vårt hjerte. Her må vi ikke blande sammen. Vi finner ikke freden med Gud i vårt sinn. Denne freden har du i Jesus Kristus. Derfor må du se på Jesus og alt det han har gjort for deg. Det står i Bibelen. Men det ligger så snublende nær å gjøre freden i vårt hjerte til betingelsen for å tro på Jesus. Just her må vi rope varsku, opplevelsestreldom. Så jager vi etter opplevelsen så vi kan få så mye glede og fred at vi kan regne oss for troende, og Satan fryder seg. Søk ikke opplevelsen, men søk Kristus ved å granske skriftene. Du skal få se at syndens forlatelse og evig liv bundet til Jesus. Ja, det står at han din fred. Han gjorde fred og forkynte fred. Søk Jesus, og du skal få oppleve fred også i ditt hjerte. Om enn jeg intet kjenner,

0: Jeg vet du der, skriver en dame på internett. At du vokter og hjelper. At du ikke gir meg mer enn hva jeg kan bære. Likevel jeg alene, så ensom og forlatt. Gud, kan du se meg? Kan du være i livet mitt, Gud? Det jeg som stenger deg ute, eller du som stenger ute meg? Jeg elsket eller hatet av deg, Gud? Jeg fant disse personlige ordene på en hjemmeside der folk som har det vanskelig setter ord på følelsene sine. Det beste Gud har tenkt ut å sende oss Jesus. Jesus usynlig til stede nå, og det går an å vende seg til ham. Han ikke opptatt av å avvise. Om du stenger ham ute, så stenger ikke han deg ute. Du elsket av Gud. Jesus selv sa, «Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg så visst ikke støte bort.»
1: Det var Asbjørn Kvalbein som hadde en oppmuntring til oss til slutt i programmet vårt i dag. Og før det så hørte du sång av Arnt Gunnar Turøy, Arne Perilli Pedersen og Sveinung Hølmebakk. Og da vi kommet til endes på programmet vårt for denne kvelden. Takk for at du har lyttet på Jæren Misjonsradio. Aud Bodelvold vil si takk for nå.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjons Radio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange innsette pris på.
1: Romerne 6 og vers 4. Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er rettferdiggjort av synden, men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Herre Jesus, vi vil fortsette å be til deg om din velsignelse, om din ånds nærvær i våre hjerter, i vår erkjennelse at vi måtte fatte ditt ord og tro det og leve ved det. Amen. Forkynnelse til helliggjørelse, ja. Det var det mye å si. Og det første jeg gjerne vil ha sagt er at vi må ikke forestille oss at det er to slags forkynnelse det dreier seg om. At en slags forkynnelse er til vekkelse, og en helt annen slags forkynnelse er til helliggjørelse. Det har til dels vært en praksis, jeg tror ikke det er nå lenger, men før i tiden så hendte det da at det var vekkelsesmøte om kvelden da klokken 7:30, og så var det helliggjørelsesmøte den følgende dag klokken 11. Jeg tror ikke det var så heldig. Tanken var god, men det kunne vel komme til å føre tankene i en gal retning allikevel. For det er nå ikke mer enn en slags forkynnelse. Vi skal forkynne alt Guds råd, og om vi ikke kan si alt hver gang, så skal i hvert fall vårt ord, vår forkynnelse, alltid være orientert ut ifra sentrum i vår Herre Jesus Kristus. Og ettersom vi her er samlet da som kristne som bekjenner oss til den lutherske bekjennelse, i det vi tror at det er en bibelsk lære og forkynnelse, så er dette som jeg her sier nødvendig å understreke med atskillig kraft. Det er ikke to slags frelse. Det er jo dem som mener det, og så evangelisk kristendom har i ikke så liten grad vært påvirket av den Guds mann John Wesleys tanker i så måte. Det er jo et navn vi nevner med takknemlighet og hengivenhet og ærbødighet, men det må i all redelighet være tillatt å ta en viss nyanse her, en viss avstand. Det finnes en kristendomsoppfatning som går ut på det som en amerikansk forsker har betegnet som metodismens kjernepunkt, nemlig the twofold salvation. Vi kunne vel omgitt det med den dobbelte frelse. Først blir man frelst og får syndenes forlatelse. Men så kjører man seg fast og ser at man kommer jo ikke noen vei, og så har man en helt ny opplevelse, som da kalles med, ja, den, da jeg var meget ung, så het det second blessing. Har du hatt en annen velsignelse? Nei, det Du vet ikke hva det er for noe. Nei, men den aner en helt ny velsignelse. Og det var jo det samme som den karismatiske vekkelse kom med fra 1960 og utover. Gud har mer å gi. Gud har mer å gi. Du er frelst, og hvis du dør nå, så kommer du nok til himmelen. Men har du fått den nye velsignelsen? Har du liksom nådd det ekstra som Gud vil gi den som gir seg helt over til ham? Det er en vidt utbredt forestilling. Jeg må faktisk begynne med å si at jeg tror ikke at vi som lutherske kristne skal orientere oss ut ifra det. Det er en og samme ting, og det er å få samfunnet med Jesus. Og det har Engelseth sagt, han visste det han. Bli i meg, har Jesus sagt, om du frukt skal bære. Og det skal jeg da komme flittig tilbake til. La da det være sagt helt til å begynne med, at forkynnelse til helliggjørelse, det er ikke en annen slags forkynnelse enn forkynnelse til omvendelse og rettferdiggjørelse. Det er den samme forkynnelse, men da sådan at vi når vi forkynner har det for øye at det er noe som heter å vokse i hellig liv. Jeg har funnet at det alltid er nyttig å så starte, selv om jeg snakker til så kyndige folk som her, forkynnere og veiledere, og ta utgangspunktet i litt grann katekismus lærdom. Det er ikke bortkastet. Litt grann av det rent elementære i vår barnelærdom. Og det mest elementære er vel i grunnen på sett og vis at det en ting er rettferdiggjørelse, og en annen ting er helliggjørelse, og det er to ting som hører på den nøyeste sammen, men må allikevel holdes ut fra hverandre, så vi ser hva det dreier seg om. Vi blir rettferdiggjort av nåde ved tro uten gjerninger, sier Bibelen. Slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann heimat til far. Skyldig til døden for syndene mange, bunden i lekkjord på syndeveg lange. Og for et under han elsk til meg var, slik som jeg var. Rettferdiggjørelsen er, sier Pontoppidan, at den treenige Gud av bare nåde og for Kristi skyld tilgir den angrende og botferdige synder, synden og dens skyld, og i stedet tilregner ham Kristi fullkomne rettferdighet, ja, anser ham i Kristus, som om han aldri hadde syndet. Den forklaringen burde enhver forkynner kunne utenat, og ofte sitere den. Rettferdiggjørelsen er å få sine synder tilgitt for Jesus skyld alene, og så tilregnet Kristi rettferdighet, så jeg står for Gud i en annen manns rettferdighet, i Jesu rettferdighet, sånn at jeg bare for hans skyld er Guds kjære barn, tross alle mine gamle synder og alle mine vedhengende skrøpeligheter. Sånn er det. Helliggjørelsen, det er veksten av det nye liv som ble født i meg da jeg kom til tro på Jesus. Fordi vi er sønner, sier apostelen i Galaterne 4, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper Abba Fader. Jeg kom som en fortapt synder til Gud, fikk nåde for Jesus skyld, og så fikk jeg ånden til gave, og det ble født et nytt liv i hjertet. Helliggjørelsen er veksten av dette liv. Og det ene kan ikke være der uten det andre. Det er en og samme sak. Det skjer samtidig. Det skjer samtidig.
2: 1. Korintier 1:30 er et nøkkelord. Kristus er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Da jeg kom til Jesus, så fikk jeg samfunnet med Jesus, og så fikk jeg alt med en gang. Jeg kan ikke ta imot Jesus til rettferdiggjørelse i dag, og så ta imot ham til helliggjørelse kanskje om et halvt år, eller 7 år, eller 12. Det er ikke råd, det. For når jeg får Jesus, så får jeg ham med alt han er og har. Det skal ikke noe nytt til. Det blir en vekst. Det gjør det om alt er rett. Men det er ikke en ny opplevelse i den forstand at jeg får noe jeg ikke hadde før. Jeg kan ikke ta imot Jesus til rettferdiggjørelse den ene dagen, og så til helliggjørelse i kraft av liksom noe aldeles annet en annen gang. Det går simpelthen ikke an. Det er slik at det hellige liv, det flyter ut av troens samfunn med Jesus. Troens samfunn med Jesus. Da er fint vi sang den der enkle sangen til Engeseth her akkurat nå. Bli i meg, har Jesus sagt. Bli i ham med barnlig tro. Bli i meg. Jeg skal komme tilbake til det. Og når det da gjelder det å vokse i helliggjørelse og bli en helliggjort kristen, da er det mye lærdom å hente fra vår kirkes bekjennelse, den augsburgske konfesjon, augustana, i artikkel 20, hvor akkurat dette blir understreket så veldig sterkt, at troen er kilden ved vår Herre Jesus til et hellig liv. Troen er de gode gjerningers, det vil si det hellige livs, kilde ved Jesus i den hellige ånd. Og der sier bekjennelsen noe som jeg tror er viktig. Den sier det at den tar avstand fra det som de kaller for barnaktige og unødvendige gjerninger. Ja, ja, åhå. Hva er det å være en kristen? Hva er det som er det viktigste ved det å leve et kristent liv? Vekk med alle barnaktige og unødvendige gjerninger, sier vår kirkes bekjennelse, så som faster, valfarter, helgendyrkelse, rosenkrans, munkevesen og så videre. Jeg tror at det er en fare som lurer på oss alle sammen, altså at det å bli en kristen, det medfører da et liv som er karakterisert med et eller annet sånt, og spesielt altså, som vi har funnet på selv. Åhå, det er mye. Mye tøys vi har fart med der, så. Det er et merke på at man er en kristen, det er et eller annet sånt noe. Det er noe med ens klededrakt, for eksempel. Noe som en ikke skal og ikke må. Noe som er galt uten at Guds ord sier det best om det. Oi, jeg kan ikke glemme en jeg var en ung jente den gangen. Da jeg var ung, i min hjemby i Sarpsborg, det var ikke så flust med penger og all verdens ting den gang som det er nå, så hun hadde en stråhatt, og så hadde jeg kjøpt et silkebånd og hadde pyntet den stråhatten sin med et flerfarget silkebånd, og syntes den var så fin, og den hadde hun på seg, den kom på bedehuset, og fikk en kraftig overhaling av en av damene da de gikk ut, og så kom det sånn verslig. Det var vanskelig for å glemme det. Ja. Og Ludvig Hopa har jo fortalt mer enn en god gang at da jeg reiste som forkynner, sa han, så var det kalde vinteren, og jeg frøs mange ganger forskrekkelig. Men om du hadde stått foran fengslet med meg, sa han, så hadde du ikke fått på meg en frakke, for det var verslig. Å ja, barnslige og unyttige gjerninger. Nå tror jeg ikke det er vår største fristelse i dag, hverken for oss som er gamle eller for dem som er ganske unge. Det er vel kanskje det nærmeste motsatte. Nå er det ikke lett å se utenpå en kristen ungdom at de er forskjellige fra andre. Før var det altså det, da kledde man seg annerledes og gikk annerledes og bar seg annerledes. Det gjør det jo ikke nå, det er snarere motsatt. Men se til om ikke det til enhver tid liksom er en eller annen jargong, altså. Et eller annet spesielt, det er liksom stammens hyl til merke at her er man. Og det er slik. Barnlige og unyttige gjerninger, nei, la oss tenke oss om. Nei, hva er det vi skal snakke om da? Hva er det vi skal si når vi skal karakterisere det kristne liv? Ja, hva er det? Hvordan merkes det at et menneske er en kristen? Ja, da vil jeg sitere en annen av de kjernebøkene som vi har, og det er Luthers store katekismus, som også enhver forkynner burde repetere minst en gang per år. Har du den store katekismen? Taushet. Nei, nå skal du høre. Utenfor de ti bud er ingen gjerning og intet vesen Gud velbehagelig. De ti bud. Hvordan skal jeg bære meg for å leve som en kristen? De ti bud, mine kjære venner, de ti bud. Det er ikke noe spesielt som vi finner på. Hva er det vi sier når vi skal veilede ungdom? Ja, vi sier en hel del ting som er riktig, naturligvis, det gjør vi da. Vi sier det at du må komme på møtene, og det må vi jo si, det er riktig, du må høre Guds ord. Ja, det sier vi ikke så. Det blir ikke sagt sterkt nok nå, for nå skal det være aldri så mye underholdning nå, før folk allerledes skal komme. Men å lytte til Guds ord, ja visst skal vi si det. Og så skal vi vitne, sier vi til ungdommen. Du må vitne, sier vi. Ja, greit. Og mange ting som er bra og utmerket. Snakker vi om de ti bud? Snakker vi om de ti bud? Utenfor de ti bud er ingen gjerning og intet vesen Gud velbehagelig. Ja, du husker kanskje sammenhengen hvor Luther snakker om at hvor bakvendt vi tenker. Om en prest står for alteret i en veldig fin messekåpe med både gull og sølv og silke og fløyel, det er veldig hellighet for Gud. Eller at en from legbroder kneler på gulvet i kirken hele natta og ber til Gud, det er et hellig menneske. Men at det fattige jente passer et sykt barn, nei, det er ikke noe. Men Gud ser det motsatt. Gud ser det akkurat motsatt. Du kan ikke gjøre noe riktigere. Det er noe som er Gud mer velbehagelig enn å holde de ti bud. Og det skal vi passe på, og det er jo så merkelig når vi ser og leser i Bibelen. Formaningene som kommer gjerne i slutten av Paulus' brev, ja, de andre brevene også, på slutten så kommer det en del formaninger, og de skal ikke glemmes. Men hva er det det går ut på? Hva er det de formanes til? Da kan du jo lese det selv. Kan du si at når du skal samle hva som vi skal gjøre, og hva vi ikke skal gjøre, det er de ti bud. Det er ikke noe ekstra, ikke noe sånn spesielt, ikke noen sånn egen fane, ikke noe egne klær, ikke noe egen, men de ti bud. Og jeg anser det for å være kolossalt viktig, altså. Og det, jeg tror ikke det blir husket og praktisert sånn som det skulle. Vi er jo midt oppe i det stikk motsatte, jo. Nå snakker de om at, ja, at en kristen, en kristen, og det er kjærlighet som preger en kristen, heter det nå. Og hva som er kjærlighet, det hva som er rett, altså kjærlig, det kan man ikke lese seg til i en bok, skrev en lærd dame i Danmark for noen år siden. Det må Gud lære oss i det enkelte tilfelle, og da kan det godt være at jeg gjør det stikk motsatt i morgen av det som jeg gjorde i går, fordi at kjærligheten, den peker i det konkrete møtet med medmennesket, det er jargongen. Hva sier katekismen? Ti bud, sier han. Hva er Guds kjærlighet? De ti bud. Hør nå hva det står i katekismen. Første bud. Vi skal frykte og elske Gud og sette all vår lit til ham alene. Og så alle de følgende bud er forklart ut ifra nettopp det. Vi skal frykte og elske Gud så at vi ikke misbruker Guds navn. Der er ytre kjærligheten seg. Ja. Det tredje bud, vi ikke forakter prekenen og Guds ord. Der ser du hva kjærlighet. Det venter Gud. Så at vi ikke forarger våre foreldre om en er lydige mot dem og så videre. Ja, det ja. Det fjerde bud. Men det er ikke sikkert at det står så høyt i kurs blant den kristne ungdommen. Det skal være så kristen innsats. Men det fjerde bud. Og sånn er de alle sammen. Femte bud. Du skal frykte og elske Gud så du ikke gjør din neste skade på hans liv og helse. Sjette bud. Du skal leve et rent og sedelig liv, og enhver skal elske og ære sin ektemake. Det er kjærlighet til Gud. Ja, så du ikke stjeler og tar annen manns gods. Så du ikke lyver og fører falsk vitnesbyrd. Så du ikke går med misunnelse. Det er kjærlighet. Ikke annen slags ting. Men nå vet du, så heter det jo det at kjære, man kan da være en kristen for det om man ikke gifter seg. De flytter sammen. De er jo glad i hverandre, jo. De er jo glad i hverandre, og kjærligheten er jo det største av alt. Og når de er glad i hverandre, hvorfor skal de da avslutte presten? Ja, vi skal snakke om det. Det er forkynnelse til helliggjørelse. Det må inn i det konkrete. Eller altså at når de nå er anlagt, er det noe de har funnet ut som heter den ekte homofile legning, da de er nå blitt slik, de er slik, og da kan jo ikke være noe galt det, vel? Det har vi jo både prester og andre kirkelige tilsatte som sier, det har vi jo nylig til vår forferdelse sett i den største offentlighet. Kristne homofile, kristne aktive homofile, nei, det går ikke, det skjønner du. Kristne gjør ikke sånt. En kristen kan falle i synd, dessverre, men da må han alvorlig omvende seg og leve til Guds bud ved den kraft Herren gir. Det er forkyndelse til helliggjørelse. Så alle de formaningene, jeg oppfordrer enhver til å lese formaningene i brevene i det Nye Testamentet, og hos Herren Jesus selv, og hva som angår vår konkrete livsførsel, så vil du finne det at det har plass under de ti bud alt sammen. Det er forunderlig alminnelig. Det er ikke noen forskrifter om mange rare ting som vi har funnet på. Men det er å gjøre det Gud vil, og det har han sagt, hva det er han vil. Videre så blir det jo da spørsmålet om hvordan vi kan makte det. For en forkyndelse som har sikte på helliggjørelsen må jo også ha noe å si om den kraft og nåde som vi trenger
1: for å kunne leve et hellig liv. Og da må jeg igjen si at nøkkelen her, den ligger ikke i å vise til en ekstra omvendelse som liksom flytter oss opp i noe vi ikke hadde før. Det hører vi jo nå fra så mange hold, men det kan jeg ikke finne er riktig. Det er ikke sånn at når man altså kommer liksom skårfest, så må man søke noe rent nytt, og så blir alt annerledes. Det både hører vi og leser vi. Jeg kan ikke finne at det er så. Vi finner ikke i Det nye testamentet noen kristne som bare er omvendt, men foreløpig ikke helliggjort. De har samfunn med Jesus, så sant de er kristne. Og så skal de vokse, ja. Men det er vekst. Og ikke noe aldeles nytt som de ikke hadde før. Vi finner i Det nye testamentet ikke kristne som er døpt åndsfylt, til forskjell fra andre kristne som ikke er det. Nei, vi gjør ikke det. Kristus har gitt oss til visdom fra Gud, og rettferdighet, og helliggjørelse, og forløsning. Bli i meg, har Jesus sagt, om du frukt skal bære. Nettopp, akkurat. Og om jeg da skal prøve å gå litt dypere inn i akkurat det, så er det to ting som hører på det aller nøyeste sammen, som må understrekes. Og det ene er at den troendes samvittighet skal bli fri fra loven, og er fri ifra loven som vei til frelse. Det er det. Og det andre, det er at hans kjød, hans gamle menneske, skal være bundet til Guds lov og vilje. Det må jeg si noe mer om for å forklare. Det er en vidunderlig ting som våre evangeliske fedre har hentet frem og blankpusset for oss ifra Bibelen, og det er det med samvittighetens frihet ifra loven. Det står i Bibelen alt sammen. Romerne 8:1, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Altså, når jeg har kommet til Jesus og har hatt et oppgjør med Gud og mine synder, og tatt imot ham som min frelser, da er det ingen fordømmelse. Det er ikke det. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg, Jesus, og dine sår. Under din forsoningsvinge jeg for Gud frimodig står. Du ville evig rettferdighet hente der pinen og døden ditt hjerte omspente. Der får jeg den kledning som smykker meg ut at prange for tronen som deiligste brud. Det er vinteren. Så når det gjelder din salighet, så skal du ikke vite noen ting uten Jesus. Ingenting. Når det gjelder min salighet, så vet jeg ikke noe annet enn Jesus. Jeg holder meg bare til det. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Og her må jeg ta og sitere litt fra Luther igjen. Det er den store Galaterbrevskommentaren. Det er en bok full av underlig visdom og evangeliske klarsyn. Der bruker han bildet og sier det at hjertet hos en troende, det er som et brudekammer. Og der vil Kristus Jesus være alene med sin brud.
2: Og så kommer loven med sine anklager og dundrer på døra og vil inn. Men da skal døren lukkes fast igjen. Den har ingenting der å gjøre. Ingenting. Når det gjelder min salighet, så vet jeg ikke noe annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Da kommer Satan, og så sier han det at du er en forferdelig hykler, sier han, og fører en arming inn i anfektelsen. Du har aldri vært omvendt, det er saken, sier djevelen, og du kommer ikke til himmelen heller, for de kan ikke ha sånne hyklere der som du. Da sier Luther i Galaterbrevs kommentaren, han er jo rent drøy, men han er ikke redd for litt humor å ta med på kjøpet. For da sier han, herr djevel, ras ikke slik, men prøv å ta det litt rolig. Jeg kjenner en som heter Jesus Kristus. Han er for deg, Satan, en ekte Satan. Jeg vil ikke vite om noe annet. Han sender vekk med deg. Du har ikke noe her å gjøre. Nei, hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Og det står et forunderlig sterkt ord i Romerbrevet kapittel 6 og vers 14. Det taler akkurat om dette. Skal en leve et frimodig kristenliv som kan bære frukt for Gud, så må samvittigheten være fri fra loven. Sånn at jeg holder opp å tro det at jeg er en kristen når jeg er snill, og ikke en kristen lenger når jeg har vært slem. Det ligger nær å tenke det, det trodde vi vel noen hver. Like etter omvendelsen var det min store plage. Jeg trodde jeg falt fra hver dag. Jeg ble en kristen på nytt. Jeg ble så trett, så jeg holdt på.

fri samvittighet ifra loven, og ser at du er Guds barn for Jesus skyld. Det er det første, samvittigheten fri fra loven som frelsesvei. Som frelsesvei. Og det vil si det altså at det, når vi forkynner for oss selv og for andre, en forkynner må aller først forkynne for seg selv, da skal vi være klar over en ting, at en dømt samvittighet er ingen kraftkilde. En dømt samvittighet er ingen kraftkilde. Derfor skal forkynnelsen ikke drive og skjelle på de troende. Vi skal ikke skjelle på Guds barn. Da formaner Guds barn, men ikke skjelle på dem. Og det finnes en viss sånn en maseforkynnelse og skjelleforkynnelse, som altså fører liksom til det at det er så alvorlig. Det ble så. Og det er farlig også, for det religiøse mennesket har ikke det minste imot å få litt juling når han bare slipper å omvende seg. Det er til og med noen som synes det er veldig fint. Det var ikke alvorlig. Nei, dette var veldig alvorlig. Ja, det var så godt, det var så alvorlig. Det var så godt, det var så alvorlig, og så er det glemt i neste nu. Han fortelles om Ludvig den 14., som var en meget ugudelig mann på alle vis i sin livsførsel. Han var veldig glad i å høre de store predikantene som det var en del av i Frankrike på den tid. Og en gang det var en som hadde holdt en heidundrende skjennepreken, så kom majesteten og kalte han til seg og sa, det er en plesire, det er en fornøyelse, og ble tatt under tukt av dem, monsignore. Var klar over det. Kjødet, det naturlige menneskes vesen, det er en ordentlig luring. Han tar gjerne en omgang juling hvis han bare slipper omvende seg. Og derfor så skal vi ikke altså liksom mase, ikke kjenne. En dømt samvittighet, sier jeg, er ingen kraftkilde, men en frimodig samvittighet. Man har gjort opp sin sak med Gud og bekjent alt, og som tror at hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Det er en kraftkilde. Samvittigheten skal være fri. Og det neste, det er at kjødet skal være bundet. Det skal være bundet til Guds bud. Og det vil mer konkret si det altså at når det gjelder mitt forhold til Gud, så skal jeg ha det sånn, for alt er vel, at jeg får lov å tro jeg er Guds barn for Jesus skyld alene. Det er evangeliet. Det er fritt, det er fritt, det er fritt. Men i min daglige gjerning, i min omgang med mennesker, og på jobben, der skal det ikke være noen slags evangelium som sier at det er ikke så nøye. Nei, der gjelder Guds lov. Der gjelder Guds lov. De ti bud er vår rettesnor. Og dette er den forunderlige dobbelthet som en kristen står i. Samtidig rettferdig og en synder, sa våre fedre, som hadde mer syn på dette og forståelse enn vi har, for vi er flate og overfladiske. Og det visste Kingo. Aldri er jeg uten både, aldri dog for uten nåde. Alltid har jeg sukk og ved, alltid kan jeg Jesus se. Alltid trykker mine synder, alltid Jesus hjelp til synder. Alltid er jeg støtt i tvang, alltid er jeg full av sang. Så er sorg til glede lenket, så er drikken meg i skjenket. Søtt og best i livet.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Väl mött i Jesu namn. Jag må få si tack för välkomsthilsen. Det är tredje gång jag är här i Stavanger sedan 1 august. Skönt det mesta var ju med förra besök på Tryggheim där kanske, och fjälltur. Men det var gilt att komma här igen. Det som är satt upp som ett ämne för mig, det har inte jag valt själv. Jag har bett om att tala om det. Jag efter helliggörelse står det i Hebreerne 12:14. För utan helliggörelse skall ingen se Herren. Detta ämne är alltså ett Guds ord. Och det är väl värt för oss att ge akt på det. Och det ska vi pröva att göra i Jesu namn. Och låt oss först be samman igen. Jag tackar dig, Herre Jesus Kristus, min frälse. Jag tackar dig för det eviga liv som du har gett mig och alla som tror på dig. Jag tackar dig för barnrätt och för barnekår. Och jag tackar dig för ditt löfte om att du själv vill bo i oss och leva ditt liv i oss och genom oss. Och att du, Herre, har tagit på dig och ordnat för alla ting i vårt liv. Att intet är för stort eller för smått för dig, Herre. Nu ber jag att du vill vara nådig mot oss i denna stund. Att du vill alltså se dig, Jesus, och få höra din röst. Och att alla som har kommit hit för de önskar att möta dig icke må bli skuffet. Det ber jag om i ditt namn. Herre, jag ber om att jag får vara ett redskap för dig och för ditt ord. Att du vill ge mig ord, Jesus. Att du vill leda och ordna mina tankar. Att du vill ge mig att läsa ditt ord. Och allt det tränger här jag står i denna stund. Herre, vis oss den nåde, den barmhjärtighet, Herre. För det du har sonat vår synd. Och du har gett oss ditt eget namn att komma i. Och i sannhet kommer vi inte i vårt namn, men i ditt. Och be dig om detta. Amen. Alltså i Hebreerbrevet 12 kapitel och 14 vers står det: jag efter fred med alla och efter helliggörelse. För utan helliggörelse skall ingen se Herren. Jag vill samtidigt få läsa Romerbrevets 8 kapitel från begynnelsen till och med vers 14. Så är det där ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. För livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig för syndens och dödens lov. För det som var omöjligt för loven, i det den var makteslös vid kjødet, det gjorde Gud, i det han sendte sin sønn, i syndig kjøds lignelse og på syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. For de som er efter kjødet attrår det som er i kjødet til, men de som er efter ånden attrår det som hører ånden til. For kjødets attrå er død, men åndens attrå er liv og fred. Fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Og de som er i kjødet kan ikke tekkes Gud. Men I er ikke i kjødet, men i ånden, så fremt Guds ånd bor i dere. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Men er Kristus i dere, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans ånd som oppvakte Jesus fra de døde bor i dere, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Derfor, brødre, står ikke helt i kjødet, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom I lever etter kjødet, da skal I dø. Men dersom I døder legemets gjerninger ved ånden, da skal I leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Jeg vil gjerne også lese litt fra Johannes 15, hvor Jesus sier: jeg er det sanne vintre, og min fader er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Og hver den som bærer frukt, den renser han, så
for at den skal bære mere frukt. I alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i eder. Like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke i, uten at det blir i meg. Jeg vintreet, I grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt, for uten meg kan I intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren, og visner, og de sanker sammen, og kastes på ild, og de brenner. Dersom I blir i meg, og mine ord blir I eder, da be om hva I vil, og jeg skal få det. Derved min fader herliggjort at I bærer megen frukt, og I skal bli mine disipler. Når talen kommer inn på helliggjørelse, har vi lett for å kjenne det som et krav, som noe vi må ta oss sammen for å gjøre og utrette. Men det stikker mot alt Guds ord. All helliggjørelse som Bibelen kaller det en gave fra Gud, og det virket 100% av Gud I oss som tror på Jesus. Det ingen kristen som kan virke eller skape noen helliggjørelse I seg selv. Det en gave og blir en gave fra begynnelsen til enden. Det ser vi ikke minst av et ord som for eksempel 1. Tessalonikerne 5, vers 23-24. Han selv, står det, han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom. Og gi deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han trofast som kalt det. Han skal og gjøre det. Vi taler altså om noe som kommer som en gave fra himmelen. Men det vel verdt å ta opp spørsmål og spørre videre. Hva egentlig helliggjørelse? Mange sier det må det være det samme som at vi blir hellige. Ligger ikke det I selve ordet? Grunntekstens ord oversettes stundom som hellige, og stundom helliggjøre, det det samme ord I grunnteksten for begge oversettelser. Det må vel være det at vi blir hellige, som helliggjørelse. Jeg vil ikke si at en ikke skulle kunne si det rett forstått, og likevel blir det som regel helt galt når man sier det. Egentlig det stikk motsatt. Og det ser vi opp I Johannes åpenbaring kapittel 22, vers 11. Der står det, La den urene fremdeles bli uren, og den som gjør urett fremdeles gjøre urett, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort. Vi hører ganske enkelt at et menneske blir det som han Den som uren blir uren. Den som urettferdig, gjør det som urettferdig, og så videre. Den som hellig, han blir helliggjort. Og det ingen som kan bli helliggjort. Og det kan ikke bli tal om helliggjørelse hos noen annen enn de som først blitt hellige. Hvem det? Det alle som gjennom evangeliet kommer til tro på Jesus. Gud så sier om dem som tror på Jesus at de kalte hellige. Det kjenner du igjen fra apostelens brev. Og det betyr at de blitt hellige ved et kall. Kall det det som går ut fra Gud. Guds utvelgende nåde kommer til oss I et budskap. I evangeliet. I ord om Jesus. Om Jesu person. Om alt hva Jesus har gjort. Ikke lovens ord, men evangeliets ord. Der kommer Guds utvelgende nåde til oss. Og der hvor det ikke gjøres motstand imot det, kommer dette ordet til å frelse dem som hører det. Vi blir utvalgt av Gud, og vi hellige. Vi tilhører Gud. Når hellige brukt om personer, betyr det at de tilhører Gud. At de I samfunn med Gud. Det betyr at vi Guds eiendom. Vi virkelig tilhører Gud som hans eiendom. Og vi et utvalgt folk og et hellig presteskap, sier Guds ord. Og det det alle som hører ord om Jesus, og hvor dette ord får skape tro og tillit til Jesus I hjertet. Der skjer jo en fødelse, og med en fødelse kommer et nytt liv.
Det ser du også i Johannes 15, det jeg leste. Jeg alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Jesus taler om en renhet overfor Gud. Han sier også i kapittel 13, «I alt rene, dog ikke alle, sier han, for Judas var ikke ren. Han sto i et falskt forhold til Jesus. Men alle de andre sier han det om, enda Jesus visste meget vel hvordan det var med deres synd. Han hadde rettesatt dem for at de trettet med hverandre om hvem som var størst. Han hadde forutsagt hvordan de kom til å svikte ham, og Peter til å fornekte ham. Og med viten om dette sier han, «I alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. I Jesus står jeg ren for Gud, og det gjør du også som tror på ham. Når det gjelder mitt forhold til Gud, er jeg fullkommen ren og hellig. Derfor kan jeg bli helliggjort, og blir det også. Den som er hellig, han blir helliggjort. Og det kaster lys over helliggjørelsen. Det er sagt av Luther at helliggjørelsen er Kristus i oss. Like som vår rettferdighet for Gud er Kristus for oss, det han gjelder for i himmelen, så er det å leve et hellig liv, helliggjørelsen er Kristus i oss. Og dermed er Gud alt sagt om det. Altså, helliggjørelse er ikke en forbedring av vår gamle natur. Helliggjørelse er ikke selvbeherskelse. Helliggjørelse er et nytt liv. Og det som altså sies her i ordet som er vårt emne, hvor dette livet ikke finnes, kan et menneske aldri komme til å se Gud. Sagt med litt andre ord, det gamle mennesket kommer ikke inn i himmelen. Husk på det, kjære venner. Det gamle mennesket passer ikke i himmelen. En vanndråpe passer ikke opp i et bål. Du kan tenke deg at det som er født av Gud, det passer i himmelen, ikke sant? Som vanndråpen passer i havet. Den blir ett med havet. Det som er født av Gud, det seirer over verden, sier også Guds ord. Og her kom vi inn på det jeg begynte med. Helliggjørelsen er altså en Guds gave. Det er gitt oss ved troen på Jesus. Og kommer inn i hjertet hos alle som tror på Jesus uten unntak. Den følger altså med det å tro på Jesus. Og Jesus sier, bli i meg, så blir jeg i dere. Men det betyr ikke at helliggjørelsen skjer automatisk. Vi ser at Guds ord formaner oss som kristne til å vandre i ånden. Det går an å vandre efter kjødet om man er en kristen. Det går an at det gamle mennesket får utfolde seg om vi er kristne. Og det er det Guds ord advarer mot. Og det er det som vi ser så meget av i vår tid. At troende mennesker, de akter ikke på evangeliet. Og hva det virker i vårt daglige liv for å leve som kristne og vandre i ånden. Det finnes dem som bekjenner seg som kristne og lever et dobbelt liv. De er en person på bedehuset, og en annen person i forretningen og hjemme. Men det går ikke. De som er efter kjødet, attrår det som hører kjødet til. Men de som er etter ånden, attrår det som hører ånden til. Og så blir det sagt om kjødets attrå, det er død. Åndens attrå er liv og fred. Kjødets attrå er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig. Og det kan heller ikke være det. Og her hører du at det gamle mennesket kan ikke forbedres. Det gamle mennesket kan ikke bli gudfryktig. Og det gamle mennesket kan altså aldri bære frukt for Gud. Men jeg kan bære frukt for Gud allikevel. Fordi jeg har fått et nytt sinn. En ny natur som strider mot det gamle mennesket. Og det er det Galaterbrevets 5. kapittel også taler om. At kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet, og de står hverandre imot, så ikke skal gjøre det i vil. Jeg har altså en natur som er gudfintlig, og som vil utfolde seg, og denne natur er forferdelig. Hvis den får lov å utfolde seg, går det galt. Men nå ser du, det er denne natur Jesus har kjøpt meg fri fra. Alt hva jeg er i meg selv, hva jeg har gjort, hva jeg er og tenker og føler og mener efter mitt gamle menneske, det har Jesus kjøpt meg fri fra. Og jeg vil gjerne du skal stanse opp for det, at
Jesu Kristi soning for dine synder gjelder altså det du i deg selv i kveld, og kommer til å være så lenge du lever. Du kjøpt fri fra det gamle mennesket. I livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort oss fra syndens og dødens lov. Den tingenes tilstand, det ordet lov betyr der i Romer 8:2, at synden hersker i det gamle mennesket, at døden hersker i våre dødelige legemer, den vi kjøpt fri fra i evangeliet, i Jesus Kristus. Det var det som skjedde som en frukt av at Gud sendte sin sønn til verden. Og Jesu Kristi syndfri kjød på Golgata kors, der ble synden i vårt kjød fordømt. Dommen som Guds hellige lov uttaler om oss og vår synd, den ble satt i verk, den ble eksekvert på Jesus Kristus. Og hør så hva det står i Romer 8:4. For at lovens krav, egentlig står det lovens endemål, lovens rettferdige gjerning, det som loven tar sikte på, det som Gud ønsker å se i vårt liv, for at det skal oppfylles i oss, står det. Det betyr samtidig gjennom oss og ved oss, det gjorde det. Men det står ikke av oss. Det loven tar sikte på, det kan ikke jeg oppfylle. Og allikevel blir det oppfylt både i meg, og gjennom meg, og ved meg, ved at jeg vandrer i ånden. Det som Gud så legger oss på hjertet som kristne, er at vi skal ikke gi frihet for det gamle mennesket, for det farlig. Derfor, brødre, står vi ikke gjeld til kjødet, står i vers 12, Romerne 8:12. Vi står ikke gjeld til kjødet så vi skulle leve etter kjødet. Det gamle mennesket har ingen rettigheter. Hvis vi lever efter kjødet, kommer vi til å dø. Og det et alvorlig ord i dag. Og jeg tenker på hvordan mange som bekjenner seg som kristne lever. Vi har fått det Guds ord, lys over hvordan det gamle mennesket er. Vi har også fått høre hva den hellige ånds frukt er. Ikke minst står det som det i Galaterbrevets 5. kapittel. Det står at kjødets gjerninger er åpenbare, det er utukt, det er urenhet, det er avgudsdyrkelse, og det er trolldom, for å nevne noe. Og det er kiv, det er avvind, det er misunnelse, det er vrede og hissighet, og det er tvedrakt og partier. Partier hører med under kjødets gjerninger som Gud feller sin dom over. Det å tale uvennlig hjemme, bli sint, være dårlig humør, være gretten, være tvær, uvillig til å gjøre en tjeneste i sitt hjem, det er gamle mennesker, er kjødet. Det er vondt å tenke på hvordan det er i mange hjem, også blant dem som bekjenner seg som kristne. Det er ikke harmoni. Det er ingen glede. Det er ikke fred hjemme. Det er trette. Det er hissighet, det er sinne, det er vonde ord. Og jo finere folk har det, desto bedre hus de bor i, desto mer ondt er ofte innen familien. Og det er mange, mange ulykkelige hjem. Jeg skulle gjerne ønske jeg kunne hjelpe dem. Vi kan spørre, hvor kommer vonden fra? Det kommer fra oss selv. Og vi kan si at i en sum kommer det dette av selvhevdelse. Det at den vil være noe. En skal ha rett. En skal bli regnet med. En skal bli sett opp til. Så blir den fornærmet. Og all fornærmelse er synd. Og en ting til, det står forresten i Kolossenserbrevet spesielt. Havesyke. Gjerrighet altså. Det å samle på ting for å eie ting. Det er det samme som avgudsdyrkelse. En dyrker seg selv gjennom det. Alle disse ting er aktuelle i dag. Og nå snakker jeg ikke om det ute blant verdslige mennesker. Men det som er så alvorlig i dag er at disse ting får lov å passere fritt hos bekjennende kristne. Og det vil jeg si deg i Jesu navn. Det går ikke. Lever du i dette, er du på vei mot døden. Og kanskje du allerede er død.
en sjelesørger i dag. Sjelesørger i dag, han gjør mange triste erfaringer om det som går i svang blant bekjennende kristne. Vi lever i en farlig tid. Vi lever under demonisk innflytelse. Og massemedia bringer en ond ånd inn i våre hjem. Fjernsyn og radio. En ånd som er fremmed for Gud og hans ord gjennom så mange programposter. Og disse står på igjen. Og du kan skjønne at det er synd å høre på det som er Gud imot i radio. Og det er synd å se på ting i fjernsynet som direkte smitter vår ånd med det som er Gud imot. Jeg skjønner ikke hvordan kristne mennesker vil unnskylde slike ting. Og begrunne med at ja, men det kan være så mange ting som kan være lærerik å se. Ja vel, men så dør du og går fortapt. Det gjør du. Uten helliggjørelse skal ingen se Gud. Har Gud gitt dette til oss som tror på Jesus? Et nytt sinn, et nytt hjerte, en ny ånd, så må vi leve i den. Men vi kan ikke gjøre det uten å ta det i bruk. Jeg må ta avstand fra meg selv. Og Jesus taler om hver eneste dag, fornekte meg selv. Og ta mitt kors opp og følge Jesus. Og det vil jeg få lov å si, hvis jeg kan få lov å vitne om dette. Slik begynner jeg min dag, hver eneste dag. Og det er en befrielse. Få lov å fornekte seg selv. Jeg sier nei til meg selv. Mitt selvliv, det har ingen rettigheter. Og det vidunderlige er at Jesus har kjøpt meg fri fra mitt selvliv. Jeg får ta mitt kors opp, og du vet at mitt kors, det er jo Jesu kors det. På korset døde jeg med Jesus. Og et kors er ikke til å slepe på, men til å dø på det, kjære venner. Mange som snakker om vi skal bære vårt kors og slepe på det. Det er ikke det Jesus mener. Du kan se det av sammenhengen. Han mener at vi skal ta konsekvensen av at han på korset døde i vårt sted. Derfor døde vi i Guds øyne. Og skal få lov å si med apostelen, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Du blir kjøpt fri av Jesus på Golgata kors. Og så skal du få lov å akte deg selv som død i forhold til synden. Synden er ikke død i deg, men du skal regne deg som død i forhold til den. Og så skal du regne deg som levende i forhold til Jesus Kristus. Eller i forhold til Gud. Begge deler i Jesus Kristus. Fordi Kristus er ditt liv. Da begynner du å vandre i ånden. Hvis vi vandrer i ånden, så oppnår vi noe. For det første oppnår du at du fullbyrder ikke kjødets begjæring. Det står også i Galaterne 5. Vandre i ånden, så skal ikke fullbyrde kjødets begjæring. Når fristelse kommer, gamle mennesker vil hevde seg. Det er så godt å få stans og si, jeg som er avdød fra synden, hvorledes skulle jeg nå leve i den? Jesus kjøpte meg fri fra synden, hvorledes skulle jeg nå leve i den? Jeg er kalt til å tjene Herren. Og jeg er kalt til å leve det liv som jeg har fått av Jesus. Hvis du altså vandrer i ånden, fullbyrder du ikke kjødets begjæring. Det er det første. For det annet blir, som jeg allerede har nevnt, lovens krav. Lovens rettferdige gjerninger, todikaioma heter det på gresk. Alt det som loven tar sikte på, alt det som Gud vil se som frukt i vårt liv, det blir virkeliggjort i deg og gjennom deg. Som jeg sa, det er både i og ved og gjennom oss som vandrer i ånd. Du kommer til å formidle en innflytelse fra Jesus til dine medmennesker. Videre, ved å vandre i ånden, kommer altså åndens frukt inn i hjertet. Det er kjærlighet. Det er glede. Og det er fred. Grunnlaget, det grunnleggende ord som er oversatt med fred, det er oversatt først til gresk, og så fra gresk igjen til norsk, det er hebraisk i sin opprinnelse, og betyr i sin grunnbetydning den himmelske harmoni. Det kommer en himmelsk harmoni over dem som vandrer i ånden. Det følger fred med dem, bare det at de er til stede virker godt. Det er noe så uforklarlig, ubegripelig, som følger med dem.
fordi Jesus er det. Og så er det langmodighet, og det er mildhet. Hårdhet hører kjødet til. Mildhet hører Jesus til. Det er saktmodighet, og det betyr det sinn som kommer av at den har satt sin vei i Herrens hånd og stole på ham. Og et underlig sinn ved å stole på Herren. Og så er det godhet og langmodighet og avholdenhet. Dette kommer ved å vandre i ånden. Og dette skal du ta i bruk. Og så vil jeg nevne en ting til, som vi kanskje skal få komme mer inn på i morgen om Gud vil. Ved å vandre i ånden er du fri loven. Det står det. Dersom vi vandrer i ånden er vi fri fra loven. Vandrer du efter kjødet er du under lovens dom. Og syndens lønn er døden. Men vandrer du i ånden, da er du fri fra loven. Fordi du hører en annen til, han som har kjøpt deg fri. Du er død bort fra loven ved Kristi legeme. Men det får kanskje være mer om det i morgen. Ser du hva du oppnår? I en sum, helliggjørelsen, det er altså Jesus er i oss. Så er spørsmålet om hvordan dette arter seg rent praktisk. Og jeg vil få fortelle et par eksempler fra Guds ord. Tenk på Stefanus. Han ble drevet ut av byen og stenet. Det ble felt en falsk dødsdom over ham på grunn av falske vitner og på falske premisser. Mens de holder på å stene Stefanus, så roper han ut: Herre, tilregn dem ikke denne synd. Hva er det for et synd? Det er det synd som er i Jesus. Det er det samme synd som han sa: Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Stefanus var ikke mer syndfri enn du og jeg er. Men du ser, det er et nytt synd som preger Stefanus. Det andre eksempelet er apostelen Paulus i Romerbrevets 9. kapittel i begynnelsen. Jeg sier sannhet i Kristus, jeg lyver ikke. Min samvittighet vidner med meg i den hellige ånd, sier han. At jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender efter kjødet. Er ikke det en underlig tale? Men legg merke til hva han sier. Jeg sier sannhet i Kristus. Han sier ikke dette ut fra sitt naturlige menneske. Men jeg sier sannhet i Kristus. Den hellige ånd vidner med meg, eller min samvittighet vidner med meg i den hellige ånd. Paulus er et eksempel på det han selv forkynner. La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus. Det gamle mennesket kan ikke bli gudfryktig, som sagt. Og jeg kan aldri etter min natur komme til å ligne Jesus. Men Guds ord taler om at Jesus vinner skikkelse i oss. Det er hans løfte, og det skjer hos dem som vandrer i ånden. Det å vandre i ånden, det viser at vi hører Jesus til. Og derfor står det også det at så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Ikke fordi det å drives av Guds ånd er en betingelse for å være Guds barn, men det er et kjennetegn. Det er ikke satt noen betingelse for å være Guds barn. Det heter uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Men det er et kjennetegn på dem som er Guds barn, at de vandrer i ånden. Derfor står det så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Så er det spørsmålet hvordan vi vil stille oss til dette. Jeg kunne ha lyst til å gi noen praktiske råd. Hvis noen taler ondt om deg, da kjenner du deg sterkt fristet til å si noe ondt om dem. Skal jeg gi deg et godt råd? Prøv om du kan si noe godt om dem. Ikke noe påtatt, og ikke noe juks. Men det kunne hende det var noe godt å si om dem allikevel, ikke sant? Dersom noen gjør en urett mot deg, så skal ikke du hevde deg og kreve deg igjen. Jeg vil gi deg et godt råd. Be Jesus om at den urett som blir gjort mot deg aldri må bli tilregnet dem som gjør det. Be Jesus om at syndernes forlatelse
og Jesu Kristi rettferdighet må bli tilregnet dem, og at han aldri må kreve dem for den urett som gjort imot deg. Møter du folk som vanskelig å omgås, så prøv du å møte dem med noe godt. Legg vind på det gode, sier Guds ord. Og i slutten av Romerbrevets 12. kapittel står det, overvinn det onde med det gode. Det gode, det det som av Gud. Det sterkere enn det som onde. Det onde kan ingenting makte imot det gode, fordi Jesus har seiret over Satan og over hele hans ånde her. Og det dette som helliggjørelse, forstår du. At det liv jeg har fått, og som en gave fra Herren, det lever jeg. Jeg går inn for å leve det livet. Og det det Guds ord mener, det står i kleder, den Herre Jesus Kristus. For det nettopp sagt om vår helliggjørelse. Jeg kan ikke ikle meg en dress som ikke synd. Jeg kan ikke ikle meg noe som ikke ligger ferdig for meg. Men i og med at det står i kleder, den Herre Jesus Kristus, så det sagt at alt det du trenger for å leve som en kristen, det ligger ferdig for deg i Jesus. Jag efter helliggjørelse. Hør du hva det ligger i det? Jeg har sagt, legg vind på det. Jag efter det, sier Guds ord. Det ble sagt om de første kristne. Man kunne se på dem at de hadde vært sammen med Jesus. Man kjente dem igjen, står det, at de hadde vært sammen med Jesus. Det ville være godt om det kunne sies om oss som tror på Jesus i dag. Vi kjenner oss igjen at vi hører Jesus til. Det syns på oss. Det viser seg i vårt daglige liv. Vi lever ikke som andre mennesker. Vi attrår ikke de ting som verden attrår. Vi ser ikke stort på det verden ser stort på. Vi blir kanskje ikke så populære gjennom dette. Men vi blir til velsignelse. Vi kommer ikke til å leve forgjeves. Og så det fremfor alt. Vi kommer

gå ut og bære frukt. Frukt som varer. Og hør nå, for at Faderen skal gi dere alt det ber ham om i mitt navn. Alt det som du og jeg trenger for å bære den frukt som varer. Og for å leve det liv som Guds ord kaller helliggjørelse. Alt det vi trenger har vi fått et ubetinget løfte om, at det får vi be Faderen om i Jesu navn. La oss gjøre bruk av den retten. Dersom vi døder, legemets gjerninger ved ånden har kommet til å leve. Og så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Jeg vil takke deg, Jesus, for ditt ord, og be om at vi kunne få innrette oss efter dette. Og ikke minst takker jeg deg for det løfte du har gitt, at jeg får lov å be deg om alt det jeg trenger for å bære den frukt som var den som du har satt meg til å gå ut og bære. Herre, velsign dem som har vært her i kveld. Og nå bære du med oss når vi skal fortsette vårt møte, Herre, disse dagene. For ditt velsignede navns skyld. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: I 1. Peters brev, kapittel 4, vers 8, står det: «Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.» Det ypperste er å kunne søke Guds rike først av alle ting, men det er mye som tyder på at det ikke kommer automatisk. Mennesker søker ofte sine egne løsninger, og lar det være med det, i alle fall dersom det er tilstrekkelig. Det er blitt slik etter hvert som årene har kommet på at jeg av og til glemmer hvor jeg legger fra meg ting, for eksempel bilnøklene. Som barn så lærte jeg å synge sangen: «Jesus, styr du mine tanker, Jesus, la meg leve så at hvor jeg i verden vanker et Guds barn jeg være må.» Dette har i utgangspunktet ikke noe med en tapt bilnøkkel å gjøre. Men i min barnlige tro har jeg ofte satt meg ned og foldet mine hender og bedt en bønn. Og så kom innskytelsen. Ute på den brune søppeldunken, der la jeg bilnøklene. Noen vil si at det er da nokså tullet å bry Gud med slike ting. Jeg leste en bok om å holde orden på hverdagen, «Clear up your acts». Og i boken så er det mange gode råd å få for den som har en tendens til å tuste litt omkring i hverdagen. Samtidig vet jeg at Gud er der. Den Gud som er der og er med meg på høyden, han er også med i dalen, som det står i sangen. Han bor i mitt hjerte og sinn, og best av alt så er han der med tilgivelse for syndene som jeg måtte gjøre i tanker, ord og gjerninger. Det er mulig å lage seg systemer og tankemåter som kan hjelpe med å holde styr på praktiske ting. Boken «Clear up your acts» eller «Få orden på sakene» kan gi god hjelp et stykke på vei i hverdagen, men synden er det verre med. Da må det guddommelige resepter til. Den som skjuler sine overtredelser har ingen lykke, men den som bekjenner dem og vender seg fra dem finner miskunnhet, står det i Ordspråkene 28:13. Mennesket vil alltid prøve å ordne opp selv. Historien om kong David er et klassisk eksempel på det. Jeg regner med at du husker innholdet i denne fortellingen fra Bibelen. Det er nok ikke for ingenting at nettopp denne hendelsen er tatt med i skriften. Kongen var hjemme, og han vandret omkring på taket av huset sitt. Der fikk han se en vakker kvinne som bader seg ute i bakgården. Det begynte med en tanke. Hadde David vendt seg bort, takket Gud for at han hadde sett at Gud hadde skapt en vakker kvinne og så funnet på noe annet, så hadde det kanskje gått greit. Men lysten til det andre kjønn, den er i seg selv ikke synd. Mennesket er født med den. Men han begynte å leke med tanken på å erobre noe, og snart så var han fanget i et garn. David tok en annen manns hustru, men han prøvde å dekke over det til at avsløringen kom. Batseba var gravid med kong Davids barn. Også da prøvde han å vri seg ifra det, helt til han la en ond plan om å få Batsebas mann, soldaten Uria, drept i striden. Og så gikk det. Og da var vel alt greit, trodde han. Men David var en Guds mann, og Gud kunne ikke la ham gå der med en uggen følelse og en sur samvittighet. Gjort er gjort, og jeg skal nå i alle fall ta meg av Batseba, tenkte David. Men for Gud var ikke dette greit. Han hadde gjort hva ondt var i Herrens øyne, og det måtte et oppgjør til. Og når ikke David tok initiativ, så måtte Herren selv gjøre det. Han sender profeten Natan til David med beskjed. Natan forteller en lignelse om en rik mann som hadde alt han trengte og mer til, og om en fattig som bare hadde et eneste lam. Natan sier: «Så kom det en vandringsmann til den rike. Da kvidde han seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe og lage i stand for vandringsmannen som var kommet til ham. Han tok den fattiges eneste lam og laget det til for mannen som var kommet til ham. Da ble David mektig vred på den mannen, og han sa til Natan: «Så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette skal dø.» og lammet skal han betale firedobbelt, fordi han gjorde dette og ikke viste barmhjertighet. Da sa Natan til David, «Du er mann. Så sier Herren Israels Gud, jeg salvet deg til konge over Israel og fridde deg ut av Sauls hånd.» Du kan lese hele historien i 2. Samuels bok 12, og fortellingen som Natan kom med, den gikk rett inn. Den hadde den ønskede effekt. Den mannen som hadde gjort dette skal dø. Hvorfor har du foraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i Herrens øyne, sier han videre. Hettitten Uria har du slått med sverd. Hans hustru har du tatt til hustru for deg selv, og ham har du drept med Ammons barns sverd. I møte med Herren skulle nok David ha ønsket at dette var ugjort, men det var en realitet. David gir uttrykk for sin synd, skam og anger i en salme som mange kjenner. Det er salmen som er formet som en bønn til Gud, salme 51. Vær meg nådig Gud i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. David skjønner veldig godt hvor landet ligger. For min overtredelse kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Han skjønner at synden er et anliggende for Gud. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort, for at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer, se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. David gjør seg egentlig til talsmann for alle syndere. Hele menneskeheten hører til samme slekt. Men Guds armer er åpne mot alle som vil ta imot tilgivelse og nåde for sine synder. Det hadde nok David opplevd mer enn én gang. Salme 51 har sin foranledning i hendelsen mellom David og Batseba, men erfaringen av syndsbekjennelse og tilgivelse var ikke ny for David. Han skriver også i salme 31 og vers 5, «Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndskyld. Alltid salig, for jeg har fått himmelens sele til min arvelott. Alt av nåde, Gud gjør allting godt. Han har gjort meg salig. Amen.»
1: Over en åpen bibel var ved Martin Birkedal. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og hver fredag formiddag tilbyr vi forbønn fra 9 til 11.30. Du kan ringe oss på telefon i denne tida. Bruk nummeret 38 14 50 20, 38 14 50 20. Hele døgnet ellers, og uka gjennom, kan du sende oss e-poster med ditt forbønnsemne. Da bruker du adressen post@norea.no. Og alle henvendelser blir selvfølgelig behandlet konfidensielt.